Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Kunduzhan Abdullayeva. Hit
1: FM. Assalomu alaykum yerliklar, tong barcha barchaga muborak bo'lsin azizlar. 1 iyun 2026 yil va biz Tongi Drive Show'da surunu keç bolsa ham boşadik. Aslida kelganmiz, lekin bazı sabablarga ko'ra hozir mana 7dan 4 daqiqa o'tganda efirga chiqdik. Har qalay texnika, zamonaviy hayot va bu odamlar ba'zan kasal bo'lishadi-yu, texnika buzilmaydimi? Shunday ekan, barchadan uzr so'ragan holatda biz Tongi Drive Show'da surunu davom etamiz. Boshlaymiz va o'ylaymizki, siz ham bizga hamrohlik qilishda davom etasiz. Har qalay 5 kunlik dam olish kunidan so'ng bugun irilni bishki ketayotgan bo'lsangiz, sizga oq yo'l tilaymiz. Manzilingizga sog'omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz azizlar. Sizga yaxshi kayfiyat, menga esa kuch-quvvat, azamat oxundiga oq yo'l. Bugun onajonlar va otajonlarini uzoq safarga kuzatyaptilar. Shu sababdan ham agar ulgursalar biroz kechikib keladilar, bo'lmasa ertaga Tongi Drive Show dasturini birgalikda olib boramiz. Azizlar, eng asosiysi sog'-salomat dam olish kunlarini o'tib olgan bo'lsangiz, yaxshi kayfiyatda kuch yig'ib ishga otlanayotgan bo'lsangiz, asosiysi shu. Chunki inson zotiga dam olish kerak ekan. Unga qo'shimcha kuch beradi, g'ayrat beradi va ishga boshqacha shijoat bilan yondashadi. Keyingi soatda ham birgamiz, undan keyingi soatda ham birgamiz. Har qalay 10:00 ga qadar Tongi Drive Show dasturida biz bilan birga bo'lsangiz, biz bundan albatta shodlanamiz. Hit FM'ni uzoqqa ketmang, bizni tinglashda davom eting.
0: Hit FM. Hitlar manzili.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum, yana bir bor yerliklar, KTFM radiosining erkatoy muxlislari, yaxshimisizlar? Yaxshi dam olib, yaxshi kayfiyatda ishga yetib olganlarga kuningiz maroqli o'tishiga tilakdoshmiz. Har qalay hamkasb, rahbar va ishingizni sog'ingan bo'lsangiz, ajab emas. Va endigina ishga otlanganlarga yoki o'qishga imtihon topshirish uchun otlanganlarga oq yo'l tilaymiz. Manzilga sog'omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz. Har qalay maktab tugagan, lekin oliy dargohlarda, akademik litsey yoki kollejlarda imtihonlar boshlangan. Imtihonlarni topshirgandan so'ng abituriyentlar o'qishga tayyorgarlik ko'rishadi va ular uchun hozirgi paytda eng sinovli kunlar desang mubolag'a bo'lmaydi, lekin hayotingizda har bir lahzasi ishoning qadrli. Mana shu kunlarni sog'inasiz, to'g'ri, biroz asabiylashishingiz mumkin, sochingizga oq tushishi mumkin. Kuni kecha bir jiyanim bilan gaplashganimda, to'g'risi meditsinaga topshirib afsuslandim, juda ham qiyin ekan shifokor bo'lish, dedi. Nimaga aytsam, chunki mana shu 2 yil ichida akademik litseyda tahsil olish jarayonimda sochimga oq tushdi, deb 16 yoshli bolanim gapini eshitib, to'g'risi hayron qoldim. Kech bir kasb oson emas va uni egallash ham oson emas. Haqiqiy o'qib, bilim olib, shu sohani yaxshi bir mutaxassis bo'lish uchun sochingizga kerak bo'lsa oq tushadi. Bugun 1-iyun, azizlar, bilasizlar, bugun bolajonlarning bayrami, xalqaro bolalarni himoya qilish kuni, bolajonlar kuni. Shu munosabat bilan bugun menimcha istirohat bog'lari bolajonlarga to'la to'kis bo'ladi. Har qalay xavfsizlikni inobatga olgan holda barcha ota-onalar farzandingizni diqqat bilan o'sha texnik ko'rikdan o'tgan attraksionlarga chiqarishingizga tilakdoshmiz. Har qalay bu borada soha mutaxassislari allaqachon hozirlik ko'rib qo'yishgan va bolajonlarni bugun bayramini chin dildan o'zlari xohlagandek o'tkazib berishingizga biz ham tilakdoshmiz, azizlar. 1-iyun sanasi bir necha daqiqadan so'ng biz albatta kina hit loyihasini amalga oshiramiz. Miko brendidan sharbatli ichimliklar, premium sifatdagi sariq sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritasiz. Bir blok desak mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari Miko brendi tushirilgan kepka va futbolkalar ham o'ylaymizki haqiqiy egasini topadi. Buning uchun 88-104-9080 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda ishtirok etsangiz kifoya. Barcha yurtdoshlarimizga bugungi bayram muborak bo'lsin. Albatta, bir donishmanddan so'rashgan ekan. Xo'sh, hayotda eng qiyin narsa nima deganda, ikkita narsaga qiynalganman. Qaysi biriga deganda, birinchisi shu yoshga yetib, yaxshi va yomon insonlarni haqiqatan ham ajratishga qiynalganman. Ikkinchisi esa o'sha beshikdan qabrgacha bolalikdagi beg'uborlikni qalbimda saqlashga qiynalganman deyishgan ekan. O'ylaymizki, sizga bu qiyinchilik tug'dirmaydi va bu hayotda faqatgina yaxshi insonlar hamrohingiz bo'lsin. Bugun o'zingizni bolalarcha erkalatadigan kun, shunday ekan, o'zingizni boladek, qalbingizni beg'uborligini asrab qolgan bo'lsangiz, bugun sizni ham bayramingiz, tabriklaymiz. Bayram muborak bo'lsin. Va shu o'rinda yana bir bor eslatamiz, azizlar, 88-114-98 raqamlari sizning xizmatingizda. Qo'ng'iroq qilib, bir necha daqiqadan so'ng Kinokit loyihasi ishtirok etishingiz mumkin. Sizga mashhur filmlardan parchalar namoyish etiladi, to'g'risi taqdim etiladi. Ularni radio orqali eshitasiz. Film nomini topganingizdan so'ng filmga doir ikkitagina savol beraman. Agar ularga ham to'g'ri javob bersangiz, homiyimiz Miko brendidan maxsus sovg'a, ya'ni sharbatli ichimliklar sizniki bo'ladi. Omad barcha-barchaga yor bo'lsin. Eslatib o'tamiz, mikrofon qarshisida Xunisxon Abdullayeva. Siz Tongi Drive Show dasturini tinglayapsiz.
0: 98.

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.
2: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Metafam Radio azizlar, kino hit loyihasi allaqachon boshlangan. Eslatib o'tamiz, Xomimiz Miko brendidan maxsus sovg'a, ya'ni sharbatli ichimliklar, premium sifatdagi sharbatli ichimliklar sizga nasib etadi. Qachonki biz shartlarimizni a'lo darajada bajarsangiz va qo'ng'iroq qilgan 15-15 abonenti efirdasiz. Alo. Alo. Hozir buni bartaraf etamiz, menimcha. Ana endi ovozingizni eshitsak bo'ladi. Alo.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
1: Rahmat.
0: Ismingizni yana bir bor takrorlang.
1: Shavkat.
0: Shavkat aka, juda xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Shavkat aka, bu dasturimizda ko'p ishtirok etasiz. Mabodo g'olib bo'lmaganmisiz?
1: Yo'q, hali yo'q.
0: Hali g'olib bo'lmadingiz. Demak, sizga judayam oson filmdan parcha tayyorlab qo'yganman. O'ylaymanki, topasiz filmni. Faqat radio orqali tinglang, Shavkat aka. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Marhamat, eshiting. Diqqat bilan.
2: O'rinboy aka, 2 yildan beri mana shu bemani dorini boshingizga surtasiz. Bironta tuk chiqdimi? A, tepakal bo'lsangiz nima qildi? Yosh bola emassiz-ku. Rostini ayta qoling, birontasini yaxshi ko'rib qoldingizmi? Voy, ichidan pishgan e. Ayta qoling, men ham taniymanmi?
3: Albatta tanisanda.
2: Kim ekan?
3: Kim bo'lar? Kenayinda.
2: Qo'ying-e. Men sizdan jiddiy so'rayapman.
3: So'rama ukajon. Turib-turib o'zim ham hayron qolaman. O'tgan yili o'rin gulib paytiydi. Birdaniga mana bu yerim sanchib og'riy boshladi.
2: Balki yuragingiz sanchigandir.
3: Avvaliga men ham shunaqa deb o'yladim. Doktor ko'rsatsam, soppa sonch deydi. Nima bo'layotganiga hayronman. Goh kulgim keladi, goh yig'lagim. Nima bo'layotganini bilmayman. Oxiri kenanga aytdim. Men ham yangi turmush qurgan paytimda shunaqa bo'lganman deydi. Ketoba. Akimni sevib qolgan bo'lishim mumkin. Sendan boshqa bironta begona ayolni qo'lini ushlash u yoqda tursin, hattoki ko'ziga qaramaganman desam, nima deydi deding kenay? Meni yaxshi ko'rib qolgansiz desa bo'ladimi?
4: Ukajon, 56 yoshga kirgan odamni sevishni kim qo'yibdi? Yana kelib-kelib. O'z xotinini sevishga balo bormi? Qo'shni xotini meni yaxshi ko'rsa ekan.
5: Sevish sevmasligini siz qayerdan bilasiz?
4: O'zi aytdi. Faqat to'ydan sevganman dedi. Ukajon, o'zing o'ylagin. Mana uni tepakal. Yoshi bir joyga borib qolgan choli birov yaxshi ko'rarmidi?
0: Mana shu film, Shavkat aka. Juda qiziq joydan eshitdik lekin.
1: Bu mashhur film, Kelinlar qo'zg'oloni.
0: Kelinlar qo'zg'oloni. Mana bu olqishlar sizga. Endi sizga filmdan savollar beramiz. Hozirgina mana suhbatlarni eshitdik. O'rinboy. Qaysak so'y o'ynagan?
1: Kim o'ynagan deysizmi?
0: Albatta, O'rinboy, ya'ni personaj ismi O'rinboy bo'ladi. Farmon bibining o'g'illaridan biri. Qaysir aktyorimiz o'ynaganlar, rahmatli. Hozir oramizda yo'qlar ular. Sizga mana yordam.
1: Mashhur aktyor, agar adashmasam, Jas Rahmat.
0: Albatta, hech ham adashganingiz yo'q. Javobingiz to'ppa to'g'ri. Hozir yana bittagina savol beraman. Agar o'sha savolga ham javob bera olsangiz, g'olib bo'lasiz. Xo'sh, endi yana bitta savol. Bu yerda Boston kelin bor, bilasizmi? Kelinlar endi 7 o'g'li bo'ladi, 7 kelini bo'ladi. Boston kelini rolida qaysi aktrisa rol ijro etganlar? Ya'ni mana shu personajni qaysi aktrisa keltirgan?
1: Klara Jalilova emasmi?
0: Boston rolida Klara Jalilova. Javobingiz o'zgarmaydi? Xolasiz?
1: Yo'q, qaysi biriligini bilolmayapman.
0: Boston. Xo'sh, ko'z oldingizga keltirgan har bitta filmdagi u mana shu filmda bu ism tez-tez takrorlanadi. Boshqa kelinlarga nisbatan ko'proq mana shu personaj odamlari esida qolgan desam bo'lmaydi.
1: Bosh rolni o'ynagan bo'ladimi? O'xshamasmi?
0: Endi bosh rolda, u yerda hammasini bosh rol deyish mumkin, lekin asosiy qahramonlardan emas u, kelinlardan biri.
1: O'xshamasmi? Bittasi Klara Jalilova, bittasi Dilbar Ikromova.
0: Endi soatda Dilbar Ikromova.
1: Ha, o'ktampa.
0: Xo'sh, Klara Jalilova Lutfi bo'ladilar. Do'ston rolida qaysi aktrisa? 3-2 bir javobingiz.
1: Chal, yo'ldan beri boring, shularni, ismlarini boshqarasiz deb aytoring. Bildim, bo'ylari baland bo'lsa kerak.
0: Aytsam ismlarini, bo'pti, familiyalari I harfidan boshlanadi. Uzoq kuta olmayman. Shavkat aka. Esizga kelmadi.
1: Eslamadim.
0: Lekin mashhur aktrisalardan bergan edim. U yerda masalan siz bilmaydigan aktrisa ism sharflari ham bor edi-ku. Afsus, siz 3-chi bosqichga o'ta olmadingiz. Lekin ko'ramiz Telegramda to'g'ri javoblar bormi, yo'qmi? Chunki aynan mana shu savolga to'ppa-to'g'ri javob bergan yurtdoshlarimiz ko'pchilikni tashkil etishiga aminman. Sababi bu aktrisa juda ham ko'proq rollar orqali mashhur bo'lganlar va hozir Telegramga kirsam, o'ylaymanki, javoblarni topa olaman. Ha, bizda Nilufardan to'g'ri javob kelyapti. Ko'plab to'g'ri javoblar bor, ularni birin-ketin o'qishni boshlayman. Jas Rahmatov deganlar, javobingiz to'g'ri. Kelinlar qo'zg'oloni. Bu aytilgan javoblarga to'xtalmaymiz-da, keling. Savolga javob berilmagan. Umarxonov javob to'g'ri. Abdulqodir, sizda ham javobingiz to'g'ri. Salohiddinov, Polat Alandar, yo'q, javobingiz noto'g'ri. Mirzoxit, javobingiz to'g'ri. Baxtiyor, to'g'ri javob bergansiz. Muhammad Ilyos, javob to'g'ri. Nargiza, javobingiz to'ppa to'g'ri. Jahongir Solijonov va Jalol Xo'ja, javoblaringiz to'ppa to'g'ri. Demak, bu so'r rolida Rizxon Ibrahimov o'ynaganlar. Bu javobni esa biz Shavkat akadan kutgan edik. Ular javob bera olmadilar. Ko'ramiz, keyingi g'olibimiz kim bo'lar ekan. Har qalay, bizda Miko brendidan hali sovg'amiz o'zimizda turibdi azizlar. Barchaga omad yor bo'lsin. 88 104 98 raqamlar sizning xizmatingizda. Kidafam radiosidan Kinohit loyihasi.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Ekraningiz KTFM radiosi, bizda Kinokit loyihasi davom etadi. Azizlar, 88 114 90 raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Barcha-barchaga omad yor bo'lsin va ayni lahzalarda simqoqqan tinglovchilarimizni iltimos qilamiz. Dasturimizda ishtirok etib, g'olib bo'lgan bo'lsangiz, boshqalarga imkoniyat bering. Alo. Radio ovozini pasaytirib olamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
1: Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin. Rahimjonman, Toshkent viloyatidan.
0: Xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Rahimjon, avval ishtirok etganmisiz dasturimizda?
1: Yo'q, ishtirok etmaganman.
0: Birinchi marta ishtirok etyapman deng?
1: Birinchi marta.
0: Hayajon bormi?
1: Hozir bor.
0: Yaxshi. Xo'p, Rahimjon, sizga filmni qo'yib berishdan avval bir savol bermoqchiman. Mana hozir Telegramdan Miko brendi ostida sharbatli ichimlikni juda ko'plab gapiryapsiz, ichkilarimiz kelyapti shu kunlarda. Qanday topsak bo'ladi deyishyapti. Siz tatib ko'rdingizmi o'zi shu shirinlikdan? Ya'ni sharbatli ichimlikdan.
1: Tatib ko'rmadim hali.
0: Tushunarli. Omad yor bo'lsa, omad kulib boqsa, filmni topolsangiz va filmga doir savollarimizga javob bera olsangiz, o'ylaymizki tatib ko'rasiz. Va azizlar, Miko deganda siz orada haligi kirill alifbosi S harfi bor. Mana shu harf bilan yozilgan bo'ladi. Uni suratini topish shart emas. Shunchaki Mikodan sharbatli ichimliklar desangiz, do'konlardan topasiz. Ismingizni yana takrorlab o'ring. Gapirganimdan keyin men tushib qoldim.
1: Rahimjon.
0: Rahimjon, endi sizga filmdan parchani qo'yib eshittiraman. Radio orqali eshitsangiz, yanada yaxshiroq va tindiqroq eshitiladi. Marhamat, eshiting.
2: Akulingiz ko'taradi odamda, aka. Ha, menga bir ajoyib fikr keldi. Bilasizmi, siz zo'r bir filmga ishga kirasiz. Dog'da kiyim olasiz. Yoningizda bor keliklar. Sizni butun dunyo taniydi. Gapmi tushayotgandirsiz? Keyin qiz oldiga borasizda qo'lidan ushlab jonidan bir shamollab kelmaymizmi? A, 600 Mercedesmi dediz?
3: Yaqali, san bilan.
4: O, menga qara. Agar yana bir marta mana shunaqa gap gapiradigan bo'lsang, eshitib ol. Mana shu quloqingni kesib tashlayman, tushundingmi? Yo'qol, chaqirganda kelasan.
0: Xo'sh, mana shu film. Endi Rahimjon, sizdan javobni eshitamiz.
1: Bu muhabbat sinovlari.
0: Aniqman?
1: Aniq.
0: Muhabbat sinovlari. Mana shu film efir yuzini ko'rmaguncha yoki katta ekranlarga chiqmaguncha bilasizmi, kinoteatrlarga odamlar deyarli bormay qo'ygan va bu qaytadan kinoteatrlarga odamlarni jalb qilgan va anshlag darajasiga keltirgan filmlardan biri hisoblanadi. 2003 yilda katta ekranlarga chiqqan. Rahimjon, yoshingiz nechida?
1: Yoshim 41-da.
0: Demak, bu filmni o'zingiz ham fanati bo'lib tomosha qilgansiz.
1: Ko'rganmiz.
0: Endi filmga doir ikkitagina savol, mana shu savollarimizga javob bersangiz, siz g'olib bo'lasiz. Demak, birinchi savolimiz shundan iborat. Filmda bosh qahramon roli bor, ya'ni Ruxshona, Ruxshona Lobar polvonova rol ijro etganlar. Sizdan bosh qahramonni kim ijro etganini so'ramayman-ku, shu bosh qahramonga daxldor bo'lgan bir savolim bor. Ya'ni bosh qahramon Ruxshonani otasini rolini qaysi aktyor ijro etgan?
1: Mirza Azizov, rahmatli.
0: Kim?
1: Otasini do'stimi?
0: Yana bir bor takror.
1: Mirza Azizov, rahmatli.
0: Xo'p, demak, sizga mana bu olqishlar. Birinchi bosqichda omadli o'tdingiz va bittagina savolimizga javob bersangiz, albatta g'olib bo'lasiz. Boburni singlisini hozir mana bu epizodda ham yo'qol, sen bilan chiqamanmi uchrashuvga deb supurgi bilan urmoqchi bo'lgan Dilshodbek Atabekovni aktrisa bor, san'atkorimiz. Qaysi aktrisa yoki san'atkor rol ijro etgan mana shu yerda? Ya'ni Nilufar.
1: Nilufar Usmonova.
0: Nilufar Usmonova, qoyil-qoyil epizodlargacha esingizda ekan, Rahimjon, siz haqiqiy chin ma'noda g'olib bo'ldingiz, chunki bu filmni endi har bitta qahramoni odamlarning esida qolgan xususiy filmlar sirasidagi eng ko'zga tashlangan va eng ko'zga ko'ringan va har bir epizodigacha bosh qahramonlarni o'sha mashhur san'atkorlar o'ynaganligi uchun ham ko'pchilikning yodida. Rahimjon, sizni tabriklaymiz g'oliblik bilan. Siz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritingiz. Tez fursatlarda menejerimiz siz bilan bog'lanib, o'sha sovg'ani, ya'ni sharbatli ichimliklarni bir blogini, qolaversa Miko brendi tushirilgan futbolka va kepkani qayerdan olib ketishingizni aytishadi. Salomat bo'ling.
1: Rahmat, sizga omad tilaymiz.
0: Rahmat, rahmat. Va biz azizlar xursamiz. Juda ham chiroyli bir javoblar bo'ldiki, hech ham vaqtimizni olmasdan o'sha zahoti to'g'ri javoblarni aytdilar Rahimjonga va aynan ham desa biz bir chiroyli qo'shiq eshitamiz. Undan so'ng o'ylaymizki, balki xorijiy filmlarga bir nazar tashlasak ajab emas. 88 114 98 raqamlar sizning xizmatingizda. Telegramga ham to'g'ri javoblar kelgan, u yerga ham bir nazar tashlaylik, chunki tinglovchilarimiz bugundan boshlab juda ko'pchilikni tashkil etadi. Sababi 5 kunlik dam olish kunidan so'ng ko'pchilik ishga o'qishga otlangan bo'lsa, ajab emas. Javlon Sobirov, Abduqodir, Umid, Zafarjon, Nargiza, Polat Alandar, Yasmishka, Dilshod, Javlon, Nursulton, Abduqani, hamma-hammada to'g'ri javob, sizlarni ham tabriklaymiz. Demak, kayfiyatni ko'taruvchi tarona Hit FM radiosida birozdan so'ng yana qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88 114 98 raqamlari sizning xizmatingizda. Ha, aytganimcha Miko brendi qanaqa ko'rinishda deb so'raganlar, shunchaki Miko deb Google'ga yozasizmi yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda, ularning Instagram sahifalari ham bor. U yerda nech xil sharbat bo'lsa, barchasini ta'mi bilan suratlarini topishingiz mumkin. Ayniqsa Abdulaziz, bu gaplarim sizga taalluqli. Ya'ni mana shu savolni siz ko'proq berdingiz. O'ylaymizki, sharbat ichimliklarini topasiz va ichib ko'rib o'zingizni, fikringizni, xolis fikringizni aytasiz.
5: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM taqdimitadi. Dushan Badanchu magacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Azizlar, demak, Hypad Quest emas. Tezkor testda bugun Hypad kolodkalarini yutib olish imkoniyati bor. Agar mashinangizda shu tanish ovoz yangrayotgan bo'lsa, siz dasturimizda ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Faqatgina bittagina shartimiz bor. U ham bo'lsa, Chevrolet avtomashinasini boshqarayotgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni GM avtomashinasi bo'lsa, dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. 88 114 90 80 raqamlar sizning xizmatingizda. Bugun testlarga javob berasiz azizlar. Hypad Quest'ni esa keyingi haftada amalga oshiramiz nasib etsa. Testlarni yechish uchun uchta variant bo'ladi. To'g'ri javob bo'ladi ichida. Albatta, bu menimcha Hypad Quest'ga qaraganda ancha osonroq. 33-39 abonenti biz bilan bog'landilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
2: Faruxsan.
1: Farux, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz hozir? Poytaxtimizning qaysi nuqtasidasiz?
2: Nizoliqdagi kelib qoldim.
1: Yaxshi. Demak, sizga hozir uchtagina savol beramiz. Har xil sohaga oid bo'lgan bu test, uchta varianti bor. O'ylaymizki, topishga qiynalmaysiz. Demak, birinchi savol bu sport bilan bog'liq. Boksda, professional janglarda nokaut nimani anglatadi? Hakam ogohlantirishi, sportchi jangni davom ettira olmasligi, durang natija. Juda oson savol.
2: Davom ettira olmasligi.
1: Albatta, sportchi jangni davom ettira olmasligi. Shunaqa ham oson savol bo'ladi deb demaysizmi?
2: Bo'lsa.
1: Yaxshi. Bitta savol beray endi orada chalg'itish uchunmi, endi siz kayfiyatingiz ko'tarish uchunmi, qanaqa mashinangiz bor?
2: Cobalt.
1: Cobalt avtomashinasi. Qachon kolodkalarni almashtirgan oxirgi marta?
2: Jet ko'p bo'lmadi, bir oydan oshdi.
1: Bir oydan.
2: Hypad qo'ydim.
1: Hypad qo'yganmidingiz?
2: Ha.
1: O'zingiz xarid qilib olganmidingiz yoki yutganmidingiz?
2: Yo'q, o'zim borib oldim.
1: O'zingiz
2: qani ishda bir proba qilib yutdingiz?
1: Yaxshi. Xo'p, sizga ikkinchi savolga imkoniyat bor. Endi to'g'ri javob topish uchun har qalay mana Hypad kolodkalarini ishlatgan ekansiz. Ishonchingiz komil uni yaxshiligidan. Inson organizmida kislorodni tashuvchi qon hujayralari qaysilar? Leykotitlar, eritrotitlar, trombotitlar. Biologiyaga bog'liq. Xo'p.
2: Leykotit bo'la qolsin.
1: Leykotit bo'la qolsin. Albatta, sizni nima ham derdik, mag'lubiyat bilan qutlayman, chunki bu to'g'ri javob emas. Biz keyingi tinglovchini efirga olib chiqishga tayyormiz va keyingi tinglovchimiz o'ylaymizki, biologiyadan ham maktabda 5 baho olganlar. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
3: So'm Iroda, Toshkentdan.
1: Qanaqa mashinangiz bor, Iroda?
3: Lasetti, qora.
1: Yaxshi, nima ish qilasiz?
3: Shifokorman.
1: Ooo, unda biologiyaga taalluqli bo'lgan savolni almashtirsammikin, Irodaxon? Keling, shu savoldan boshlaymiz. Inson organizmida kislorodni tashuvchi qon hujayralari qaysilar? Leykotitlar, eritrotitlar, trombotitlar.
3: Eritrotitlar.
1: Qabul qilamiz javobingizni. Endi to'g'rimi yoki noto'g'ri bilmayman. Amir Temur davlatining poytaxti qaysi shahar bo'lgan? Buxoro, Samarqand, Kiva.
3: Samarqand.
1: Buni ham mayli, qabul qilamiz. 1 kilobayt necha baytga teng? 1000 bayt, 1024 bayt, 2048 bayt. Bu informatika. Informatika bilan bog'liq. 1000 bayt. Javobingizni qabul qildik, Irodaxon. Afsuski, qora jentra Hypad kolodkasiz qoladigan bo'ldi, chunki bitta savolimizga javob bera olmadingiz. Soatimiz 8:50 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti azizlar, shoshilinglar. Savollarni barchasi takrorlanadi. Agar javobingiz bo'lsa, marhamat qilib qo'ng'iroq qiling. Efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Tashakkur, assalom.
1: Rahmat. O'zingiz ham bormisiz? Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
2: Ismim Baxtiyor.
1: Sizmi o'sha? Qanday mashinangiz bor edi? Qanday mashinangiz bor edi? Eslatib yuboring.
2: Nima deysiz?
1: Mashinangiz qanaqa?
2: Mashina Kobalt.
1: Kobalt avtomashinasi uchun, demak, sizga Haypat kolodkalar nasib etadigan umidamiz. Buning uchun testlarimizga to'g'ri javob berishingiz kerak. Birinchi savolimiz biologiyadan. Inson organizmida kislorodni tashuvchi qon hujayralari qaysilar? Leykotitlar, eritrotitlar, trombotitlar.
2: Qarang, hozir savolga oldim. Qarang, sizga bir iltimos bo'ldi.
1: Aha.
2: Ayo, hozir men sizga Yunusobodga qarab, kechki Yunusobodga borib to'p kelolmadim. Hech kim bilmayapti, manzilinglar qanaqa radioda. Manzilini bera olasizlarmi?
1: Albatta, manzilimiz judayam ko'pchilikka ma'lum va mashhur Haytaun Mall gipermarketi bor-ku, bilasizmi, yonida Globusi bor. Shuni ro'parasidagi bino. Bo'ldi, shu xolos.
2: Shunda ro'parasidagi bino?
1: Yo'q, Haytaun Mall Yunusobodda joylashgan, yangi qurilgan gipermarket bor.
2: Yangi qurilgan gipermarket oldida.
1: Albatta, shuni ro'parasida.
2: Yo'q, so'raganim sababi bundan ancha 2-3 oy, 4 oy, 5 oy oldin men sovg'a yetmagan, men sovg'amni hali ham olib keta olmayman, chunki telefon ham qilishmaganligi sababli.
1: Nima sovg'a yetkansiz?
2: Ayollarning tozalash uskunalari anaqalari bo'yicha ketganman. Iyi, so'qoqdan Toshkentga kelganligim uchun yana bitta qanaqadir sovg'a qo'shib berishgan.
1: Tushunarli.
2: Xulosa, hozir savolga to'g'ri aniq javob bera olmayman, chunki telefon qilib tushib, manzilingizni so'ragani telefon qildim.
1: Ha, bo'ldi, sizni tushundik. Yana bir bor eslataman, bizning manzilimiz Yunusobodda joylashgan, Yangi shahar 3A desangiz ham chiqib keladi Yangisdan. Va bundan tashqari Haytaun Mall gipermarketini ro'parasidagi 6 qavatli bino. Salomat bo'ling, lekin bir narsani aniq bilaman, bizni menejerimiz har bir g'olib bo'lgan tinglovchimiz bilan bog'lanadilar. Agar telefoningiz o'chiq bo'lsa yoki vaqtida ko'tarmagan bo'lsangiz, sizga qayta qo'ng'iroq qila olmaydilar. Chunki bilasizlar, bir kunda bir nechta tinglovchilarimiz g'olib bo'lishadi. Efirdasiz. Alo. Alo, efirdasiz.
4: G'olib bo'lishadi.
1: Radio ovozini pasaytiramiz. Hurmatli 9501 abonenti, eshitamiz sizni. Ana, endi gapirdingiz. Yaxshimisiz?
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
4: Ismim Dilorom.
1: Dilorom, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
4: Toshkent.
1: Qanaqa mashinadasiz?
4: Tracker.
1: Tracker uchun, demak, Dilaromxon, Haypat kolodkalarini yutib olishga tayyor bo'lsangiz, testlarimizga to'g'ri javob berishga harakat qiling. Dilaromxon, tayyormisiz?
4: Tayyorman.
1: Inson organizmida kislorodni tashuvchi qon hujayralari qaysilar? Leykotitlar, eritrotitlar, trombotitlar.
4: Eritrotitlar.
1: Qabul qilamiz. Keyingi savol. Amir Temur davlatining poytaxti qaysi shahar bo'lgan? Buxoro, Samarqand, Xiva.
4: Samarqand.
1: Qabul qildik. Va uchinchi savol. 1 kilobayt necha baytga teng? 1000 bayt, 1024 bayt, 2048 bayt.
4: 1024
1: bayt. Aniqmi?
4: Aniq.
1: Va biz sizni olqishlaymiz. Tracker uchun Dilaromxon dedingiz ismingizni?
4: Ha.
1: Tracker uchun Haypat kolodkalari Dilaromxonga nasib etdi. O'ylamasdan javob berdingiz. Hammasini javobini bilarmidingiz?
4: Yo'q, eritrotitlarni bundan oldingi tinglovchini eshitib, to'g'ri javobligini tushunib yetdim.
1: Chunki ular shifokor
4: bo'lganlar. Qolgan savollarga javobini bilardim.
1: Yaxshi, Dilaromxon, sizni tabriklaymiz. G'oliblik muborak bo'lsin. Albatta, siz Haypat kolodkalarini yutib oldingiz. Tez fursatlarda u yerni xodimlari siz bilan bog'lanishadi va Haypat kolodkalarini olganingizdan so'ng, uni trekerga qo'yganingizdan so'ng, o'zingizning xolis fikringizni haypat.uz Instagram sahifalarida qoldirasiz degan umiddamiz.
4: Albatta, rahmat kattakon, juda ham xursand bo'ldim. 2 yil mobaynida umuman tushmagandim. Bugun mana nasib. Rahmat sizlarga, juda ham eshitib, har ertalab ishga borayotganda sizlarni eshitib, yaxshi kayfiyatda yo'limizdan o'tkazamiz. Hamma tinglovchilarga ham alangali salom. Rahmat.
1: Salomat bo'ling, Dilaromxon, sizni ham tabriklaymiz. Mana bu olqishlar g'olib tinglovchimizga, haqiqatan ham barcha savollarimizga to'g'ri javob berishda. Haypat quiz nasib etsa azizlar, keyingi haftada amalga oshiriladi. Bu hafta esa ozgina IQ darajamizni sinovdan o'tkazamiz, ya'ni tezkor test orqali. Haypat.uz Instagram sahifalari bor, u yerga kirgandan so'ng Haypat kolodkalarini originalni qayerdan, qaysi paytda va qaysi do'konlardan xarid qilish imkoniyati borligini aniq tiniq ma'lumotlarni qo'lga kiritasiz. Bundan tashqari Haypat kalotkalarini ishlatgan yurtdoshlarimizdan xolis fikrlarini ham eshitish imkoniyati bo'ladi. Shunday ekan, kring ko'ring, bundan tashqari yakidafam.uz Instagram sahifamizda ham faol bo'ling. Bizni hozir dunyoning turli nuqtasida bizni ilovamiz, ya'ni hitfm.uz ilovasi yoki hitfm.uz sayti orqali tinglayotganlar omon bo'lsinlar. Keyingi soatda ham birgamiz, bizdan uzoqqa ketmang.
0: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM. Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum azizlar, Hit FM radiosi Tongi Drive Show va biz Impuls Talk Show'sini boshladik. Bugun har birimiz uchun juda ham muhim va dolzarb bo'lgan salomatlik haqida gaplashar ekanmiz. O'tkir yurak, qon tomir va serebrovaskulyar kasalliklarni oldini olish va davolashni takomillashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar. Buni sizga tushunarli qilib aytadigan bo'lsak, infarkt va insult kasalliklarini oldini olish nima sababdan kelib chiqyapti va bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar bunday kasalliklarni davolash uchun nimalar qilyapti? Shu xususda gaplashamiz. Umuman inson salomatlik va hayot jiddiy xavf solayotgan zamonaviy tibbiyotning eng og'riqli nuqtalaridan biri bu albatta o'tkir yurak qon tomir kasalliklari va o'sha aytib o'tganimizdek insult kasalliklari global miqyosda hamda mamlakatimizda keng tarqalgan va statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda dunyo miqyosida qayd etilayotgan barcha o'lim va nogironlik holatlarining eng katta ulushi aynan infarkt hamda insult va ularni ortidan kelib chiqadigan og'ir asoratlar hissasiga to'g'ri kelayotgan ekan. Ushbu xavfli kasalliklar nafaqat inson hayotiga umuman erta yakunlanishiga sababchi bo'lyapti, balki tirik qolgan bemorlarni ham uzoq vaqt davomida yoki butun umrga nogiron bo'lib qolishiga sabab bo'lyapti. Jamiyat uchun katta ijtimoiy va iqtisodiy yo'qotishlarni keltirib chiqarmoqda. Mana shu muammoni sodir bo'lmasligi uchun nima qilish darkor? Keling, bu masalada biz haqiqiy ekspertimiz bilan, ya'ni mana shu sohani haqiqiy vakili bilan suhbatimizni davom ettirsak, kardiolog shifokor Xorisov Rustam Shagitovich. Demak, doktor Xorisov deb ularni chaqirishar ekan. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz studiyamizga.
2: Xush ko'rdik, rahmat.
1: Aynan bu mavzuda juda ko'plab kanallarda, radiolarda suhbat olib boryapmizki, mendagi ma'lumotlarga qaraganda dunyo bo'yicha eng ko'p o'lim holati aynan shu yurak qon tomir kasalliklari, insult va infarktdan kelib chiqar ekan. Demak, bu jiddiy kasallik va bunga jiddiy qaralmasa ertaga og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Va o'sha insult bo'lgandan so'ng, infarkt bo'lgandan so'ng bir tarafi ishlamay qolgan yoshi ulug' insonlarni oldin eshitardik-ku, oxirgi paytlarda mana shu kasallik go'yoki yosharayotgandek, xuddi boshqa kasalliklar singari. Umuman mana shu kasalliklarni keling kelib chiqish sabablarini birinchi navbatda gaplashaylik, undan so'ng bugun uni davolash uchun qanday zamonaviy texnologiyalar joriy etilayotgani va yurtimizda bu kasallikni oldini olish uchun nimalar qilinayotganligi xususida gaplashib o'tamiz. Marhamat.
2: Avvalambor assalomu alaykum. Haqiqatdan hozirgi kunda yurak qon tomir kasalliklari dunyo bo'yicha o'lim ko'rsatkichida bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, birgina 2022 yilning o'zida bu kasallikdan 19-20 million kishi atrofida vafot etgan. Bu barcha o'lim ko'rsatkichlardan taxminan 3dan 1 qismini tashkil qiladi. Mazkur o'limlar 85%ini o'sha yuqorida aytgan, hozir gaplashmoqchi bo'lgan mavzumiz infarkt va insult hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, alohida kasalliklar kesimida o'sha yurak ishemik kasalliklar dunyoda o'lim ko'rsatkichi bo'yicha birinchi o'rinda tursa, insultdan kelib chiqadigan o'lim ko'rsatkichlari ham yuqoridagi o'rinlarni egallaydi. O'zbekistonda ham bu ko'rsatkichlar oxirgi paytda yosharmoqda va o'sib ketmoqda. Keling, avvalambor shu kasalliklarni kelib chiqishlari, sabablari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, o'zi yurak qon tomir kasalliklarining kelib chiqishiga bir qator xavf omillari sabab bo'lishi mumkin. Ularni ikkita gruppaga bo'lsak bo'ladi. Bular biz o'zgartirishimiz mumkin bo'lgan, qisqacha qilib aytganda qo'limizdan keladigan omillar, ikkinchisi bizga bog'liq bo'lmagan omillarga bo'lsak bo'ladi. Qo'limizdan keladigan, ya'ni o'zgartirish mumkin bo'lgan omillarga arterial qon bosimi hozirgi kunda juda ko'p uchraydi. Yoshlarda ham yoshayib ketayotgan kasalliklar qatoriga kiradi. Bu eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Yuqori qon bosimi yurak va qon tomirlarini ortiqcha yuklama beradi va qon tomirlarini ichki devorini butunligini buzadi va infarkt va insult xavfini oshiradi. Keyingi o'rinlarda o'sha zararli odatlar, boringa o'sha hozir tamaki mahsulotlarini chekish, bularni tarkibida o'sha zararli moddalar o'sha bular ham qon tomirlarini ichki devorni buzadi, qon ifish xavfini oshirib yuboradi va hamda o'sha zararlangan joyga xolesterin borib o'tirishini, ya'ni ateroskleroz xavfini oshirib yuboradi. Keyingi o'rinda qonda xolesterin xolesterinning yuqori bo'lishi, qandli diabet, ortiqcha vazn, semirish, kam harakatlilik, harakatli turmush tarzini hamda noto'g'ri ovqatlanish, stress, mana shunaqa kabilarni biz birinchi guruhga kirgizsak bo'ladi. O'zgartirish mumkin bo'lmagan holatlarga, ya'ni qo'limizdan kelmaydigan nimalarga yoshni misol qilsak bo'ladi. Isimoylik, ota-ona yoki yaqin qarindoshlar.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank .uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Ketafamda Impuls Talk Show'si azizlar, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda. Bugungi mavzuyimiz esa O'zbekiston umuman yurtimizda uchrayotgan o'sha yurak qon tomir kasalliklari, qolaversa infarkt, insult kasalliklarini oldini olish va davolashni takomillashtirish borasida amalga oshirayotgan ishlar xususida gaplashar ekanmiz. Mehmonimizni yana bir bor tanishtirib o'taman. Doktor Xarisov, yana bir bor xush kelibsiz, Xarisov. Va biz bugun haqiqatan ham juda ham dolzarb mavzu haqida gaplashayotgan ekanmiz. Sababi Telegramda ham juda ko'plab savollar kelyapti. Albatta, ularga ham to'xtalamiz. Undan avval esa umuman yurtimizda sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan tub burilishlar xususida, umuman mana shu yo'nalishdagi islohotlar xususida gapirib o'tsangiz, marhamat.
2: Infarkt va insultni oldini olish, erta aniqlash va davolashni takomillashtirish hozirgi kunda davlat siyosati darajasida belgilangan. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2026 yil 1 yanvarda 20 sonli qaror qabul qilingan. Bu o'tkir yurak qon tomir va sevrovaskulyar kasalliklarini oldini olish chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risida qaror bo'lib, mazkur sohada tibbiy xizmatni yangi bosqichga olib chiqish vazifalari belgilangan. Bundan oldinga qo'yilgan maqsadlar o'sha aholi o'rtasida infarkt va insult kasalliklari xavfini, omillarini hamda ularni bartaraf etish, bu kasalliklarni erta oldini olish, 30 yoshdan oshgan aholini o'tkir yurak qon tomir va o'sha insult kasalliklari bo'yicha takomillashtirilgan maqsadli tibbiy tekshiruvlar bilan to'liq qamrab olish, shoshilinch holatlarda yurak va bosh miya tomirlarini endovaskulyar amaliyotlari uchun sarflov vositalari hamda tromb beruvchi dori vositalar bilan qamrovni 100%gacha yetkazish. O'tkir yurak qon tomirlari o'sha cerebrovaskulyar kasalliklardan keyingi nogironlikni 30%ga, erta o'lim holatlarini 15%ga qisqartirish hamda reabilitatsiya xizmatlarini takomillashtirishdan iborat larni o'sha maqsad qilib qo'yilgan.
1: Bilamizki, aynan tibbiyotda inson hayotini saqlab qolish uchun soniyalar juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa yurak qon tomir kasalliklarida, insult, infarkt kasalliklarida daqiqalar, soniyalar juda ham muhim. Va siz hozir kadr ortida suhbatlashayotganimizda shunaqa muhim bir jarayonlarni amalga oshiramizki, uning uchun bizga mana shu soat daqiqa, shu soatdan kech qolsa, u insonning hayotini saqlab qolish yoki bo'lmasam o'sha nogironlikdan asrab qolishda imkoniyati yo'q dedingiz. Xo'p, buning uchun qanday zamonaviy bir usullar qo'llanilyapti bugungi kunda insonlarni shu xastalikdan xalos etish uchun?
2: Hozirgi kunda mana ko'pchilik bemorlarimizga efirlar paytida imkoniyat boricha tushuntirishga harakat qilamiz yoki bo'lmasa shu tashrif buyurgan oldimizga bemorlarga tushuntiramiz. Agarda mana shunaqa holatlar yuz bergan taqdirda avvalambor birinchi navbatda tez yordamga murojaat qilish kerak va tez yordam shifokorlari birlamchi yordam ko'rsatgan holatda shifoxonaga olib borish kerak. Men aynan infarkt va insult kasalliklarini aytyapman. Shunday holatlarda o'zi bu kasalliklarda qanchadir soatdan keyin orqa qaytmas darajada o'zgarishlar yuzaga keladi. Hozirgi kunda bu 6 soatgacha deb belgilangan, mana 6 soatning ichigacha biz infarkt, insult kasalliklarini o'sha oldini olish uchun hozirgi qon tomirlarga stentlash amaliyotlari mana
1: bu. Ya'ni og'ir oqibatini oldini olish uchun.
2: Og'ir oqibatini oldini olishni yoki bo'lmasa shu kasallikni kengayishini oldini olish ham to'g'ri bo'ladi. Stentlash amaliyoti, masalan, borniki mana infarkt kasalligi uchradi bemor. Agar 6 soat ichigacha o'sha murojaat qiladigan bo'lsalar, shifoxonalarga, hozir ko'pchilik shifoxonada nodavlat bi tashkilotlarda yo'nalishda yo'lga qo'yilgan stentlash amaliyotimiz mana. O'sha hozirgi kunda ko'pchilik mana biladi, stent qo'yildi desa faqat yurakka qo'yildi degan tasavvur bo'ladi.
1: Shunday, albatta.
2: Hozirgi kunda nafaqat yurak qon tomirlariga, miya qon tomirlariga, o'sha insult holatlarida ham qo'yish mumkin 6 soatni ichigacha. Bundan tashqari mana uy kvartiraziga qo'yish mumkin. Bu
1: bularda nima sababdan 6 soat deb belgilangan?
2: 6 soatning ichida o'sha yurak to'qimalari, mushaklari, miyadagi to'qimalar, hujayralar 6 soatdan keyin to'liq o'sha orqa qaytmas jarayonga, ya'ni buni biz tibbiy tilda nekrozga uchraydi. O'sha holatgacha yetkazmasdan hozirgi o'sha stentlash amaliyoti yoki bo'lmasa o'sha tromblarni erta oladigan dori turlari bor. bilan trombolitik dori vositalari deymiz. O'shalarni qo'llab, o'sha qon oqimini yaxshilash mumkin. Faqat bu yana marta ta'kidlab o'taman. 6 soatni ichigacha uzog'i bilan qanchalik tez qilinsa, shunchalik o'sha kasallikni rivojlanishi bu kasallikni asoratini kelib chiqishidan bizlar oldini olgan
1: bo'ladi. Mana hozirgina aytyapsiz, kechagida shunaqa tajribamda, faoliyatimda shunaqa holat bo'ldiki, 25 yoshli bemor keldi. Infarkt, insult orttirgan holatda. Xo'sh, nima sababchi bo'lyapti bugungi kunda bu kasallikni yoshari borishiga? Noto'g'ri ovqatlanish, stress, depressiya bu har bir zamonda bo'lgan, lekin to'g'ri, hozir biz mana shu stress, depressiya juda ham bir rivojlangan paytda yashayapmizmi? Sababi ko'chaga chiqib rul bosh qarayotganingizda ham stressga tushasiz. Ko'pchilik agressiya holatida bir-birini hurmat qilmaydi, ba'zi bir haydovchilar va bu ham insonga qaysir ma'noda asabiga tegadi. Ya'ni ishga yaxshi kayfiyatda borishiga to'sqinlik qiladi. Asosan yoshlarda mana shu kasallikni uchrashiga nima sababchi? O'rganildimi bu jarayon?
2: Bu jarayon o'rganilmoqda. Haqiqat, hozirgi kunda kasalliklar juda yoshalib ketdi desek bo'ladi. Mana oldingi 10 yillikka qaytadigan bo'lsak, men o'zim o'sha kardiorematologman. Asosan kardiorematologiya bo'limida ishlaganman. Oldimizga masalan 30 yoshdan, boring 40 yoshdan yoshroq bemorlar kelsa, yurak sohasini ushlasa, bu yuragingiz emas, bu stress bizga tinchlantirishga harakat qilardik. Hozirgi kunda o'zimiz ko'pchilik shifokorlar kilam qo'ygan bu nimada. Qo'rqib qo'ygan, chunki kasallik yosharib ketgan. Asosiy sabablari, endi masalan bitta narsani asosiy sabab deb bo'lmaydi. Yuqorida sanab o'tdik bu kasallikning kelib chiqishiga asosiy nimalarni va shu yerda men aytmoqchiman. Masalan, ota-onada shu kasallik bor. Ota-onada bor, farzandda bo'lish ehtimolligi har doim yuqori bo'ladi. Qachonki yuqorida sanab o'tgan o'sha kam harakatlilik, semizlik, noto'g'ri ovqatlanish, yomon zararli odatlarni bo'lishi, keyin asabiylashish, mana shunaqa narsalarni o'zini cheklab qo'yish orqali ham shu kasallikni undan chekinishga, shu kasallikdan qochishga menimcha bir ancha foydasi bor.
1: To'g'ri. Energetik ichimliklarni ham bizni yuragimizga va mana shu kasallikka ta'siri xususida juda ko'plab kardiolog shifokorlar gapirishadi. Keling, shunga ham to'xtalaylik. Chunki bugun qaysi yoshni qo'lini ko'rmasangiz, qo'l albatta yoz paytida ayniqsa qo'lida energetik ichimliklar bor. Nimaga ichyapsan? Say, uyqum kelyapti, ishim bitirib olishim uchun bu menga energiya beradigan bir sabablarni keltirishadi-da.
2: Haqiqat, ko'pchilik yoshlar qolaversa ayniqsa bir ko'r qolamiz shunaqa vaziyatlar, yoshi kattalarda ham bo'ladi bunaqa vaziyatlar. Endi energetiklarni hozirgi kunda mana murojaat qiladigan bemorlardan so'raymiz, nima maqsadda qabul qilasiz? Bu nimalarni deb so'rasak, ular javob berishadi. Tetiklashaman, yoki uyqum qochiraman, bunaqa ish faoliyatim yaxshi bo'ladi degan javoblarni olamiz. Darhaqiqat, energetik mahsulotlar yuqorida sanab o'tgan narsalarga sababchi bo'ladi. Ozgina kuch energiya berish mumkin, nomdan ham ma'lum o'zi energiya nomi.
1: Me'yordan oshirganlarda aynan mana shunday muammolar kelib chiqyapti. Hattoki biz ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rdik-ku, shu energetik ichimliklarni keragidan ortiq ichganligi oqibatida shu 25 yoshli bola yuragi to'xtab qolgani yoki bo'lmasam yurak kasalligi bilan shifoxonaga yotganligi shu rostdan ham bo'lgan voqealarmi?
2: Haqiqatan bo'lgan, men o'zimni ham tajribamda yaqin kunlarda shunaqa holat bo'ldi. Juda ko'p bo'lyapti oxirgi paytda. Yoshlar keladi, masalan 25-30 yosh orasida, 35 yosh orasida kelishadi, energetik qabul qilishadi. Energetik qabul qilgandan keyin har doim yurak qonda adrenalinni ko'p ishlab chiqarishga harakat qiladi organizm. Adrenalin chiqqandan keyin yurakda tez qisqarish holati yuzaga keladi.
1: Tez harakat qiladi,
2: to'g'rimi? Tez harakat bo'ladi. Har doim tez harakat qilgan nima? Tez charchashga moyil.
1: Albatta.
2: O'zimiz ham masalan qanchadir joyga boring, masalan 1 km joyga yurib borsak qanaqa charchaymiz, yugurib borsak qanaqa charchaymiz.
1: To'g'ri, to'g'rimi?
2: Bu shunaqa vaziyat. Yurak ham tez charchaydi. Keyinchalik o'sha og'ir kasalliklarda oldingi simptomlar kelib chiqadi, masalan, har doimgi taxikardiya, keyinchalik aritmiyalar, undan keyingi kasallik bu infarkt kasalligi. Haqiqatan hozir kunda yoshlar orasida aql turdagi aritmiyalar va bularni asoratlar sifatida infarkt kasalliklarini uchrashi juda ko'payib ketdi. O'zimning tajribamda ham yaqin kunlarda bo'lgan voqea 25-26 yoshlar atrofida bolada ota-onasi bilan gaplashdi, infarkt kasalligiga uchragan. Ota-onasi bilan gaplashdim. Bu bolada ota-onasida bu kasalliklarga hech qanaqa bala bo'lmagan.
1: Ota-ona avlodda yo'q.
2: Avlodda yo'q. Na ona tomonidan, na ota tomonidan bo'lmagan. Bu bolada bunaqa kasallikka duchor bo'lib qolgan. Har tomondan biz endi imetilda anamnez deymiz, o'sha so'radik, surishtirdik bemorni, nima anaqasi bor bemor, masalan zararli odatlardan ichkilik chekish, unaqa narsalar yo'q. Bunki bemor o'sha ma'lum muddat sport bilan shug'ullanib yurgan. Nu oxirgi paytda kuniga o'zining javob bo'yicha 4-ta 5-tagacha energetik qabul qilgan va shuka boshqa sabab topolmadik. Shu bitta shu sabab bo'lgan. Kasallikka uchrashgan.
1: Mana energetikni me'yordan ortiq ichilishi oqibatida. Bir shifokor bilan suhbatlashganimizda aytgandilarki, bizning tanamiz shunaqangi bir aqlli yaratilganki, 80% energiyani sarflar ekan, yoshlik paytimizda 20%ini doim qarilikka, keksalikka olib qo'yar ekan. Bu energetik ishimliklar esa aynan mana shu 20%ni ham sarflash natijasida siz o'zingiz yana ham kuchliroq, yana ham energiyaga boy his qilar ekansiz. Hozir suhbatimizdan uzoqqa ketmagan holatda mantiqiy davom sifatida bir xabar kelibdi. Assalomu alaykum, meni dodam 3 marta insult bo'lganlar. Adam bo'lmaganlar, menda moyillik bo'ladimi? Agar bo'lsa, oldini olish uchun nima qilish kerak? Qanday tavsiyalar berasiz? Buni Asilbek yozib turar bizga.
2: Asilbekka shunday javob bergan bo'lardik. Agar avlodda bo'lsa, bu kasallikdan o'ch ehtimoli har doim yuqori bo'ladi. Asilbek hozir paytdan boshlab yuqorida aytgan narsalardan chekinishga tavsiya bergan bo'lardi. Har doim hayot faol hayot turmush tarzini o'ziga joriy qilishini, zararli odatlardan voz kechish, ortiqcha vazn yig'ish, stress, mana shu holatlardan voz kechgan holatda bu kasallikdan ancha uzoqlashish mumkin.
1: To'g'ri.
2: Agar biz bu kasallikka imkon berib qo'yib beradigan bo'lsa, qaysi ma'noda? Masalan, mana shu o'z avlodda bor, biz ham bunga yanada imkon bersak, yuqorida narsalarni keltirgan holatda, unda bu kasallikka duchor bo'lish ehtimolligi yanada yuqori
1: bo'ladi. Albatta, yana bir xabar bor ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men mashinalar signal chalsa cho'chib ketaman. Uyda ham sal tovushlarni, baland tovushlarni yoqtirmayman. Shunaqa bo'lib qoldim. Nimadan ekan bu? Deganlar bu tinglovchimizni ismlari Ulug'bek ekan. Mana erkak kishi yozibdi. Shunaqa holat bu. Birinchi navbatda asabga borib taqaladimmi yoki yurakka boribmi?
2: Endi Ulug'bekka javob berishdan oldin bitta qiziq ma'lumot bermoqchiman. 2010 yillarda magistratura paytida o'qigan paytimda bitta qiziq statya o'qiganmanda. Maqola o'qiganman. Bu o'sha Amerikada qilingan maqola. Endi aniq foizda yanglishishi mumkin. 30 yosh ularda shunaqa maqola qilingan, o'rganish bo'lgan, 30 yoshdan yuqori bo'lgan, 30-40 yosh orasidagi insonlarda 30% insonda, ha bu degani har 3ta insonda neroz kasalligi uchrar ekan.
1: Har 3tadan bittadan.
2: Bittada neroz kasalligi uchrar ekan. 40 yoshdan 50 yoshgacha bo'lganlarda yarmida, teng yarmida uchrar ekan.
1: 50%da.
2: 50%da. 50 yoshdan balandlarda bu ko'rsatkich foiz yanada yuqoriga ketar ekan. Men o'sha payt o'ylagancha bu Amerikada hamma masalan kasalmi degan bir shubhat xayol o'tganda, hozir kunda mana oradan 15 yil o'tdi. Bu menimcha biz ulardan oldinga o'tib ketdik.
1: Bu asab tizimini buzilishda.
2: Oldimizga kelgan bemorlarga ko'pchilikka aytaman, mana infarkt, insult kasalliklar deymiz-ku, eng og'ir kasal to'g'risida gapiryapmiz.
1: Hozir
2: mana dunyo bo'yicha birinchi o'rinda uchraydigan kasalliklar to'g'risida gaplashyapmiz. Bu kasalliklarni o'zi asosiy tegida yotadigan sababchi omillardan bittasi bu asab. Asabni asrash kerak, chunki men aytaman, mana ko'pchilikka tushunish uchun, odam zotini sochi tushib qolsa, masalan, soch o'sib chiqadi. Terimiz latesa, terimiz ham qayta tiklanish usulida.
1: To'g'ri.
2: To'g'rimi? Tino tushib qolsa deylik, masalan, ko'z nur kelsa, bular hammasi tiklasa bo'ladi. Faqat Alloh tomonidan bizaga cheklanib beriladigan narsa bu asab tolalar. Biz buni kundalik
1: tiklanmaydi deyishadi.
2: Qayta tiklanmaydi. Har kun qanchadan miqdorni yo'qotib olsak, biz shu asab kasalliklariga duchor bo'lib shaklida davom etaveramiz.
1: Va bu mana shunday og'ir xastaliklarni keltirib chiqaradi. Juda ko'plab kasalliklarni aslida asab tizimini buzilishi oqibatida kelib chiqishini mutaxassislar ta'kidlashgan. Meni savolim bor edi. Bradikardiyani davolash usuli bormi? Menda ko'pincha past qon bosimi kuzatiladi. 60-40 ham bo'lib turadi. Va normaga keltirish uchun nimalar tavsiya berasiz? Lekin davolanib turaman debdilar Dilnoza.
2: Так. Savol berganlar menimcha. Birinchisi bradikardiya demoqchi bo'lganlar. Bradikardiya degani o'zi nima degani? Bradikardiya degani yurakning sekin urishi. Nazarda tutiladi. Sekin urish ham ikki xil vaziyatda kuzatiladi. Sog'lom va kasallik fonida kuzatilishi mumkin. Sog'lom holatda kimlarda kuzatiladi? Bu ko'proq sport bilan shug'ullanadigan, qisqacha aytganda sportchilarda kuzatiladi. Ular o'zi yurak urishi normasi 60 dan 90 gacha belgilangan. 60 dan past bo'lishi bradikardiya deb nomlanadi. Bradikardiya ko'proq moyli o'sha sportchilarda bo'ladigan bo'lsa, kasallik fonda bu bradikardiya kasallik qabul qilinadi va ko'proq kasalliklarni asorati fonda kelib chiqishi mumkin. Qanaqadir o'tkazgan kasallik o'sha yurak qon tomir kasalliklari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar bradikardiya bor, yurak urish soni kam bo'lib turib, o'sha bemorga bu xavf soladigan darajada bo'ladigan bo'lsa, unda o'zini nimalari bor, davolash turlari bor. Hozirgi kunda masalan mana yurakni sun'iy ravishda qisqartiradigan apparatlar chiqqan, kardiostimulyator deymiz. Agar hushdan ketish holatlari tez harakat qilganda o'sha bosh aylanish kabi belgilar kelib chiqadigan bo'lsa, kardiostimulyator apparati o'rnatiladi va yurakni o'sha sun'iy ravishda yurakka tok beradi va qisqarishiga sababchi bo'ladi. Agar savol bergan nimamizda ishtirokchimizda bu holatlar kuzatilmayotgan bo'lsa, hozircha masalan ularga qanday maslahat bergan bo'lardik? Yengil sport turlari bilan shug'ullanish va o'sha mushak massasini oshirish va keyinchalik sekin-sekin ko'tarilishi mumkin yurak urish soni.
1: Albatta, buni trener, professional trener bilan maslahatlashib amalga oshirsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki ular sizni xastaligingizdan kelib chiqqan holda sizga yuklama beradilar. Umuman bugungi kunda 30 yoshdan keyin mana milliy dasturining o'ziga xosligi bor. U kasallik yuz bergandan keyin emas, balki undan oldin profilaktika tizimi ham qamrab olingan. Bu hamma kasalliklarni oldini olish uchun eng yaxshi tizimlardan biri. Birlamchi tibbiyot bo'g'inida 30 yoshdan oshgan barcha aholini yiliga kamida bir marta maqsadli va chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish majburiy tartib sifatida yo'lga qo'yilmoqda. Bu qachon amalga oshiriladi va bu keyingi qanday natija beradi bizga? Demak, 30 yoshdan keyin deyilganda biz allaqachon borib har yili yuragimizni tekshirib turishimiz kerak ekanda, qon tomirlarini, yurak urishini shu nazarda tutilyaptimi?
2: O'zi avvalambor bu nimani boshlashdan oldin aytmoqchiman, har bitta nimaga bunga har bir insonni o'ziga sog'liq o'ziga kerak.
1: To'g'ri. Bu
2: majburiy ravishda emas, oyli ravishda har bir inson yiliga kamida bir marta, ikki marta shifokor nazoratida turishi kerak. Mana shu prezidentimiz qabul qilingan qarorlardan bu narsalar ancha yoritib berilgan. Birinchi tibbiy sanitariya yordam muassasalarida o'tkir yurak qon tomir va serebrovaskulyar kasalliklarni barvaqt aniqlash maqsadida 30 yoshdan oshgan aholi o'rtasida yiliga bir marta maqsad tibbiy tekshiruvlar o'tkazilish. Tumanlararo tibbiyot markazlarida tun-u kun faoliyat yurituvchi infarkt va insult brigadalari faoliyati yo'lga qo'yilishi. Tez tibbiy yordam brigadalarida sun'iy intellekt yordamida tahlil qilish imkoniyatiga ega elektrokardiograf hamda monitorli defibrillyatorlar bilan ta'minlanish. Shifoxonalar shoshilinch holatlarda o'tkir yurak qon tomir va serebrovaskulyar kasalliklarga chalingan bemorlarda jarrohlik amaliyoti o'tkazish uchun tromb eritish dori vositalari va saflovchi vositalar bilan to'liq ta'minlanishi. Bundan tashqari davlat va nodavlat tibbiyot tashkilotlari tomonidan yuqoridagi kasallik holatlarida ko'rsatilgan shoshilinch va rejali tibbiy xizmatlar belgilangan tartibda davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi tomonidan moliyalashtirishlar nazarda tutilgan.
1: Bundan tashqari yana qanday yangiliklar bor bugungi kunda? Chunki bilamizki, bu kasallikni qancha erta davolasa va qancha erta shifoxonaga yetkazilsa, shuncha uni oldini olishi va mana shu shaxsni yoki bemorni nogironlikdan asrab qolish mumkin. Bu xususda qandaydir xorijiy tajribalar o'rganilib, yurtimizda joriy etilyaptimi?
2: Haqiqatdan hozirgi kunda bu kasallikka ko'pchilik aniq nimalardan joriy etilyapti. Aholi o'rtasida shu infarkt va insult kasalliklarining xavf omillari ularni bartaraf etish bo'yicha profilaktik tadbirlar hamda sog'lom turmush tarziga rioya qilish yuzasidan quyidagi targ'ibot ishlari tizimli yo'lga qo'yish ham belgilab o'tilgan prezident qarorlarida. Ya'ni ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda hozir harakatlar hayotni saqlab qolmasida ijtimoiy roliklar namoyish qilish, infografika, animatsiya va hayotni saqlab qolingan bemorlar haqida qisqa metrajli videoroliklarni joylashtirish, bozor va savdo markazlari yaqinda billboard va bannerlar o'rnatish, ta'lim tashkilotlari, yirik korxona va tashkilotlar hamda mahallalarda infarkt va insult alomatlarini aniqlash bo'yicha treninglar tashkil qilish, ma'ruzalar va seminarlar o'tkazish, o'rta ta'lim maktablarida, o'rta maxsus shu tashkilotlarda o'quvchilar uchun mashg'ulotlar tashkil etilib, ularga insultni dastlabki belgilari va tez tibbiy yordamga qanday qilib murojaat qilish kabilar nazarda tutilyapti. O'rgatilyapti.
1: Tushunarli. Yana bir tinglovchimiz kelibdilar. Bu xabar kelibdi tinglovchimizdan to'g'rirog'i. Bugungi mavzu bo'yicha taklifim bordi. Men o'zim sog'lomlashtirish gimnastika treneri bo'lib ishlayman. Ko'pincha odamlar infarkt va insult boshidan o'tkazgandan keyin kelishadi. Bu esa reabilitatsiya og'ir kechishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun sog'lomlashtirish va shu kabi kasalliklarni oldini olish uchun trenerlarni va fitness muassasalarini ommaviy rivojlanishiga yo'l ochib berish kerakmi-kan deb o'ylab qoldim. Ko'pincha odamlar boshiga tushmaguncha shunaqa trener borligini bilishmaydi. Tanish bilish orqali topishadi debdilar. Aynura yozibdilar. Shunaqa mana sog'lomlashtirish. Bu ham kasallikni oldini olish mumkinligini shifokorimiz tez-tez ta'kidladilar bugun suhbatlarda. Ya'ni o'sha jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish, yengil fitnessga borish. Yana bir xabar kelibdi. Turmush o'rtog'im 43 yoshdalar. 7 oydan oy oldin ishemik insult bo'lib qoldilar va Brizuch bilan Topovich shifoxonasiga yetkazildi. Hozirgi vaqtga kelib bildimki, eng u o'ng ichki uyqu tomiri 100% tromb bo'lgan ekan o'sha vaqtda va altoplazma degan tromb yuvuvchi ukol yoki 6 soatgacha operatsiya deyishmagan. Shifokorlarni balki tajribasizligi tufaylidir. Rosa turmush o'rtog'im qiynalyapti. Endi chap uyqu tomirini saqlashimiz kerak debdilar. Yana insult bo'lib qolsalar qayerga tezroq yetkazishimizni tavsiya berasiz debdilar.
2: Menimcha altoplazma deb nom etmoqchi bo'lganlar, shunaqa dori vositasi bor. Bunaqa dori vositalari ko'p. Bu tromb erituvchi dori vositalari. Bular endi ularni nimalarda turmush o'rtoqlarida insult mana bo'lgan. Avvalambor men ikkinchi savollarga javob bermoqchiman.
1: Shunday.
2: Darhol shifokorlar tomonida nima bo'ladi? Kasallikni nima qila olmadi, shunaqa bo'lib qoldi. Ko'pchilik odamlarni xayolida shifokorlar tomonidan mana shu etmadi, qilmadi degan narsalar tez tarqaladi. Bu dori vositalarini yoki bo'lmasa shu stentlash amaliyoti yoki operatsiyaga qarshi ko'rsatmalar bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Shifokorlar o'shaning uchun ham bemorga faqat hayotini saqlab qolish uchun shu kasallikni asorat bermasligi uchun boshqa tomondan yondashgan bo'lishi mumkin. Har doim bu dori vositalarini ishlata olmaymiz biz.
1: Shunday.
2: Bu dori vositalarini ishlatishga judayam ko'p qarshi ko'rsatmalar bor. Shuning uchun qanchalik vaqtli harakat qilinsa, agar imkoni bo'lsa ishlatiladi. Hozirgi kunda juda ko'p o'sha shifoxonalarda, nodavlat tibbiyot tashkilotlarida bu narsa yo'lga qo'yilgan. Endi birinchi savollarga javob beradigan bo'lsak, har doim bitta o'sha aynan infarkt va insult kasalligiga uchragan bemorlarda oldingi birinchiga qaraganda yana qayta bo'lish ehtimolligi ancha yuqori bo'ladi. Mana o'zimiz ham ko'p eshitganmiz-ku. Bir marta infarkt bo'libdi, ikki marta insult bo'libdi, uch marta infarkt bo'libdi degan nimalarni. Har doim nima sabab yuqoriligicha qovuradi. O'shaning uchun bunaqa bemorlarga har doim aytamiz, har doim qonni suyuq holatda ushlash kerak, qon bosimini oshirishni cheklash kerak, hayot turmush tarzini to'g'ri yo'lga qo'yish kerak, dori vositalarini shifokorlar tomonidan berilgan dori vositalarini ko'rsatmalarga har doim
1: vaqtida
2: amal.
1: Savollar juda ham ko'p kelyapti. Bir necha daqiqadan so'ng azizlar, biz yana efirga qaytamiz. 88 114 90 80 raqamlari Telegram manzilimiz. Agar dasturimizga doir savollar bo'lsa, yozishingiz mumkin.
0: Hit FM kayfiyatga mos

0: Импульс ток-шоусы. Хит ФМ-де.
1: Давам етамыз Хит ФМ радиосы азизлер. Импульс ток-шоусы. Вайн рағзаларда біз юрек хон томыр кесаликлері хақыда геплешевміз. Шифокорымыз еса Харисов Рустам Шагитович, яни доктор Харисов деп хам. Шақырсаңыз, өк инстаграмда топсаңыз болады. Яни бүгін үлгірмеген саваларыңызны олардың инстаграмыге кіріп, беймал ол бершіңіз мүмкін. Яни жауапларыны оласы өзлерді. Бізді саваллар көп, энергетик ва кола көп ичеман, қарамлик күшілі, ішмейман деймен, амма шо адды саваламан деп доконге кіріп, қолымды энергетик білен, яки кола білен қайтып чықаман, нема қырсам болады. Кечесі уйқым хам қочкен, яман уйқым ұқылайман, 3-4 саат ұқылайапман, 3-4 күннен бері 3 саатлі уйқы режимге түшіп қолгенман, күні бойы ішімге сәлбет әсір өткезі епті, фалкон языптылар, нема маслахат бересуларге?
2: Maslahat, bunaqa nimalarga o'rganib qolish qisqa muddat ichida bo'lmaydi hech qachon. Bu yillar davomida bo'lgan, menimcha oylar, yillar davomida uchab bo'lganlar va bundan chiqib ketish uchun ham shu kamda yana bunda 2 marta kamroq muddatni nazarda tutish
1: hech bo'lmaganda.
2: Hech bo'lmagan shunaqa. Endi bu hatto insonning o'zining irodasiga bog'liq bo'lgan.
1: To'ppa-to'g'ri, juda to'g'ri.
2: O'zlarini qo'lga olishlari kerak. Mana shu kasalliklarga keyinchalik duchor bo'lib qolishni xohlamagan har bitta inson bu narsadan voz kechishi kerak. Shu o'rinda o'zimni yaqin insonimda shu holat bo'lgan, amakim o'g'illarida juda ko'p iste'mol qilardilar. Keyin men o'sha paytlari hali oliygohda o'qiydigan paytimizda ulamaga yetdilar. Masalan, ko'p iste'mol qilyapman, jigarimda unaqa bo'ldi, terimda toshma paydo bo'ldi. Keyin bilsam, kuniga 2-3 shunaqa nimalar ichar ekanlar, gaz ichimliklarni. Keyinchalik vrachga olib bordim, vrach shifokorga yetganman, o'zimni ustozimga olib borganman. Bobo bilan qo'rqitib qo'ying deganman. Qo'rqitganlaridan keyin ma'lum muddat ishim yurdilar. Bir kun ularnikida endi o'sha oliygohga yaqin atrofda turadilar, ularnikiga etasiga ekzamen qo'ygan, bizga imtihon, o'shaning uchun ularda qolganman. Ertalab uyg'onsam, soat 4:00 ekzamenga tayyorgarlik ko'raman desam, o'sha nimada o'tiribdilar, chiroy yoqib boshqa xonada. Chiqsam, uyqusirab o'sha gazli ichimlikni baqlashyasini hidlab o'tirganini ko'rganman, ishonasiz. Shunchalik qaram bo'lib qolar ekan odam. O'zim hayotimdan bo'lgan shu narsa juda o'rgatib qo'yadi. Har bitta nimani. Bundan chiqib ketishni bitta yo'li o'zlarini qo'lga olishlari kerak. Irodalarini mustahkamlab olgan holatda chiqib ketishdan tavsiya qilaman.
1: Faqat irodaga tayanasiz bu holatda. To'g'ri. Va bilasizmi, mana shu og'ir oqibat, mana shuni orqasidan kasallangan, og'ir oqibatlarga tushib ketgan, umuman haqiqatan ham yurak qon tomir kasalliklariga duchor bo'lgan bemorlar bilan balki suhbatlashsalar, o'ylanib keyin do'konga kirib faqat suv olib chiqadilar. Assalomu alaykum, Instagramda bir shifokor aytgan edi, yurak tushib qolishi bor narsa degan edi. Yurakni ko'tarish kerak deb aytgan edi va bu jarayon qanday bo'ladi, qanaqa qilib ko'tariladi debdilar.
2: Endi yurak tushib qolishi degan narsa xalq orasida qanaqadir nima deymizmi, shunaqa bir tushuncha bor-da.
1: Azaldan bor, eshitamiz.
2: Son yaratilibdiki, yurak joylashgan o'rnidan chiqsa degan gapdan.
1: Siljis xususiyatiga ega emas.
2: Siljis xususiyatiga ega emas. Bor, ozgina harakat qilib turish mumkin, nafasimizga bog'liq, o'sha nimasiga bog'liq bo'lib sizib turishi mumkin, lekin tushib qolmaydi yurak. Yurakni juda baquvvat, masalan aytamiz-ku, yurakda masalan bir qanaqadir suyak yo'q, to'g'rimi? Faqat mushakdan tashkil topgan.
1: Shunday.
2: To'g'rimi? Yurakni har tomondan o'pka, past tomondan diafragma, oldingi tomondan ko'krak qafasi shunaqa mustahkam ushlab turadiki, yurak hech qayerga tushib qolmaydi.
1: Bu majoziy ma'noda demak,
2: aytiladi. Majoziy ma'noda ishlatiladigan nima? Yurak tushib qoldi, kimdir qo'rqdi masalan, yurak tushib qoldi yoki masalan birdaniga harakat qildi, yoki masalan travma oldi, yurak tushib qoldi degan tushunchalar bo'ladi. Lekin odatda yurak boshqa a'zolar tomonidan juda mustahkam qaramda o'rnashgan.
1: Hattoki mana qovurg'alar bilan qafas ham qilib qo'yishgan deyishadi-ku. Birdaniga harakat qilsam, boshim aylanib, ko'zim oldi qorong'ilashib ketadi deyish ekan, deyibdi bir tinglovchimiz. Bu so'zlarni men ko'plab tanishlarimdan ham eshitganman. Asosiy sababi nimada?
2: Endi birdaniga harakat qilganda, avvalambor yoshga bog'liq. Boshqa otalarda shu yerda qaynash bo'lsa, atrosiz jarayonlarda birdaniga bosh aylanib ketishi mumkin. Endi yoshlarda keladigan bo'lsa, hozirgi kunda yurak qon tomir kasallik tomonidan bo'lishi ham mumkin. Buning uchun yurakda har xil aritmiyalar bo'lishi.
1: Demak, yurakni tekshirtirish kerak.
2: Tekshirtirish kerak. Agar aritmiya bo'lmaydigan bo'lsa, kamqonlik, nimalari birdaniga bosh aylanib ketishiga harakat qilganda bo'lishi mumkin.
1: Tushunarli. Assalomu alaykum, doktorga savolim bor edi. Yuragimni urishi o'zimga seziladi, juda qattiq uradi va bir joyda o'tirsam albatta yuragimni urayotganini sezib turaman. Bu normal holatmi? Keyin avtobuschilarga qanday maslahat berasiz? Mana ular kam harakat qiladi, hayot tarzini kechiradilar. Maslahati uchun oldindan rahmat. Menimcha jamoat transportida harakatlanayotgan haydovchimiz Avazxon yozganlar bizga buni.
2: Avazxon akaga aytamiz, endi bularni ish faoliyati shunga taqozo qilar ekan. Bitta maslahat berishimiz mumkin. Masalan, bizlar qancha harakat qilsak, qonimiz ham shuncha suyuq bo'ladi. Qon harakatdagina suyuladi.
1: Shunday.
2: Masalan, misol tarkibida aytamiz abazaga, masalan, idishda qattiq turibdi-da, nusxona bilan. Qattiq tursa nima bo'lib qoladi? Qotib sislashib boraveradi. A uni suyuq turishni nima qilishimiz kerak bizga?
1: Suv qo'shmasdan
2: harakatga keltirsak, masalan, suyulib ketaveradi. Bizlar ham harakatimiz qanchalik yaxshi bo'lsa, qonimiz suyulaveradi. O'sha qanchadir baribir kun davomida avtobus haydamasa kerak. Masalan, 10 minut o'sha manzilga yetib borgan paytda o'sha vaqtdan foydalanib bo'lsa ham 500 metr, 1000 metrgacha harakat qilishimiz mumkin. Va eng o'sha harakat qilish kam bo'lgan insonlarga qon suyultiruvchi dori vositalarini qabul qilish ham tavsiya beraman.
1: Tushunarli. Mana hurmatli bizni jamoat transportida harakatlanib tinglayotgan haydovchilar, bilamiz sizlar ko'pchilikni tashkil etasizlar, chunki Hit FM'ni butun jamoa bo'lib eshitishadi jamoat transportlarida. Shifokorni maslahatiga amal qilinglar. Eng oddiy sportni bugungi kunda shifokorlar shu 10,000 qadam deyishyapti. Mayli 10,000 qadam imkoniyatingiz bo'lmasa, 5,000 qadam harakatlanib yurishingiz ham, ya'ni tez harakatlanib yurishingiz ham bugun kunda sizni salomatligingizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
2: Birinchi savolga javob.
1: Savol qolib ketdi.
2: Yana bitta xafa bo'lmasinlar. Yuragim urishini sezaman dedilar-ku.
1: Shu savollar ham bor.
2: Yurak urishini sezish bu tabiiy hol. Masalan, mana ko'pchilikda sezmayman deydi. Bu unaqa bo'lmaydi, ko'pchilik e'tibor bermaydi desak to'g'ri bo'ladi. Ko'pchilik e'tibor beradi, voy, kechqurun yuragim urishini sezdim deydi. Bu odatiy holga aylanib qoladi kunduzi. Odam yotadi va yuragi urib turibdi. Masalan, chapga ko'pchilik salom beradi, shuni ham aytib ketaylik. Ko'p murojaat qiladiganlar chap tomonga yursam yuragim ezib qo'yamanmi?
1: Shunaqa savol.
2: Yuragim ezgandan keyin o'sha yurak urishini sezaman degan savollar beradi. Yurak hech qachon ezilmaydi, chunki boya aytib o'tdik, yurak juda
1: himoyalangan.
2: Yurakni o'sha ezish uchun uning ustidan juda bir katta og'ir yuk bilan bosish kerakki, o'shandagina yurak ezilishi mumkin. Yurak ezilmaydi, bunga ko'pchilik nima qilib qolishi mumkin? Odatlanib qolgan bo'lishi mumkin. O'sha yurakni har doim urishini sezib-sezib, o'zi o'rganib qolgan holatda bo'lishi mumkin. Sog'lom odamda yurak urishini sezish bu tabiiy hol.
1: Bir tinglovchimiz juda ham o'zlarini xolis fikrlarini bildiribdilar. Kasallik bekorchilikdan kelib chiqadi, harakat qilish kerak. Nega qishloqning odamlari osonlikcha kasal bo'lmaydi? Changda to'zonda yursa ham, chunki bekor o'tirmaydi, mehnat qiladi. Ko'p harakat esa albatta sog'lom turmush tarzini garova deganlar bu panda nikosida yozibdilar. Spirtli ichimlik ziyoni haqida ham ma'lumot bersalar debdilar. Boshida aytib o'tdilar, spirtli ichimlik aynan mana shu infarkt va insult kasalliklarini keltirib chiqaruvchi eng asosiy sabablardan biri ekanligini. Asabga qanday tabletkalar ichsam bo'ladi? Oldindan rahmat, yoshim 39 da debdilar. Yo'q, hozir biz tabletkalarning otini aytib, reklama qilish imkoniyatidan biroz uzoqroqdamiz. Buning uchun albatta shifokor huzuriga borishingiz kerak yoki o'zlarining Instagramlariga yozing. Menda ertalab turganimda qo'llarim uvushib, boshim og'rib turaman. Bu qanaqadir yurakka bog'liq bo'lgan joy bormi debdilar. Mana oxirgi savolimiz, bizda vaqt deyarli qolmadi.
2: Ertalab uyg'onganda o'zi harakat kam bo'lganligi uchun ham qonni ham harakat kamayadi. Ozgina ush bo'lishi mumkin. Nima deydi? Bu ham yoshga bog'liq. Yosh kattalarda ko'proq kuzatiladi. Yosh kattalarda kuzatiladi. Yoshda bir holat kuzatilishi.
1: Bu qonni quyuqligi, suyuqligi bilan ham bog'liqmi?
2: Qonni suyuqligi bilan bog'liq. Qonni quyuqlashishi.
1: Buni ham tekshirtirish kerak.
2: Qo'l oyoqlarning uvushishi asosiy omil hisoblanadi.
1: Rahmat sizga. Bizda savollar juda ham ko'p, lekin afsuski ularni barchasiga javob olish imkoniyati yo'q, chunki vaqtimiz qolmadi. Eslatib o'tamiz, bugungi kardiolog shifokorimiz Xarisov Rustam Shagitovich bo'ldilar. Sizga katta rahmat kelganingiz uchun. Va bu shifokorimizga agar savollaringiz bo'lsa, doktor Xarisov deb Instagramda topsangiz bo'ladi, to'g'rimi?
2: To'g'ri.
1: Va ularga o'zingizga tegishli bo'lgan bemalol savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin, azizlar. Shuning bilan biz Impuls Talk Show'siga yakun yasaymiz. Eslatib o'taman, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Ertaga shu manzilda yana birgamiz. Hit FM'ni uzoqqa ketmang, bizni tinglashda davom eting. 98.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: Hit FM, да. Hit FM, да. Умар Бекива Мохинур. Hit FM.
1: Negadir radioga kelishim bilanoq havoning kayfiyati o'zgarib qoldi. Ishqilib tinchlikmikin deb qo'yaman, men bilan bog'liq jarayonlar emasmikin deb o'zimdan o'zim shubhalanib qoldim. Birpasda bulutlar borib, hozir mana yo'lda kelayotganimda hamma yo yop-yorug', quyoshlar charaqlab turgan edi, lekin birdaniga qora bulutlar osmonimizni qopladi. Tinchlikmikin? Yo, men kelganimgamikin? Yoki mana Mohinur ham tashrif buyurdilar. Bu nima sababdan bo'lishi mumkin, hurmatli do'stlar? Assalomu alaykum barcha-barchaga. Yangi kun, yangi hafta va yangi fasl hammaga muborak bo'lsin. Efirda Hit Lunch va mikrofon ro'parasida hozirgina yetib kelgan Mohinur Yusupov va men Umarbek Sultonmurodov bilan birga.
2: Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Yoz boshlandi. Bugun 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni.
1: Mohinur, tabriklayman. Bunaqa bayramlarni ko'pini ko'rib yuring, katta bola, katta qiz bo'lib yuring.
2: Ilohim, ilohim aytganingiz kelsin. Hech qachon qalbimiz
1: hammani tabriklaymiz.
2: Nima deb bo'ladi? Har doim qalbimiz shunaqa bola bo'lib qoladi.
1: Bizni tinglab turgan barcha tinglovchilarimizni bolalar kuni bilan tabriklaymiz. Jism katta bo'lsa-da, lekin qalb hali bola bo'ladi. Shunday ekan, bu so'zlarni va bu bayram bilan hamma-hammani mutlaq tabriklasak bo'ladi. Shunaqa desak bo'ladi. Yaxshimisizlar do'stlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Bayramlarni yaxshi o'tkazib oldinglarmi? 5 kun ishoninglar mazza qilib dam oldim, zo'r o'tdi.
2: Rostdan mazza qildingizmi?
1: Men mazza qildim, bilmayman. Oilaviy radioga mayli, kelish boshqa masala. Juma kuni o'z faqatgina kelindiku. Lekin boshqa qo'shimcha ishlarimdan ozod bo'ldim. Shunaqa yengil bo'ldim, yelkalarim yengil bo'lib, mazza qilib, asablarim tinchlanib, xotirjam bo'lib, eh qaniydi bu damlar yana davom etsa degan. Yana bir hafta bo'lsa edi, yana 2-3 kun bo'lsa edi degan.
2: O'y-xayollar
1: bilan efirga yetib keldim.
2: Va mana shu xotirjamligingizni biz buzamizda Umarbek.
1: Ishoning, Mohinur ketdi buyog'iga. Shu mana iyun, keyingi oy iyul, avgust, hech qanaqa bayramlar yo'q. Bo'ldi, shu bilan mustaqillik bayrami.
2: Yo, bayram topamiz.
1: Bir amallab topamiz, lekin xullas odam mazza qildi, yayradi, yashnadi. Bugun
2: kunini biz ham nishonlaymiz.
1: Va salom hammaga do'stlar, salom yoz, salom radio, salom tinglovchilar, salom tirbandlik. Bo'ldi, bu yoqqa tirbandliklar boshlandi, lekin ozgina bo'lsa ham kam. Nimaga?
2: Hamma zamonda barcha davlatlarda shunaqa holat bo'lgan, barcha davlatlarning poytaxtlarida shunaqa holat bo'lgan. Umuman xavotirga o'rin yo'q.
1: Nimaga unaqa deyapsiz hozir?
2: Hamma poytaxtga intiladi, chunki
1: men buni nazarda tutganim yo'q.
2: Tabriklayapsiz-ku tirbandlik bilan.
1: Ha, hamma ishga chiqdi bugundan.
2: Ha, shu.
1: Bo'ldi, mana hamma ishga chiqdi, bo'ldi. Ertalabdan yana tirbandliklar boshlanadi. Hamma ishda, endi o'qishda deya olmayman, chunki ko'pchilik maktablarda allaqachon ta'tillar boshlandi. Endi universitet, litsey, kollej, texnikum boshqalarida hali o'qish davom etmoqda. Azgina qoldi. 10-15 kun. 10-15 kunda u yoq ham ta'tilga

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: زیاج راست دگی عجایب کیفیت کی جابی تاثیر تاثیر کورسات تو چتران جرنگ ساچته هفتانه دوشنبه سی یعنی بر باره برچگی مباری بولسن پایتختمز ساعت میلر 10:20 گه قرب کت مخته برینچی ایون سنسه 2026 یل یاس فصل همگی مباری بولسن دوستلر
1: Ana endi bitta savol. Mana bugun dushanba, hamma o'qishga chiqdi, ishga chiqdi. Kim qanday kayfiyatda chiqdi? Sog'inib chiqdimi yoki Umarbekka o'xshab, yaxshi dam olayotgandim deb chiqdimi?
0: Men ham sog'inib chiqdim, ham yaxshi dam olayotgandim deb chiqdim. Ham deb chiqdim. Uchta bo'lib chiqdimman.
1: Uchinchisi nimaga?
0: Uchinchisi shunchaki borish kerakda ishga deb chiqdimda. Yo, lekin radioga sog'inib keldim. Radio bundan istisno albatta. Radioga shanba va yakshanba kunlari qo'yib bersa ham kelaveraman men. Umuman radio borasida, grafik borasida muammo yo'q, lekin shu boshqa ikkinchi ishlar-ku. Yana uyga borib, radiodan keyin birpas dam olsam, yon boshlab konditsionerni yoqib, chiroqlarchalarini o'chirib, teskari o'girilib birpas yana uxlab olsam, deyotgandimda.
1: Zo'r-ku. Endi unaqa qila olmaysiz-da.
0: Unaqa qila olmaymanda.
1: Mayli. Kimdir boqish kerak-ku unda
0: sizni. Yaxshi niyat yarim davlat deyishadi-ku. Mayli. Bu kunlarga ham yetib yuraylik. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroq bo'lsin. 88 114 90 80 yoki bo'lmasa elektron pochta belgisi salom kitofmga bilasizmi nimani yozasiz? 5 kun qanday dam olganingiz va qanday o'tganligi haqida yozasiz. O'zi dam oldingizmi yoki yo'q?
1: Mana
0: mendan so'rang. Mana sekin sizga kelyapmiz. Maqnur sizda qanaqa o'tdi? Bu 5 kunlik salkan bir haftalik damlar.
1: Umuman olgani barchasiga shukur. Shunaqa ko'p dam olish kunlari berishganiga ham rahmat. Hammasiga zo'r, lekin qanaqadir sizdek xotirjam bo'lib, pensionerlarni tagida xonani qorong'i qilib olib yotishga vaqt bo'lmadi.
0: Xotirjam bo'laverish kerak.
1: Shunaqa bo'lgan paytachi? Shunaqa bo'lgan payt kecha mana oxirgi kuni kunduz kuni qizalog'im bilan dam olib olaman deb ruxsat so'radim. Ataylar hamma ishlarni qilib olib, mana tinch qo'yib turasizlarmi dedim, dam olib olay dedim.
0: Qizingizga ham aytdingizmi, mana tinch qo'yib turasizlarmi dedim.
1: Kelishdik. Bitta vaqtni kelishdik, u ham dam oladigan. Keyin telefonni menga ko'tarib kelishyapti.
0: Xo'p.
1: Dam olib yotgan joyimda hali o'zimga kelmaganman. Telefonda dadam Allo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yo'q, gaplashdi, so'rashdi. Qizim, nimaga xayoling joyda emas dedilar. Keyin nima bo'ldi desam, telefoningni magazinda qoldirib yuribsanmi dedilar.
0: Yo'q
1: dedim. Magazinda qolib ketdi-ku dedi. Qaysi magazinga chiqqaning? Mahalladagi magazinga chiqqandim.
0: Sizga telefon qilyaptilar-ku yoki uydagilarga telefon qilyaptilar?
1: Keyin voy, yo'q, boya chiqqandim, tashab kelmanmi dedim. Qachon chiqqaning? Ertalab chiqqandim.
0: Voy bu.
1: Soat 17:30. Shunaqa gapirdilar, xayolingni joyiga qo'yib yurginda unaqa, topilmaganda nima bo'lardi, boshqa bir klient olib kelib, mijoz olib ketib qo'yganda nima bo'lardi telefoningni deb gapiryaptilar. Xullas telefon qilganlar, do'kondagi adam degan yozuv ko'rib, do'kondagilar javob berishga olib qo'ygan bo'lishgan, kimniki ekan.
0: Insofli do'konchi ekan, baraka topishsin.
1: Keyin shunaqa, endi ular jar tergovchilarda gapiradilar-ku. Qaysi do'kon, qaysi ko'chadagi kompaniya nomi, firmaning nomi qanaqa, kim qo'ng'iroqqa javob berdi, bu do'konda yana kimlar bo'ladi. Hammasini batafsil so'rab olganlar. Haligi do'konchilar telefonni olib qo'ygan odamlar qo'rqib ketishgan hamma so'roqlaridan.
0: Kim bu telefon ekan bu deb.
1: Yana bitta kecha savol paydo bo'lgan.
0: Agar
1: egasi shunchalik boyvachamikan, ertalab tanbiri so'rab kelmadi ham, hech kim telefon ham qilmadi deb hayron qolishgan. Undan ham qizig'i, biz turmush o'rtog'im bilan soat 15:30 farzandimizga tagli, yana muzqaymoq bir nimalar olishga do'konga chiqqan edik. Aynan o'sha kuni telefonim qolib ketgandan bir necha soatlar o'tib, o'zimni xabarim yo'q hali ham. Keyin stol ustida chetro joydan qilib saqichlab quritiladigan korobkalarni yonida bitta telefon turibdi. G'ilofi xuddi menikidaqa, turmush o'rtog'im qara, sani telefoningga o'xshab ketdi. Mundoq qarab, ha deb qo'ydim va ketdik.
0: Xayrli ekan. Ko'rdingizmi Mohinur? Sizga bu so'zlarni aytayotgan birinchi men emas ekan. Xayolingiz joyida emas degan so'zlarni aytgan birinchi men birinchi emasman, ko'rdingizmi? Lekin birinchi bo'ldim bu so'zlarni aytishga, menimcha. Bu so'zlarni siz birinchi marta eshitmayapsiz. Ha, Umar ham aytgan edi dedizmi ichingizda?
1: Yo'q, unaqa
0: demadizmi? Xullas, shunaqa Mohinurda shunaqa holatlar bir-bir bo'lib turadi. Bunga sabab nima ekan deb men shu kungacha juda ham o'ylanganman, lekin baribir topa olmaganman. Menimcha endi jon bilan kirgan qon bilan chiqadi deb o'ylaganman. Yo'q, teskarisi, qon bilan kirgan jon bilan chiqadi.
1: Yo'q, o'zi tabiatan shunaqaman.
0: Shu yaxshi emas, shuni amallab.
1: Xayollarimga berilib ketaman juda ham.
0: Men eng yomon ko'rgan narsa shu. Yani yani ki özüm de eğer şuna kahalat basa tez de özüm mü ıslah kılış ki hareket kılaman.
1: Vay vay. Ay hoppa.
0: Özüm göğsü gelmen.
1: Kese bak ki genizde tazım kılıp kutu olamaz. Ya ya ya. Güller yüreğinizde payandazlar.
0: Ya ya ya. Ben ona kahı cevalat bulamam. Ben kem tarman ki ona kadar sadar. Yapmazsın. 88-114-90-80 kanı tinoşlarımız kanı haberler yazışıp da telegramla açığımız ve siz tamamen yetkiyen haberlerle göz taşlayımız. Xo'p, kim yozyapti? Xabarlarni ochib olsin-chi. 9191 raqamiga. Assalomu alaykum. Sizlarning shonada maza qilib eshityapman. 5 kun emas, 7 kun davomida har kuni jiyanlarim har kuni Toshkent shahar parklariga aylanishga olib boramiz. Bugun 1-iyun bolalar bilan shaxsan ham Nargiza Uda o'ylaydimi?
1: Ha?
0: Uda o'ylaydi.
1: Sultan Murad
0: va Saralarni tabriklayman. Nukusdan Arzayka bu xabarni qoldirgan ekanlar.
1: Ana endi tushunarli.
0: Ha, Mohinur bog'chalarga ham dammi? Yoki bog'chalarda ta'til bo'lmaydimi?
1: Endimi?
0: Siz bilasizmi?
1: Endimi? Yo'q, ta'til bo'lmaydi.
0: Umuman ta'til bo'lmaydi. Mana maktabda ham ta'tilga chiqishadi-ku.
1: Maktabdagilar chiqib olishgan. Imtihonlar faqat qoldi katta sinflarda. Xususiy maktablarning aksariyatida iyun oyi davomida dars bo'ladi, lekin odatdagidek reja bo'yicha yillik o'quv dastur bo'yicha qiyin darslar bo'lmaydi-ku, asosan kreativ darslar, ijodiy shunaqa narsalar bo'ladi, lekin iyun oyi xususiy maktab o'quvchilari uchun butkul band bo'ladi. Bog'chalar to'liq o'z faoliyatida, chunki ota-onalar farzandlarini berib ishga borishadi. Agar bog'cha dam bo'lsa, kim qaraydi?
0: Bo'ldi, bizga rahmat dam e'lon qilishda tinglovchilarimiz. Mana nimani sharofati bilan 8008, ya'ni Tohir aka adashmasam ismlari, Toho deb yozib qo'ygan ekanlar. 7-iyun meni tug'ilgan kunim, dam olinglar o'sha kuni deyaptilar.
1: O'zi dam olarkanmiz.
0: O'z hozir yakshanbaga to'g'ri keldi. Ha, rahmat, himmatingizga cheki yo'q, Tohir aka, rahmat, minnatdormiz. Baraka toping, men bir endi xursand bo'layotgan edim. Bu haftaning o'rta kunlariga to'g'ri keladimi deb. Botir aka yozyaptilar. Assalomu alaykum. Sergelida yomg'ir yog'ib o'tib ketdi deb xabar qoldiribdilar.
1: Ha, shunaqa bo'pti, yomon quyibdi o'zi ham.
0: Keyin bir narsani iltimos qilaman. Hurmatli haydovchilar, to'g'ri bugun 1-chi ish kuni. Hamma dam olishdan keyin birinchi marotaba rulga o'tirayotgan bo'lishi mumkin. Bilasizmi, Ibn Sinodan Yunusobodga kelayotganda 4 ta yo'l transport hodisasini ko'rdim. 4 ta ya. Yo'l yo'lakay.
1: 5 kunda mashina haydash
0: esingizdan chiqarib qo'ydinglarmi? Hayron qolaman. Birinchi ko'rganim Spark Jiguli'ning orqasidan yetib olgan Spark haydovchisi ayol kishi, Jiguli haydovchisi mana xabarim yo'q deb turibdilar. Tushuna olmayaptilar. Endi Jiguli ketish nima qilmaydi? Temir mashina. Bu bechora Spark-ku. Chochilib ketishiga san qolgan. Xo'p, keyin 2-chi yo'l transport hodisasi yana qayerdadir bo'ldi. Yana qolgan 2-tasi esa qarang. Ana bu 5-chi shifoxona bor-ku. Ikkalasi ham bitta joyda bo'lgan-da. Orasi ozgina. Qaysidir inomarka avtomobil bilan Gentra urilgan. Keyin ozgina yurganingizdan keyin endi yo'l transport hodisasi deb afsuslanib turganingizdan keyin yangisi sizni kutib olyapti. Avtobus bilan yana qanaqadir Cobalt'mi avtomobil urilgandi. Xullas, tinchlik xotirjamlik bo'lsin, yo'llaringiz bexatar bo'lsin, hurmatli haydovchilar. Hamma-hammaga oq yo'l va xushyorlikni tilab qolamiz. Xushyorlik davr talabi. Bugun men yo'l transport hodisalarini guvoh bo'lib, avtoraqam loyihasini qilmaslikka
1: qaror qildik.
0: Qaror qildim. Bugun ertaga esimdan chiqadi, ertaga qilamiz. Shunaqa hammaga yaxshi kayfiyat va qo'shiq eshitish fursatlari yetib keldi.
1: Bizga xabarlaringizni jo'natib turing. 5 kun davomida nimalar bilan shug'ullandingiz?

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: FM radio stansiyasi va biz esa jonli efirni davom ettiramiz. 98 MHz to'lqinlari, studiya mikrofonlari Europa arasida Mohinur Yusupov va Hamdu Marbek Sulton Murodov bilan birga Hit Lunch dasturida soat 13:00 ga qadar sizga hamnafasmiz.
1: Xuddi shunday.
0: Ixtiyor etgan radioingizning ovozini murvatida balandroq qilib, mazza qilib eshitishni sizga tavsiya qilamiz, chunki oldinda hayajonli daqiqalar, bundan tashqari ajoyib o'yinlar ketma-ketligi hammamizni poylab turibdi va siz esa mana shu o'yinlarda ishtirok etish orqali o'zingizni, sovg'angizni qo'lga kiritishingiz mumkin.
1: Albatta, albatta. Hozir esa tinglovchilardan kelgan xabarni o'qib berishimiz kerak. Sevaraxon,
0: qanday xabarlar ekan bu?
1: 3 kun vodiyda bo'lishibdi, ehsonlik qilishibdi. Va Toshkentga kelib, hozir
0: ehsonlar qabul bo'lsa,
1: tozalash ishlarini amalga oshirayotgan ekanlar va eng muhimi bizni rosa sog'inibdilar.
0: Sog'inganingizni
1: qanday his qildingiz? Kechasi tunda uyquga yotganingizda, ko'zingizni yumganingizda bizni tasavvur qildingizmi?
0: Shuning uchun mana sog'ingan qalblar uchun bolalar guruhidan seni sog'indim taronasini qo'yib berdimda. Men his qildim sizni sog'inchingizni.
1: Ayni damda Bolajon telekanalida faoliyat yuritadi. Mutaxassis Mohir aka Soliyev bizni eshitib ketayotgan ekanlar.
0: Mohir akaga salomlarimizni yo'llab qolamiz.
1: Chiqqilari kelmayotgan ekan, lekin bugun 1 iyun, bolalar kuniga ularda juda ham ko'p dasturlar bo'lgan bo'lishi aniq.
0: Bolajon kanalini bugun tug'ilgan kuni, adashmasam. Chunki 1 iyun deydi. Tug'ilgan kun bilan tabriklaymiz Bolajon telekanalini va Bolajon telekanalida faoliyat yuritayotgan barcha xodimu xodimalarni. Mana hozir Mohir aka eshitib ketayotgan ekanlar, balki Mohir akadan tashqari yana boshqa o'zlari bilmayotgan hamkasblari tinglayotgan bo'lishlari mumkin. Bolajon telekanalida faoliyat yuritayotgan shu ignani, misol uchun kichkina ignani u yoqdan bir qop qo'ygan bo'lsa ham, Bolajon telekanalda xizmat ko'rsatgan bo'lsa-da, hammani tabriklaymiz. Uni ham xodim.
1: Ular menimcha dam olishmagan, chunki aynan 1 iyun kuniga qadar ko'plab dasturlarni tasvirga olishgan, montaj ishlarini amalga oshirishgan. Balki.
0: Bugun balki dam olishar. Hamma narsani taqt qilib, tayyor qilib, bugun dam olishar. Balki. Yana bilmadim endi. Lekin shunday bo'lsa-da, hammani tabriklaymiz. Bolali jonlarni ham tabriklab qo'ysak bo'ladi. Shu fursatdan foydalanib, uzoq umr, baxt kamolot ularga hamroh bo'lsin.
1: Albatta. 0593 raqamdan Ismoil akani xabarlarini o'qiymiz. Assalomu alaykum, hurmatga loyiq boshlovchilar. Damlarni olib, efirlarni boshlab oldinglarmi? Mana biz 5 kun davomida 5 ta sinfdosh og'aynilar ziyoratga ketvordik. Samarqand, Qashqadaryo, Jizzaxlarni aylanib kecha keldik. Mana bugundan ishlashni boshladik ishlarni. Sizlarni eshitib, Parkent nomdanakdan Ismoil aka.
0: Ismoil akaga bir savolim bordi. Qanday qilib bu natijaga erishdinglar?
1: Ya'ni?
0: Qani, odamlar hozir sinfdoshlarini choyxonaga yig'olmayotgan paytda,
1: Telegram guruhda yozdirolmayotgan
0: bir paytda ular Samarqand, Qashqadaryo, Jizzaxlarni aylanib kelishibdi-da. Bu qanaqa qilib, ani miya qabul qilmayapti buni hozir?
1: Ey, ko'z tegmasin, ko'z tegma, ko'z shu 5 nafar ham tag'in. Yaxlab tulab qo'ydik
0: sizni. Nafasim o'tkir.
1: Zo'r ko'z tegmasin. Shuncha joydan aylanib kelishibdi, qanday mazza, ayniqsa do'stlar bilan erkin qush bo'lib.
0: Juda ham zo'r. Xo'p, Umarbek va Mohinur, qalaysizlar? Bugun ukam Omonulloni tug'ilgan kuni, 33 yoshga to'ldi, tabriklayman. Ham tug'ilgan kuni, ham yangi uy oldi. Shuni nishonlaymiz. Tabrik yo'llab yuboringlar, iltimos, deb yozgan ekanlar va oldindan rahmat aytibdilar. Omonullo akani tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz va yangi qonshonalari bilan ham muborakbod etamiz, qasrlari bilan.
1: Ilohim, baxtli kunlari ko'p bo'lsin mana shu uylarda.
0: Aziz bo'lsin.
1: Umrlari uzoq bo'lsin.
0: Endi uy tagidan shamol o'tmaydi, avtomobilga aytiladi bu so'z. Uyni
1: tomini shamol o'tirib ketmasin.
0: Yo'q, uyni atrofidan shamollar o'tib tursin.
1: Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, to'ylar ko'p bo'lsin mana shu uy. Sizlarga ishingizda yana ham omad bo'lsin. Mana shu uyda yashaganingizdan keyin qanaqadir hamma yo'llaringiz ochilib, baxtli bo'lib keting yana ham, Omonulla aka. Qolgan kunlarni ko'pini nishonlang mana shu
0: xonadonda. Rahmat, Hojona, rahmat, rahmat.
1: Voy, to'xta, Hojonada yo'qsa duo qilardim o'zim.
0: Yo'q, shu o'tirishingiz o'zi
1: yaxshi. Ketafam, hammaga yaxshi kayfiyat. Men sizlarni Moskva, Odinsova, Odinsova shunaqa o'qiradimi? Shahrida eshityapman. Afsuski, bizda har kuni ish musofirlikda. Yaxshiyam sizlar borsizlar, zerikishga vaqt yo'q degan ekanlar. Mayli, mana shu ishga ketganingizni o'zi ham bir katta baxt. Eng muhimi, oilangiz baxtiga musofir yurtlarda omon bo'lib yuring.
0: Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Birozdan so'ng yana efirga qaytamiz va ajoyib xabarlar, yangiliklar, dunyoda sodir bo'layotgan qiziqarli voqealar haqida to'xtalajakmiz.
2: Reklama. FM. Shanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: davom etamiz, hurmatli do'stlar. 10:48 1-iyun sanasi, hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Bu Hit FM radiosi, Mohinur va Umarbek sizning xizmatingizda. Ana fursatlarda tinglovchilarimiz orasida ajoyib ijodkorlar bor va xususan Abbosxon Ifor band guruhi solisti ham bizni tinglab ketayotgan ekanlar. Abbosxon akaga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Komkok trekerda agar avtomobil ishida Abbosxon aka bo'lsa signal chalib qo'ying, hurmatli do'stlar. Va ular biz bilanlar, ular bizni tinglab ketmoqdilar. Oq yo'l tilab qolamiz ularga. Abbosxon ajoyib ijodkor, xush ovoz xonanda va ularning taronalari albatta Hit FM radiosida mavjud. Maza qilib eshitamiz. Qaysi birini qo'yay? Ko'p. Qaysi birini eshitgisi keladi?
1: Xohlaganingiz.
0: Yo, endi
1: yangisini eshita qolaylik.
0: Yangisini. Men edim deya nomlangan bo'ldi. Mana hozir yangisini topamiz-u, joylab qo'yamiz playlistga. Abbosxon akaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' va omon bo'lsinlar. Mohinur.
1: Labbay.
0: Siz bilasizmi, mana odamlarni shaxs tipi bo'ladi. Ya'ni introvertlar va ekstravertlar.
1: Ha.
0: Keling to'xtalib o'tamiz. Ekstravertlar va introvertlar. Qanaqa insonlar bilan? Introvertlar hech kim bilan muloqot qilmaydigan, o'zini olamida yashaydigan, hech kim bilan gaplashmaydigan, yolg'izlikni yaxshi ko'radigan insonlar introvert insonlar bo'ladi. Ekstravertlar esa aksincha. Ularni teskarisi bo'ladi. Muloqotlarni yaxshi ko'rishadi, hayotda optimist ruhda bo'lishadi va olimlar uchinchi yana bir shaxs tipini aniqlashibdi. Introvert va ekstravertdan tashqari. Qarang, ekstravertlar va introvertlar haqida o'sha hozir to'xtalib o'tganimizdek hammamiz eshitganmiz. O'sha biri shovqinli davralarni sevsa, ikkinchisi yolg'izlikdan quvvat oladi. Ammo doim ham o'zimizni bu ikki qolipga sig'dira olmaymiz. To'g'rimi deyishyapti olimlar? Yaqinda olimlar inson tabiati borasida mutlaqo yangi atrovert shaxslar guruhini alohida ajratib ko'rsatishibdi. Menga yoqdi, nomi yoqdi, shuning uchun men bo'ldi. Bugundan boshlab atrovertman.
1: Chunki nomi yoqqani uchunmi?
0: Men atrovertman bo'ldi. Ekstravert emas, introvert emas. Chunki o'zimni topolmayman-da, men kimman o'zi aslida degan savolga mana atrovert javob bo'lar ekan. Ular olamondan butunlay ajralib turishar ekan. Atrovertlarga xos asosiy belgilar. Balki siz ham atrovertdirsiz, Mohinur, o'zingiz bilmayotgandirsiz. Qarang, ular qanaqa bo'ladi? Vaziyatga qarab o'zgarish, bir kuni davri guli bo'lsalar, ertasi kuni hech kim bilan gaplashgisi kelmay, uydan chiqmay o'tirishi mumkin.
1: Menda shu.
0: Menman.
1: Yo, men.
0: Men birinchi aytdim.
1: Men dedim.
0: Shuning uchun mana men birinchi aytdim, menman. Moslashuvchanlik ham yolg'izlikda, ham odamlar orasida o'zini birdek oddiy qulay his qilishar ekan va kuchli empatiya, ya'ni atrofdagilarning kayfiyatini juda tez ilg'ab olishadi va unga moslashishadi. Tanlangan muloqot hamma bilan ham yaqin bo'la olishmaydi, lekin o'z odamlari davrasida chinakamiga ochilishadi.
1: Men-ku
0: bu.
1: Siz menga o'xshamaysiz, lekin bu menman.
0: Bundan tashqari hamma bir xil va olomon ichida atrovertlar o'zini haqiqiy tabiati bilan darrov ajralib turar ekan. Ular na u chekkaga, na bu chekkaga mansub. Ular oltin o'rtalikdirlar. Menman. Men o'sha vaziyatga qarab o'zgaruvchan atrovertman. Bundan keyin
1: oltin ham o'zimman, oltin o'rtalik ham o'zimman.
0: Endi bundan keyin menimcha hamma atrovert bo'lib qolsa kerak. Mana xususan mana Hamidulla aka menman o'sha vaziyatlar.
1: Mana hozir boyagi tiplar haqida ham batafsilroq ma'lumot berib o'taylik, o'zingiz haqingizda bilib olasiz. Introvert bu odam tinch muhitni yaxshi ko'radi, yolg'iz qolib energiya yig'ar ekan, yolg'izlikdan energiya yig'adi. Ko'p odamdan tez charchaydi. Shu bilan ajralib turar ekan asosiy xarakter xususiyatlari. Ular uyalchang yoki odamovi g'alatiroq odam degani emas ekan. Aslo uyalchang odamlarni yoki odamovlarni introvert deb bo'lmas ekan. Shunchaki yolg'izlikdan energiya oladiganlarni, tinch muhitni, sokinlikni yaxshi ko'radiganlarni introvert desa bo'ladi. Ular bitta chuqur suhbatni 100 ta yuzaki gapdan afzal ko'rar ekanlar. Yana introvertlarga xos jihatlar: ko'p o'ylash, ichki dunyosi kuchli bo'lishi, kuzatuvchanlik, kam gapirib aniq gapirish, yolg'iz vaqtni qadrlash. Lekin introvertlik bu depressiya degani emas ekan. Albert Einstein, Bill Gates, keyin haligi jangari film degan, bunda sochini o'rtadan ochib oladigan aktyor bor edi-ku.
0: Qaysi?
1: Jon Uik.
0: Jon Uik.
1: O'sha ham introvert ekan.
0: Menman introvert, ha.
1: Ular
0: men ham introvert ekanman.
1: Endi introvert bo'lib qoldingizmi? Ular odamlarni yomon ko'rmaydi. Ular shunchaki ortiqcha shovqinni yomon ko'rar ekan.
0: Ana endi o'sha menman.
1: Ekstravertlarni aytaman. Qarang, hozir bu ham menman deb qolishingiz mumkin. Odamlar bilan muloqotdan energiya olar ekan. Ekstravertlar haqida gapiryapmiz. Aktivlikni yaxshi ko'radi. Tashqi muhitga ochiq bo'lishi bilan bog'liq xarakter tipi ekan. Ekstravertlar odatda tez tanishadi, gapga kirishuvchan bo'lishadi, jamoada o'zini erkin his qiladi, shovqin va harakatdan charchamaydi.
0: Masalan,
1: introvert odam introvert dam olish uchun yolg'iz qolsa, ekstravert esa do'stlar, partiyalar, suhbat, harakat orqali zaryad olar ekan. Lekin muhim joyi, ko'p gapirishning o'zi ekstravertlik hisoblanmas ekan. Ko'p gapirdingizmi, ekstravert deb bo'lmas ekan.
0: Yo'q, men unaqa emasman.
1: Ayrim odamlar juda gapdan, lekin ichida qattiq charchagan bo'lishi mumkin ekan. Yana ekstravertlarga xos jihatlarni aytaman. Emotsiyani tashqi tomondan ko'rsata olishar ekan, liderlikka moyil bo'lishar ekan va risklarni tez qabul qilishar
0: ekan. Demak, Qunduzxon Abdullayevani bemalol biz ekstravert deb e'lon qilsak bo'ladi. Kimlar yana bizda ekstravert? Xo'sh, bo'ldi faqat Qunduzxon Abdullayeva ekan.
1: Qiziq fakt deyapdim. Ko'p radio boshlovchilar, shoumenlar va blogerlar ekstravertga o'xshaydi, lekin real hayotda ayrim mashhur sahna odamlari kuchli introvert bo'lib chiqqan ekan.
0: Ana bo'lmasa.
1: Efir paytida ekstravert bo'lishadi. Mana men o'sha.
0: Balki ular ham introvertdir. Vaziyatga qarab moslashishadi.
1: Balki. Misol uchun men uyimdagilar gapirishadi. Sen efirdagi sen bilan uydagi sen umuman boshqa odamlar deya.
0: Siz Mohinurvertsiz.
1: U umuman boshqacha. Faqat o'zim. Bu tipga faqat men xosman.
0: Individualsiz. Har bir inson individual. Shunday ekan, xulosa yo'q bo'ldi.
1: Xulosa o'zingizdan.
0: Xulosa o'zingizdan.
1: Hamma tok shoularni oxirdi.
0: Ha, ana muammolarni muhokama qilishadi.
1: Janjallar
0: bir-birini haqorat qilasizda, xulosa o'zingizdan deb qo'yishadi oxirida. Biz ham xuddi shunaqa deymiz do'stlar. 10:55 navbatdagi soatga yo'llanamiz. Hamma-hammaga oq yo'l tilab qolgan holatda bizni keyingi soatga kim kuzatib qo'yadi? Mohinur.
1: Abbos xonaki kuzatadilar.
0: Albatta, Abbos xonaki
1: forma. Xabarlarning eng qiziqarlilarini keyingi soatda o'qib qo'yamiz.
0: Toshkent.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Ularga ketaylik, yur muhabbat adirlardan suzaylik. Yur muhabbat osmonlarda uchaylik, yur muhabbat. Yur Hit FM'ni ishtaylik.
1: Shu daryolarda suzaylik desangiz, mos shaharda safar.
0: Qayerda suzdik hozir shunda?
1: Adirlarda suzdingiz.
0: Adirlarda suzdik.
1: Mayli, lolalar ichra suzdingiz.
0: Mayli, lolalar ichra, gullar ichra suzdikda biz muhabbat bilan birgalikda. Yur muhabbat shahzoda ijrosida.
1: 98 to'lqinida birgalikda suzishda davom etamiz. Hurmatli tinglovchilar, bizdan qolib ketmang. Biz bilan hamnafas bo'ling va ikkinchi soatimizning o'yinida ishtirok eting.
0: Xuddi shunday, hammaga yana bir bor yangi soat muborak bo'lsin do'stlar. Bu Hit FM radiosi, studiyada Umarbek va Mohinur sizning xizmatingizda. Hit Lunch dasturi 13:00 qadar 98 MHz to'lqinlarida albatta bizni tinglashingiz mumkin.
1: Nargizaxon bilasizmi nima qilishibdi ular?
0: Nima qilishibdi ular?
1: Gilos terib.
0: Aha.
1: Ularni ajratib, haligi eng yaxshilarini alohida, o'rta sort alohida va oxirgi sort alohida qilib,
0: keyinchi
1: sotishibdi.
0: O'o, zo'r kun, nech puldan sotdinglar?
1: Menga mehmonga bordim.
0: Nech
1: pulingizda sotdingizmi?
0: Nech puldan sotdinglar?
1: Voy, gilosda qimmat bo'lib ketibdi, men hali ochib ulgurmagandim.
0: 80 ming. Biz tomonda bozorcha bor, Ibisina bozorchasi bor, siz ham bilasiz. 80 ming o'sha yerda katta-katta chiroyli-chiroylarini haqiqatdan ham shirin ekan, arzonroq bor ekan, uni ta'mi yo'q, uncha emas. Narxiga mos ekan.
1: Yo'q, qana qilib yana u
0: shunaqa endi balki
1: shu yerda tugashga ulgurdi.
0: Hayronman, qulupnay-qulupnay-chi?
1: Qulupnay qoldik, men gilosga hayron qoldim.
0: Gilos tugayaptimi?
1: Shunaqa ekan.
0: Men umuman tushunmay qoldim, men endi chiqdimi desam. Endi mana sotilishni endi narxi tushadimi desam, yo'q, tugayapti-ku allaqachon dedi.
1: Men ham shunaqa o'yladim.
0: O'rik mavsumi boshlanyapti. Mana 1-2 kundan keyin menimcha o'rikning ham narxlari tushadi. Agar bir hafta poylasangiz, u ham tugaydi. Bo'ldi.
1: Voy, nima shunaqa bo'lyapti?
0: Hayronman.
1: Tarvuz ham yeb qoling, avgustga bormay tugab qolish mumkin.
0: Yo, endi tarvuzlar menimcha endi chiqyapti-ku.
1: Bu hozir maslahat bermaymiz, lekin hozir
0: muzlatkichdagi tarvuzlar menimcha hali
1: selitra bilan boyitilgan.
0: Selitra bilan boyitilgan. Mazza qilib yesangiz.
1: Ayniqsa bolalarga iltimos. Tarvuzlar endi pishishni boshlaganda mayning ikkinchi yarmidan boshlab bolalar yuqumli kasalliklar shifoxonasida to'lib ketadi.
0: Endi
1: albatta tarvuz iste'mol bilan bog'liq aksariyat hollarda.
0: Endi anti reklama bo'lmasin. Mabodo endi hamma tarvuz emasdir.
1: Hammasi.
0: Yo'q, endi to'xtang, hozir tarvuzlar eshitayotgan bo'lsa, hozir sizni nima deyishadi endi?
1: Yaramas deyishadi. Bezbet. Ishimizni belga tepdi deyishadi.
0: Shuning uchun ularni ko'ngillariga tegmaymiz.
1: Aylanib o'tib.
0: Aylanib o'tib, ayrim tarvuzlarni iste'mol qilib qo'ysangiz, mabodo oxiri kim bo'lib qoladi keyin?
1: Kim bo'lib qoladi?
0: Oxiri kim deb qolasiz. Shuning uchun imkon qadar hozircha iste'mol qilmay turgani yaxshi.
1: Bo'stonliqda bo'yga giloslarni 50 mingdan sotishibdi. Bo'stonliqqa borib kelasizmi, Marbek?
0: 50 mingga, 30 ming yo'l kiriga ketadi. Undan ko'ra shu domimni tekidan olib qo'yganim ma'qul emasmi?
1: Bahonada aylanib kelasiz. Menga misol uchun yo'li qiziq.
0: Endi menga ham yo'li qiziq. Endi aynan gilos uchun borish qiziq emas. Boshqa payt yo'l aka ishingizni bitirib ketsangiz, u yaxshi boshqa variant. Hozir ayni fursatlarda Toshkentda 32 daraja havo harorati kuzatilmoqda. Ertaga yo'q, kun davomida 35 daraja. Ertaga ham xuddi shunday harorat va bu yog'iga yomg'irlar yo'q hozircha. Bemalol avtomobilingizni mazza qilib cho'miltirib qo'ysangiz bo'ladi. Yuvintirib, tarantirib, yaltiratib, mazza qilib ko'nglingizni ham ko'zingizni ham quvnatib yurasiz keyin. Erkak kishi shunaqa avtomobili toza bo'lsa, o'zini ham ko'ynini ham ko'zi quvnaydi.
1: Shunaqa.
0: Ko'p gapirib yubordik.
1: Shuning uchun 9-da tug'ilgan kunlar ekan-ku.
0: Qachon?
1: Kecha bolalar bilan Toshkent hayvonot bog'ida aylanishibdi, ovqatlanishibdi, sayr qilishibdi. Va shu ma'lumotni ham qo'shib qo'yganlar. 9-da tug'ilgan kunlar ekan.
0: 9-iyunda dedi.

0: ishga moslab olib borsam, bitta ham gilos yo'q
1: deb. Gilos yo'q, hammasi
0: yeb ketibdi.
1: Voy, qushda yeb ketishdimi hattoki. Afsus. Afsus, juda ham yaxshi.
0: Afsus va juda ham yaxshi.
1: Qushlar yeb ketgani juda ham yaxshi. Sizlar yetmaganiga afsus. Har holda qushlarni qorni to'yganda. Dilnozaxon bizni Cobalt avtomobillarida 38 darajada eshityaptilar. Dilnozaxonga salomlarimizni yo'llaymiz.
0: O'zimizda Dina shopmi?
1: Yo, bilmayman.
0: Ular.
1: Dilnozaxon. Men Dilnozaxon ekanliklarini bilaman. Assalomu alaykum. Toshkent viloyati Oqqo'rg'onda yomg'ir yog'yapti. Gilosni ham 30 mingdan oldim kecha deb yozgan ekanlar. Demak, Oqqo'rg'onga borish kerak.
0: Oqqo'rg'ondan misol uchun Yunusobodga yetkazib berish xizmati necha pulga tushishi mumkin?
1: Qimmatroq tushadi undan ko'ra Korzinka yoki shu boshqa supermarketlardan.
0: 80 mingga olaylik.
1: 80 mingga olgan yaxshi. Tinchgina. Xullas, mana shunaqa bizda gilos time tugadi va birozdan so'ng o'yinimizni boshlaymiz. Qanday o'yin va qanday shartlari, qanday sovg'a, hammasi haqida batafsil birozdan so'ng bilib olasiz.
2: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Safran 98 va Hit Lunch dasturi boshlovchilar Mohinur, Umarbek, nimaga dar har doim? Siz ismingizmi, familiyangizmi esimdan chiqib qoladi, nimaga?
1: Nimaga meni familiyam sizdan chiqib qoladi? Men sizni familiyangiz esimdan chiqarib qo'ymayman-ku. Nimaga menga bunday adolatsizlik qilasiz? Menda nima ayb?
0: Bilmadim.
1: Meni boshqalardan qanday kam joyim bor?
0: Unisini bilmadim lekin.
1: Dua Lipa'mda hozirgi tarona muallifi. Xo'p, Dua Lipa erga tepdi. Va nihoyat baxtli taqdir bo'lsin.
0: Darhol Instagramiga kiramiz.
1: Qaynona qaynotali bo'lganmi bilmayman, lekin u aktyor Colin Turnerga erga tepdi. 31 may kuni Londonda ularni to'yi bo'pti va u Old Melbourne Town Hall'da ularni o'sha nikohdan o'tish marosimi bo'lib o'tgan.
0: Nimaga Instagramiga hech narsa qo'ymagan Dua Lipa?
1: Baxt tinchlikni yaxshi ko'radi degan jumla bor-ku. Ushbu narsaga amal qilsa kerak bu ham. Va bundan tashqari bu birinchi qismi ekan ularni nikohini. Endi ikkinchi qismi katta bo'lar ekan. Sitsiliyada bo'lar ekan.
0: Qizlar bazmi bo'libdi-da?
1: Qizlar, yo'q, qizlar bazmi emas. Yaqinlar bilan birga bo'lganda bu jarayonlar.
0: Kichik doira,
1: ha, kamtarona bo'lgan. Dua Lipa ham mana chiroyli bo'lib turibdi. Kuyov bola ham yaxshi. Kostyum shimlada, galstuklarda. Kuyov bola bo'lib turishibdi. Endi ikkinchi qisman o'sha Sitsiliyada bo'lib o'tish mo'ljal qilinayotgan ekan va u yerda katta-katta yulduzli ijodkorlar qatnashishar ekan. Menimcha bu birinchi to'y kuyov tomonga bo'lgan, ikkinchi to'y endi kelin tomonga bo'lsa kerak. Chunki yulduzlar keladi deyapti-ku. Yo'q, u kuyov bolani o'zi ham aktyor-ku.
0: Qani bitta ko'ray.
1: Mana ko'rasizmi?
0: Boydan bir Instagramga ham hech narsa qo'ymagan. Instagramga agar mana shu kuyovmikan desam, menda bular hamma hamkasblari bilan yaqin rasmga tushaverishadi.
1: Kuyov deb o'ylayverasiz. Kuyov deb o'ylayverasiz hammaligini.
0: Colin Turner. Bir ChatGPT-ga kiramiz.
1: Mohinur Dua Lipa'ning muxlisi hisoblanadilar. Fanat hisoblanadilar.
0: Shunaqa qilib yashirma qo'shiqlarini.
1: Har holda befarq emassiz-da boshqa ijodkorlarga. Masalan, shu Selena Gomez'ga befarqmisiz?
0: Shunaqaroq.
1: Mana ko'rdingiz, Dua Lipa Selena Gomez'dan demak, bir ikki pog'ona tepada turar ekan.
0: Men uchun-da?
1: Ha, bir ikki pog'ona tepada turar ekan. Shuning uchun kuyov bolaga kiring, oilasini surishtiring, yaxshi joy yerga tepdimikan? So'rab surishtiring, qo'shnilardan so'ring.
0: Qanaqa bor ekan? So'rab surishtirib berardik.
1: O'zimiz surishtirib berardik. Ha, mahalla raislariga chiqib kelardik.
0: Ha, haqiqatan ham u aktyor ekan. Bir qator ishonchli nashrlar 2026
1: yilda. Men bu aktyorni filmlarda ko'rmaganman. Epizodda yugurib o'tib ketganmikan?
0: Balki masofkada ishtirok
1: etgan.
0: Hozir ko'ramiz. Balki
1: katta-katta rollari bordir.
0: Bizda ham namoyish etilgan filmlarda rol ijro etgan.
1: Endi Dua Lipaga qanchalik mos, buni ko'rib chiqaylik endi desam.
0: May oyi oxirida Londonda xususiy nikoh marosimi bo'lib o'tgani xabar berilibdi.
1: Aha, o'sha birinchi
0: qismida. Ular 2024 yilda uchrashib boshlagan, 2025 yilda fotiha qilingan, rasman tasdiqlangan ekan.
1: Qur'on bo'libdimi?
0: Va 2026 yil nikohdan o'tishgan ekan.
1: Ana, bir-birligini sinashib, sevishib, qarasa bir-biriga to'g'ri kelar ekan. Siz yashamas ekan. Kim o'ylab qo'yaman? Kel, turmush quramiz.
0: Aha. Shunaqa. Zo'r, baxtli bo'lsin.
1: Yaxshi, baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin, qo'shiq qarasin.
0: Selena Gomez misol uchun hozirgi turmush o'rtog'i bilan ko'proq baxtliroq.
1: Selena Gomez.
0: Ko'pchilik uning muxlislari balki o'zlarining fikrlaridan yoki Selenani o'zini rashk qilibmi, unga yonidagi yigitga moshmas deb aytishdi.
1: Selena Gomez endi boshqa masada. U endi Selena Gomez-da endi. Shuning uchun bo'lsa kerak.
0: Bizda mana shunday gaplar, hurmatli tinglovchilar.
1: Selena Gomez boshqa, Dua Lipa boshqa. Xullas, baxtli taqdir bo'lsin hammaligi, siz sog' bo'lasiz. O'zimiz haqimizda qayg'uramiz endi bu yog'iga. 7-chi hissiyot radio loyihasiga start beramiz, hurmatli do'stlar. Va studiyamizda bugun birinchi marotaba bu mahsulot olib kelindi. Qanchadan beri yo'q edi? 2 yilda birinchi marta, Mohinur.
0: Turlari o'zi qilyapti.
1: Yo, o'zi turlari qilyapti. Noyob narsa emas. Endi aynan bunisi mana. Birinchisi birinchi marta keldi. Bu nima bo'lishi mumkin? Ovozni ham eshitishingiz mumkin.
0: Bo'ldi, ye. Asabim chiqib ketdi. Deyo, nima bilan qilish kerak?
1: Bu nima bo'lishi mumkin, do'stlar? Xullas, mana shu narsa nima ekanligini topib ko'rishingiz kerak bo'ladi.
0: Ovoz orqali topishga harakat qilamiz.
1: Endi ovoz orqali emas, biz ham bu yerda so'z orqali ma'lumotlar beramiz. Buni do'konlardan topishingiz mumkin bemalol. Endi hamma do'konda ham bo'lmasligi mumkin. Tur bir xil bo'lib, misol uchun buni do'stlari boshqa ham ham turlari bo'lishi mumkin, ham tovoqlari desam. Aynan bunisini balki topa olmasligingiz mumkin. Bu mahsulot bilan ko'pchilikning chiroyli xotiralari bor. Ana Mohinurning ham chiroyli bir o'ziga yarasha xotiralari bor ekan. Buni albatta kimdir topsa aytib beradilar. Hozir bu xotiralar haqida to'xtalib o'tmaymiz.
0: Efirda aytamanmi?
1: Efirda aytib beraveramiz.
0: Faqat ustimdan kulmaysiz.
1: Yo, hech kim kulmaydi. Xo'pmi, o'rtoqlar, aytib berganlarda hali yana eslataman. Bu nima narsa bo'lishi mumkin? Narxi unchalik ham qimmat emas. Juda ham arzon bo'lgan, lekin chiroyli xotiralarni va sizga yaxshi kayfiyat taqdim etadi bu narsa.
0: Shunaqa.
1: Xo'p, bolalar ham, kattalar ham bemalol xarid qilsa bo'ladi bu.
0: Shunaqa.
1: Endi zarar tomonlari ham ko'p, o'ziga yarasha zarar tomonlari ham bor. Foydadan ko'ra zarari ko'proq baribir.
0: Xullas,
1: bu nima bo'lishi mumkin? Endi Mohinur, qarang. Umumiy nomidan tashqari buni aynan qaysi turga mansub ekanligini topishlari kerak bo'ladimi tinglovchilarimiz?
0: Yo'q, aynan qaysi ekanligini, nomini.
1: Qaysi?
0: Ushbu mahsulotni nomini aytish kerak.
1: Chunki ushbu mahsulotni nomi.
0: Bunaqa nomdagi bunday mahsulotdan turi ham menimcha O'zbekistonda bitta.
1: Rangi juda ham ko'p. Mana bizda hozir 3 xil rangi bor ekan. Bu yana ha, 3 xil
0: ranglari ham bor.
1: Boshqa ranglari ham bor, 3 xil rangi bor.
0: Rangi ham, albatta ta'mlari ham har xil.
1: Xuddi shunday bo'ladi. Demak, 88-114-90-80 ga birozdan so'ng qo'ng'iroq qilasiz. Bir o'ylab ko'ring, bu nima narsa bo'lishi mumkin? Taxminlar bor allaqachon tinglovchilarimizda, lekin mana shu taxminingizni aniq va aynan bir nomga qarata aytasiz degan umid etamiz. 88-114-90-80 davom etamiz.
2: Hit FM. Hitlar manzili.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: ichida qancha oy bo'ladi? Ichida bor ekan, qo'shning ichida bor ekan deb o'yladingizmi?
1: Boshida bor edi o'zi. O'sha joyini kesib tashlagan, nima deydim, oxirida baribir siz chiqarib berdingiz-da shuni.
0: Bildim, o'sha kesilganini bildim. Yalla guruhi afsonaviy ijodkor Farrux Zokirov. Mana shunaqa ajoyib kayfiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi tarona jarang sochdi 11:33 va davom etamiz.
1: Shunaqa. Biz kuyov bolani yaxshilab so'rab surishtirdik.
0: Ha, Chorner bekimi? Nima ekan? Nasl nasabi qanaqa ekan?
1: Britaniyalik aktyor va sobiq model ekan.
0: Aha.
1: 90-chi yil ekan.
0: Aha. Dua Lipa necha yosh? Dua Lipa nechinchi yil?
1: Necha yil edi? Hozir 92 edi adashmasam.
0: Ha, 2 yosh ekan, bo'ladi, yaxshi.
1: Shunaqa, bilasizmi, eng qizig'i men u rol ijro etgan bir filmni ko'rganman. Syujeti lekin aniq esimdan chiqib ketgan.
0: Yaxshi rol o'ynaganmi?
1: Emma degan. Umuman esimda yo'q. Umuman yo'q. Dua Lipa
0: mahorati qanaqa demoqchiman-da, endi baribir har holda Dua Lipaga uylanyapti.
1: Yaxshi aktyor. Fantastik filmlarda ko'proq rol ijro etgan ekan, bilasizmi? Qayiqdagi yigitlar, bundan tashqari Sevgidan qolgan so'nggi xat, Viktor Frank Frankenstein kabi filmlarda rol ijro etgan. Qani
0: ko'richi, kuyov bolani?
1: Ha, men ko'ray.
0: Nasl nasabini surishtirdim.
1: Endi sobiq model degandan keyin.
0: Ha.
1: Modellikni o'ziga xos kriteriyalar bo'ladi. Shunga javob beradigan.
0: Yo'q, men buni tanimadim.
1: Yaxshimi? Yo'q, tanimadim.
0: Yo'q, baribir tanimadim.
1: Nima dedingiz? Endi o'zgartirasizmi? Dua Lipaga emasmi?
0: Endi bo'ladi. Bir ko'rishsinchi qani.
1: Agar kimnidir so'rab surishtirish kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar, tinglovchilar. Bu esa hozir 7-chi hissiyot. O'zi umuman biz 7-chi raqamini olib tashladik, chunki mutaxassislarning izlanishlari natijasida o'zi insondagi his qilish qobiliyatlari 7-tadan ham ortiq ekan.
0: Shuning
1: uchun biz nechinchidir hissiyot dedik.
0: 7-chi hissiyot bo'la qolsin. Biz aynan 7-chisini olamiz bu loyiha uchun.
1: Ha,
0: bu biz tanlaganimiz 7-chi hissiyot bo'ladi. Demak, do'stlar, biroz avval ovozni eshitdingiz bu narsani. Nima bo'lishi mumkin? Bodroq emasmi, saqichmi deb yozishyapti. Ice cappuccino deb yozishyapti tinglovchilarimiz. M&M's deb yozishyapti. Yo'q, hammasi mutlaqo xato javoblar.
1: To'g'ri javob kelgan yo'q, hali biror
0: marta. Yaqin javoblar bor. Bu nimani ovozi bo'lishi mumkin? Nima mahsulot bo'lishi mumkin?
1: Bu mahsulotni ishlab chiqaradigan kompaniyaga 1996 yil asos solingan, ya'ni bu yil ushbu kompaniya 30 yoshga to'libdi.
0: Mana orange flower deb yozilgan yozuvlarni ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Lime flower deb yozilgani bor ekan. Nima mahsulotda? Nima mahsulotda shunaqa yoziladi? Mana sarig'ini olaylikchi, sarig'ida qanday cauliflower deb yozilgan ekan. Nima mahsulotda shunaqa yozuvlar bo'lishi mumkin, hurmatli do'stlar? Bu nima bo'lishi mumkin? 88 114 80 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Sizda bitta savol berish imtiyozingiz bor va bu savolga biz ha yoki yo'q deb javob beramiz. Endi to'g'ridan to'g'ri variantni aytib, mana shu mi degan savol bermaysiz. Imkon qadar o'zingizga, variantingizga yaqinlashtiruvchi savol bilan murojaat qilsangiz yaxshi. Qo'ng'iroq bormi, Mohinur?
1: Albatta bor. Javob beramiz. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
0: Malika. Malika xon, yaxshimisiz?
2: Yaxshi, rahmat.
0: Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Nimalar bilan bandsiz ayni fursatlarda, Malika xon, sir bo'lmasa?
2: Hozir tushlik
0: qilyapmiz. Oo, tushlikda bugun nima menyu? Bugun erta tushlik qilyapsizlar.
1: Nonushta bilan qo'shilib ketgan tushlik shekilli.
0: Endi uyg'onganlar. Soat 1:10 da uyg'onganlar. 9:30 da. Xotirjam, keyin tushlik qilishyapti, to'g'rimi? Umringiz uzoq bo'lsin, hazillashamizda. Aha.
2: Eshitmadim,
1: gapingizni. Umringiz uzoq bo'lsin, hazillashamizda dedilar.
2: Rahmat.
1: Ishxonadagilar bilan, ayniqsa ayollar jamoasi bo'lsa, bir choy ichishga o'tirishmasdi-da. 5 daqiqaga o'tiramiz deyishadi-yu.
0: Hamma mavzuda gaplashib chiqishadi.
1: Dua Lipa haqida ham gaplashing endi.
0: Yo'q, Dua Lipaga qiziqmaydilar, Malika opa.
1: Ayollar hamma narsaga qiziqishadi.
0: Yo'q, aynan ular Dua Lipaga qiziqmaydilar.
1: Qoyili. Hozir nima qilardingiz shuni? Bittasini. Malika xon, bizga bitta savol berishingiz mumkin javobdan oldin. Biz ha yoki yo'q deb javob beramiz, xolos.
2: Qarang, javobim savolsiz aytaman, tik-tak.
0: Tik-tak deb o'ylayaptilar va bu afsus, hech qanday tik-tak emas. Agar tik-tak bo'lganda ovozi boshqacha chaqirishi qur bo'lib chiqardi. Bu yerda qarang.
1: To'g'rimi?
0: Afsus.
2: Uzr.
0: Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga kattakon. Demak, keling, qobig'i haqida suhbatni amalga oshiramiz.
1: Tik-tak konfetlari bu plastik idishcha ichida bo'ladi.
0: Shunaqa bo'ladi.
1: Hozir
0: paketchida bo'ladi, kichkina paketchida bo'ladi. Demak, yozuvi bor, konfetni nomi, bundan tashqari dumaloq shakllari bor.
1: Nimaga dumaloq shakllar ko'p ekan bu qadar?
0: Keyin yana qandaydir mana bu tomchini suratlari bor, tomchini eslatyapti va o'rtada o'sha afsonaviy yozuv. Bu qaysi mahsulot bo'lishi mumkin?
1: Bolaligingizdan sizga tanish ushbu mahsulot.
0: Meni ham bolaligimda bor, sizni ham bolaligingizda bor. Yana kimlarningdir bolaligida bo'lishi mumkin. Endi boshqalarning bolaligida bo'lmasligi ham mumkin.
1: 1996-yilda ushbu kompaniyaga asos solingan, dunyoga mashhur bir qancha yoqimli mahsulotlarni aynan shu kompaniya ishlab chiqaradi. Biz hozir so'rayotgan, nomini so'rayotgan mahsulotimiz 2000-yillarning hiti hisoblanadi.
0: Nima bo'lishi mumkin do'stlar? Qo'ng'iroq qabul qilishimiz mumkin. Yana bir bor.
1: Mayli.
0: 88-114-90-80. Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz? Tanishamiz ismingiz?
3: Yaxshi, ma'lumotingiz nima deydi?
0: Sizning ovozingiz zo'r o'qda eshitilyapti, ismingiz?
3: Ismim Davron.
0: Davron aka, xursamiz. Davron aka, javob bormi?
1: Yoki savol bering undan oldin.
3: Shirinlik ishlab chiqaradimi bu kompaniya?
1: Ha.
3: Unda M&M.
0: M&M. Yo'q, qamsiz M&M ham. Emas edi. Rahmat. Boy o'qidim-ku, M&M emas bu deb.
1: Shu e'tibor berganingiz deydi, ha, mana to'g'ri javoblarni o'qib chiqdilar.
0: Mana Abroriddin Oxunov ham M&M deb o'ylayaptilar. Yo'q, afsuski bunday emas. Demak, bizda to'g'ri javoblar kimlar tomonidan yetib keldi? Qarang, Nargizaxon to'g'ri javob yubordilar. Ravshan aka to'g'ri javob yozdilar. Bo'ldi. Hozircha ikkita ekan. Bo'ldi.
1: Shunaqa. Demak, boyagi muhim ma'lumotni ayting, Umarbek.
0: Qaysi biri, qaysi muhim ma'lumot? Bo'ldi. Demak, bu mahsulotga qo'shiladigan nima desak bo'ladi?
1: Masalliq.
0: Masalliq deymizmi?
1: Mayli.
0: Masalliq ayrim ichimliklarda ham mavjud.
1: Ko'pgina ichimliklarda mavjud.
0: Na, ko'pgina ichimliklarda mavjud.
1: Tarkibi Mikoda bormas.
0: Mikoda yo'q, Mikoda yo'q.
1: Bu mahsulotning alohida o'ziga xoslikni berib turadigan masallig'i boshqa bir turdagi mahsulotlarning ichimliklarining hammasida bo'ladi.
0: Xuddi shunday. Aynan o'zi shunisi bilan bir boshqachada bu.
1: Shunisi uchun xarid qilishadi.
0: Qolganlardan shuning uchun ajralib turadi.
1: Birozdan so'ng 88-114-90-80 raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
5: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
6: Bosh homiy Manol.
7: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
5: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: عزیزان دنم نگه تران عزیزان لرچون جرایی ساخت ترسک بلدم عزیزان لرچون و عزیزم لرچون اون برای لگی که این شخصیت را جلال خاص خورمت لی دوست لر و بول مقصود ما بولیش ممکن بزن چگی نیاکن کیلدیک 88 بریزان تر 88 رقم گیه qo'ng'iroq qilib aytishingiz mumkin. Demak, bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz ismingiz?
2: Ismim Feruz.
0: Feruz aka, javobingiz?
1: Yoki savol bering. Oldindan so'rab qo'yilik, keyin so'ramadingiz, demak.
0: Aha, mayl.
2: Savol bermoqchi edim.
0: Bemalol.
2: Uni suyuq holda iste'mol qilamizmi?
0: Yo'q.
1: Yo'q.
0: Quyuqqina. Quyuqqina. Nima bo'lishi mumkin bu?
1: Qattiq jism.
0: Noxnir iste'mol qilasizmi yoki o'zim?
1: Albatta, men ko'z olaytirib turman, o'z oxirgisi qoldi.
0: Men bitta dona qoldi. Ta'mi tilni yoradi.
2: Yoki UP demoqchi
0: edim. UP degan variantni qabul qilamiz, tekshiramiz. Yo'q, UP emas edi.
1: UP emas.
0: Tinochlarimiz ko'plari UP degan javobni ilgari so'rashdi Telegramda ham. Yo'q.
1: Muhim nuqtasini aytaman.
0: Men aytay shuni. Men aytay. Yo'q, men undan ham zo'r muhimroq.
1: Yo, meni kasa eshitib turing, yo'q.
0: Yo, to'xtab turing, mana qarang. Balki siz bilan.
1: Yo, chunki mikrofoningizni ovozini pasaytirib qo'yishim mumkin.
0: Shuncha menga navbat bering. Men sizga o'zimga hurmatsizlik qilmayman-ku. Men bilan sizni variantingiz balki bir xildir. Eshitib ko'ring, kichkinalar.
1: Yo'q, bir xil emas.
0: Qani, mana non olasiz, to'g'rimi? Va ustiga kolbasa qo'yasiz. Va kolbasaga yetib borguningizcha nonning ayrim qismini iste'mol qilishingizga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Bunda ham xuddi shunaqa.
1: Endi meni ma'lumotimni eshiting.
0: Xo'p, qani.
1: Hozir tinglovchimiz bu suyuqlikmi dedilar. Biz yo'q dedik. Lekin aynan mana shu mahsulotning muhim xususiyati ishga tushish uchun suyuqlik kerak bo'ladi.
0: Ana.
1: Chunki u o'sha suyuqlik bilan reaksiyaga kiradi.
0: Bir xil ekan-ku, mana.
1: Karbonat angidrid gazi hosil qiladi va u ishlaydi. Eng muhim narsasi ishlaydi.
0: Yo'q, deyarli bir xil ekan-ku. Men soddaroq yo'l bilan tushuntirdim. Siz kimyoviy elementlar bilan tushuntirdingiz. Men mana shu narsaga yetib borish uchun bir nimani anaqa yo'l bosish kerak degan dedim. Qotsam xuddi shuni sal o'zgartirib, ilmiy terminlar bilan aytdingiz.
1: Xullas.
0: Hoji xo'ja olib bo'lib ketdi bu yog'i.
1: Qaysi ma'lumot sizga qo'l keladi bilmadim, lekin hozir telefon qiladigan ishtirokchimiz aniq to'g'ri javobni beradilar menimcha. Xo'p.
0: Alo.
1: Javob beramiz. Assalomu alaykum.
0: Alo, alo.
1: Hello.
2: Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Kim bu?
1: Tanishamiz.
2: Alo.
1: Alo.
2: Ha, ma'lum
1: qildim. Aha, juda ham xursandmiz. Savol berasizmi bizga? Javobdan oldin.
2: Man sizdan taxmin qilyapman endi.
1: Mhm.
2: Nordonroq bo'ladi, to'g'rimi?
1: Xuddi shunday. Shirin va nordon.
2: Uch xil bo'lsa kerak.
1: Nima?
0: Nima bo'lishi? Nima emasmi? O'sha joyi eshitmayapti-da. Radio ovozini pasaytirib qo'ying, telefonga yaqinroq gapiring, iloji bo'lsa eshitmayapti. Eng kerakli joyi eshitmayapti.
2: Shipuchka.
1: Shipuchka.
0: To'g'ri va aniq javob. Roshin kompaniyasiga tegishli shipuchka konfetlari edi bu. Bizda bor edi va bitta dona qoldi. U ham Mohinur Yusupovani nasibalari. Tabriklaymiz. Siz qanday sovg'a yutib oldingiz? Siz Zabolarga voucherni qo'lga kiritdingiz. Samarqand darvozasi 4-chi qavatida joylashgan ko'ngilochar maskan Zabolarga voucher aynan sizniki bo'ldi. Ismlari Nodir ekanmi-da?
1: Yo'q, yaxshi aytmadim. Ma'ruf aka.
0: Ma'ruf akamiz ismlar bo'ldi. Ruchka oling. Ma'ruf akani The Bowler'ga voucherlarni hozir o'zida yoq rasmiylashtirib beramiz. Tabriklab qolamiz. Telegramda ham to'g'ri javob yuborganlar bor. Ular ichida mana Mr. Gold Muhammad, Mohidil Yo'ldoshev va Shipuchka konfeta deb yozganlar.
1: 44 44 44.
0: Kisel deb yozilgan variant ham bor ekan. Diyora Umarali va Mantas Skittles degan javoblar bor bu yerda. Yuppi ichimlik tayyorlardik. Shumi deb yozgaptilar. Yo'q, bu emas edi. Yana bir tinglovchimiz 3399 raqam egasi Shipuchka konfetlari zo'r Mentos deb yozgaptilar. Ichimlik va zvachkasi bor, ya'ni saqichi bor. Bu mahsulot bonkachada bo'ladi deb mana buni yuboryaptilar. Buni mamlaqasi ham ichadigani ham chiqib ketdi. Men shu ichimliklarda yangi ta'mni o'zimda uncha-munchaga sinab ko'ra olmayman. Juda ham bir-biridan ko'p ichimliklar bor. Shu sodiq qolganlarim bor. Gazli ichimliklar va oddiy chortoq, barjomi bo'ladi-ku.
1: Va yangilardan faqat Mikko.
0: Yo'q, yangilardan oxirgisi faqat va yagonasi Mikko bo'lib turibdi.
1: Xullas shunaqa gaplar biz g'olibni aniqladik va biz bundan juda ham xursandmiz, hurmatli tinglovchilar. Hit FM radiosi Hitlanch dasturi 2-chi soat o'z nihoyasiga yetdi. Yana 1 soat oldinda FM 98 to'lqinidan uzoqlashmang.

Sonsakas. Hit FM'de. Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Yo'q demaymiz albatta, chunki yangi soat boshlandi. Bo'ldi 12:07. Barcha radio tinglovchilarimizga yana bir bor salomlarimizni yo'llab qolamiz.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hit FM radiosi tinglovchilari, kayfiyatlar yaxshimi?
0: Yaxshi. Tinglovchilarimizdan chunki yaxshi, chunki ajoyib efirlarni tinglashga muvaffaq bo'lishmoqda. Hamma yo'llari bexatar. Bir so'ng oq yo'l tilab qolamiz.
1: Bir bor hammangizdan 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bilan tabriklaymiz.
0: Tabriklaymiz. Bolalaringizning umri uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin. Ularni rohatini, kamolini ko'rib yuring. Quvonchli, porloq kunlarini ko'rib yurish barcha ota-onalarga nasib qilsin. Ota-ona bo'lish niyatida bo'lganlarga esa chiroyli farzandlar nasib qilishini tilakdoshimiz.
1: Iloyim, aytganingiz kelsin. Bugun yurtimizni turli go'shalarida, istirohat bog'larida, madaniyat maskanlarida bolalar liq to'la, chunki ota-onalar ularni xursand qilish bilan ovoralar. Qayerga borsam xursand bo'lishar ekan deya va
0: bolalarni o'zidagi ham bilisharmikan bugun ularni kunlari ekanligini? Hammasi hammasi qaysidir yoshiga qarab, siz o'g'illaringiz bilishadimi bolalaringiz?
1: Bugun bilasizmi, shundan afsuslandim. Ertalab bog'chaga kuzatishdan oldin ularni ushbu kun bilan tabriklamabman.
0: Aha. Shunga shunchaki vijdoningiz qiynalyapti. Menimcha bog'chada endi ularni tabriklashsa kerak ham, o'g'ilni. Qanday bo'ladi bu?
1: Albatta sog'i kutadi. Ular sog'i kuchga o'rganib qolishgan.
0: Aha, siz pulini tashlab bergansiz.
1: Yo'q, bog'chaning hisobidan, bayram bo'lganligi uchun bog'chaning hisobidan olib ketishdi.
0: Yaxshi. Endi bugun farzandlaringizni qayergadir olib borish rejada bormi?
1: Yo'q.
0: Yo'qmi, bechora.
1: O'tgan 5 kun davomida u yerdan bu yoqqa yurishgan yetarli.
0: Ha, yo, bayram o'tib ketdi. Bayramni oldindan nishonlab yubordik.
1: Bugun dam olish kuni. Ertalab g'ish zavodiga men deb yugurib chiqaman hamma ishga. Kim ishga boradi? Men deb ertalabdan turib olganman, bugun ishga ketaman deb. Shunaqa?
0: Juda ham yaxshi. Mayli, sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin bolalar. Uzoq bo'lsin. Qaysi yo'nalishlarda tinglab ketyapsiz? Avtobuslarda gavjumlik qay darajada? U yerlarda ham bolalar ko'pdir. Men o'sha kichkinaligimda mikroavtobusga chiqqanimda, bolaligimda, aynan bolalar kunida juda ham ko'p ota-onalar, ayniqsa onalar va maktab ustozlari, o'sha boshlang'ich sinf o'qituvchilari, bog'chadagi tarbiyalovchilar kichkina-kichkina bolalarni avtobuslarga, mikroavtobuslarga solib, istirohat bog'lariga olib ketishayotganligiga guvoh bo'lganman va bu jarayonlar juda ham qiziq. Bolalar qo'l qiladi. Bir avtobusni egallab olishadi. Qo'llarida sharlar, ota-onasi tomonidan berilgan pullar, xullas yana qanaqadir paketchalar. Xullas hammada bayramona va ajoyib kayfiyat bo'ladi bolalarda.
1: Bizning uyimizdagi bir bolada bugun bizning uydan yo'l olgan bolada, ya'ni jiyanimizda siz aytgan buyumlardan tashqari yana bir muhim buyum bor.
0: Qanday muhim buyum?
1: Uning cho'ntagida ota-onasining telefon raqami yozilgan. Chunki bitta joyda turmaydigan bola. Hamma joyga ketib qoladi.
0: O'zingiz o'ylab topganmisiz buni?
1: Yo'q, uydagilar, kattalar.
0: Yaxshi qilishgan ekan.
1: Shu bolani cho'ntagiga telefon raqamini yozib solib qo'yma, mabodo yo'qolib qolsa.
0: Oq futbolka bo'lsa, futbolkasini orqa tomoniga ham markerda yozib qo'ysangiz bo'ladi. Topib olsangiz menga qo'ng'iroq qilingiz. Diqqat deb undov bilan.
1: Lekin haligi omadli gentlemanlardan. Voy, nomi esimga chiqib ketdi. Qaysi bolani olib qochib ketib.
0: Yo'q, omadli gentleman emas.
1: Qochib ketdim. Pul so'raydi-ku.
0: Aha.
1: Qaytarib berishda ham ular shart qo'yishadi-ku, shunaqa qilib qaytarib berishadi deb. Mana bunda olib ketib qolsam.
0: Xullas,
1: bugun bolalar kunlarini zo'r o'tkazishsin. Hech kim yo'qolib qolmasin, hech kimni bolasi. Xullas, bolalarga bolalikda o'zini bolaligi deb bergan yaxshi baribir. Ota-onalarga endi eng qimmatini, eng yaxshisini xarid qilish kerak emas, lekin hissiyotni taqdim etish bolalar uchun juda ham muhim. Va bularni xayollarda butun umrga qoladi.
0: Faqat O'zbekistonda bolalarni aylantirishga olib borasiz, ularni xursand qilmoqchi bo'lasiz, lekin gap eshitib kelishadi bolalar. To'g'rimi? Urush

0: qanaqa qo'shib qo'yib bersam ekan.
1: Ha, darvoqa bugun bolalar deydik-ku. Birinchi yo'q, Humo Arena'da bugun bolalar shou bo'ladi darvoqa.
0: Voy, yo'g'e.
1: Humo Arena'da ha.
0: Zo'r-ku. Tushasmi?
1: Yo'q.
0: Ish bo'yicha, ishdan.
1: Yo'q. Yo'q. Ish bo'yicha ham o'zim ham yo'q. Uncha konsertlarga unchalik tushmayman. Agar hamkasblar bo'lsa yoki bir o'zim tushmayman-da. Qanaqa bir ikki kishi bo'lsa ham tushishim qiyin. 5-6 kişi, 3-4 kişi bo'lsa tushishim mumkin ularga qiziqib. Lekin o'zim anaqada tushishim juda ham qiyin bo'ladi. Xo'p, demak, hurmatli do'stlar, xabarlar bor tinglovchilarimizdan. Birozdan so'ng ularga ham o'qib beshtiramiz. Bizning to'qilarimizdan uzoqqa ketish yo'q.
2: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: radyo stansiyasida biz jonli efirlarni o'z yo'nalishimizda davom ettiramiz.
1: Tinglovchilarimizdan kelgan xabarni keyinroq o'qib beramiz deb aytib qo'ygan edik.
0: Albatta, albatta. Hozir aynan mana shu jarayonlarga e'tibor qaratsak bo'ladi do'stlar. 88-114-9080 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hitfm so'zlarini Telegram messenjeriga kiritasiz va u yerdagi chatga o'zingizni xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Bu xabarlarni o'qishdan avval menda quvonchli xabar bor, Mohidur.
1: Qanday ekan?
0: O'zbekiston futbol bo'yicha jahon chempioni bo'pti.
1: Keyinchi?
0: Siz to'g'ri eshitdingiz. Qanaqasiga hali jahon chempionati boshlamasdan oldin O'zbekiston jahon futbol bo'yicha jahon chempioni bo'lishi mumkin dedingizmi? Polshaning Varshava shahrida mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari o'rtasida o'tkazilgan futbol bo'yicha 11-chi jahon chempionatida O'zbekiston jamoasi g'olib bo'libdi. Jamoamiz Toshkent shahridagi 22-chi son mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilaridan tashkil topgan. Ular 35 ta jamoa ishtirok etgan musobaqada munosib qatnashishdi.
1: 22-chi sonli dedingiz?
0: Ha, 22-chi son.
1: Aha, Toshkent shahridagi. Shu yigitlar doim futbolni yaxshi o'ynashadi. Men oldindan.
0: Ha, tanirmidingiz ularni?
1: Ha, ha, ha. Aynan bu yigitlar emas, endi ular katta bo'lib kechikkan bo'lsa kerak, lekin o'zgacha sportga, futbolga alohida e'tibor qaratishadi.
0: Ha. Futbolchilarimiz 7 ta uchrashuvda g'alaba qozonib, finalga chiqishibdi. Hal qiluvchi bahsda ham g'alaba qozonib, mutlaq chempioniga aylanishdi. Tabriklaymiz. Davomiy bo'lsin. Juda ham zo'r. Yaxshi natijalar.
1: G'alabalar yana ham ko'p bo'lsin.
0: Xuddi shunday xabar o'qing. Bir necha oydan keyin xuddi shunday xabar o'qiyman. Milliy terma jamoamiz o'z jahon chempionati bo'ldi degani.
1: Ilohim, nasib qilsin. Xo'p, bizga 55-chi yo'nalishdan salom yetib kelyapti. 55-chi avtobus juda ham ko'p tinglovchilar bizni ayni damda tinglab ketishmoqda ekan. Ertaga 129-chi yo'nalishdagi Azizni to'yi tabriklab qolamiz.
0: Tabriklaymiz Aziz aka.
1: Tayyorgarlik avjida. Kuyov navkarni yoramiz Xudo xohlasa degan ekanlar.
0: Nasib qilsin.
1: Qanday bo'lar ekan kuyov navkarni yorish, qanday bo'lar ekan?
0: Boshqacha bo'ladi, zo'r bo'ladi. O'yin kulgular.
1: Ag'dartum tarqilib kelasmi kelin uyiga?
0: Yo'q, jag'dan to'rtar qilishmaydi-ku, lekin kelin uyiga kirib kelaverishda boshqacha bir fayzli bo'lib kelishsa kerak. Mr. Gold efirli zo'r bo'lyapti. Bolajonlarday qalb egasi bo'lgan sizlarni, butun o'zbegimning bolajonlarini va Mohinur sizni qizaloqingizni ham bayram bilan tabriklayman. O'g'illarichi, bir burchakda yig'lab o'tiribdi o'g'illari. Faqat qizaloqingizni tabrikladilar-ku.
1: Rahmat, rahmat, juda ham xursand bo'ldim.
0: Keyingisi, assalomu alaykum, hormanglar meni mehribonlarim, sizlarni eshitib xursand bo'ldim. Ilohim chempion bo'lishni sizlarni eshitib suzishga ketyapman deb yozgan ekanlar.
1: Zo'r, qachondan qatnayapsiz?
0: Delfin bo'lib kelar ekanlar. Kitmi? Delfin yaxshi.
1: Delfin chiroyli suzib qo'yadi.
0: Ha, o'sha delfinga o'xshab suzib keladilar. Zo'r, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Rahmat, sog'omon bo'ling. Pragadan bizga salom kelyapti, Mohinur, Zafar Rasulov bu salom egasi. Kengi nomi, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bayramlarni yaxshi o'tkazib oldingizmi deb ALG Telegram egasi yozyaptilar. Lekin Ali mikina bu? Lekin I Jenna eslatyapti. Mayli, Ali deb o'qib turamiz. Aliga salomlarimizni yo'llaymiz biz ham.
1: Bobur aka zo'r deyaptilar. 67-chi yo'nalishdan hammaga salom degan ekanlar. O, 67-chi yo'nalish bizni yaqinimizdan o'tadi va Umman guruhining qaysir qo'shqida shu avtobus haqida aytilgan.
0: Yo'q-a? 67-chi yo'nalish haqida bormi?
1: Seni olib ketardi 67-chi avtobus va yana
0: taniqli avtobus ekan. 67-chi. Zo'r, zo'r. 24-24 raqam egasi Nuriddin aka bizga salom yo'llayaptilar. Men ham sizlarni eshitib ketyapman deb xabar yuborgan ekanlar. Rahmat Nuriddin aka. Sog' bo'ling, omon bo'ling va yaqin ularni tanigan Nuriddin Nurullayevichni tanigan bilganlarga salomlar va ular nomidan ham o'rdoslarga salom.
1: Xursandbek bizga Mordoviyadan salom yo'llayaptilar. Saransk'da.
0: Yaxshi.
1: 11 daraja issiq, kunlar qizib qoldi. 11 daraja Saransk'da issiq bo'ladimi? Rossiyaning shimolida joylashgan bo'lsa kerak, Mordoviya Respublikasi.
0: Xo'p, keyingi nomi, assalomu alaykum, Qorasaroydan eshityapman. Ukamam 13 ta yo'nalishida haydaydi. Avtobus, unga ham salom. Dilfuza bu xabarni yubordilar. Zo'r. Zo'r, zo'r. Dilfuza xondan ukalariga ham 13 tadagilarga ham salomlarimiz yo'llandi. Endi 13 tadan kutamiz. Dilfuza aka salom.
1: 13 ta eshityapsizmi? 129-chi avtobusdagi Azizakan to'ylar bilan yana bir tinglovchimiz tabriklayaptilar. Azizakanni visol oqshomi Toto kuyov bola bo'ladilar. Ikromdan tabrik degan ekanlar. Toto kuyov bola qanday bo'lar ekan?
0: Endi yana bitta menda hozir savol tug'ilyapti-da. Hozir bir xabarga ko'zim tushdi. Bu xabar bugungi xabar emas, shanba kungi xabarda. 78-78 raqam egasidan kelgan bu.
1: Ha.
0: Bitta xabarni qayta-qayta yuborganlar. Endi qarang. Assalomu alaykum. 129-chi yo'nalish sardori. Aziz aka, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Baxtimizga sog' bo'ling, adajonisi.
1: Tushunmadim.
0: Bu qanday bo'ldi endi?
1: Ha.
0: Biz payqab qoldik-ku nimadirlarni, yoki boshqa aziz akamikan. 129-da ikkita aziz aka ishlarmikan? Bittasi uylangan, bittasi uylanmaganmikan?
1: Qiziq. 129-chi yo'nalishda avtobuslar soni ko'p, balki azizlar ham ikkitadir.
0: Ikkitadir, ha? Aynan barcha azizlar 129-dagilar Hit FM'ni eshitishsa, yaxshi gumonda bo'laylik.
1: Bir taftish ishlarini olib boramizmi, deyman. Ketdikmi?
0: Qiziq, qiziq. Hozir ikkalamizni ko'zlarimiz ham yarim yumilgan tarzda turibdi-da hozir. Analiz ketyapti. Miyani tepasida loading degan zagruzka aylanmalari ketyapti.
1: Biz esa kuyov bola haqidagi batafsil ma'lumotlarni bilib yana efirga qaytamiz.
0: Ana bo'lmasa.
2: Yuqori dinamikada. Hit FM.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: repertuarlari ichida alohida bir pog'ini balandroqda turadida men uchun. Endi men uchun kimlar uchundir bir boshqacharoq bo'lishi mumkin. Melodiya Arash ijrosida ajoyib qo'shiq jarang sochdi Hit FM'da. Kayfiyati a'lo va davom etamiz.
1: Albatta, Arash so'nggi kunlarda hit taronalarini yoki bo'lmasa boshqa rus ijodkorlarining hit taronalarini qaytadan kuylash bilan band.
0: Ha, shunaqa qilyapti. Lekin
1: yo'q, mana Joni bilan birgalikda kuylash.
0: Yo, eng asosiysi to'xtab qolgani yo'qda u. O'zini keyingi avlodga tanishtiryapti. O'zi shunaqa bo'lish kerak. Mana yangi avlod chiqyapti-ku. Hozir mana ba'zi bir hattoki o'zbek xonandalarining ayrimlarini yangi avlodlar tanishmaydi. Misol uchun. Shuning uchun baribir yangi avlodga tanishtirib qo'yish kerak ekan o'zini odam deb qo'yamanda ijodkorlarga nisbatan fikrim bu. Endi bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri, uni o'zligi hal qilishadi, o'zligini xulosaligi. 12:47 va bizda taftish ishlari o'z yakuniga yetdi. 129-chi avtobus yo'nalishdagi haydovchilar aloqaga chiqishdi. Hurmatli boshlovchilar deyatlar, 129-chi yo'nalishda ikkita aziz bor. Biri yo'nalish sardori, biri haydovchi.
1: Aha, shunday.
0: Demak, yo'nalish sardori allaqachon uylanib, bola chaqali bobo keldilar. Ikkinchisi esa endi uylanyaptilar. Juda ham yaxshi, baxt saodat tilaymiz. Mana bu olqishlar ularga.
1: Ilohim, baxtli bo'ling. Ertaga to'yingiz zo'r bo'lsa bilamiz, ertaga bizni eshita olmaysiz. Undan keyingi 3 kun davomida ham aniq eshitmaysiz, lekin nima bo'lganda ham
0: chillali bo'ladi.
1: Bizni to'yingiz bilan tabriklayman.
0: Xuddi shunday, tabriklayman.
1: Mana shu yangi hayot ostonasida turib qilgan niyatlaringizning barchasi amalga oshsin.
0: Xuddi shunday. Demak, 12:47 eshik jiringlagani yo'q. Eshik ochildi, radioyimizni eshigi to'satdan ochildi va birdaniga bir inson kirib keldi.
1: Kim kirib keldi?
0: Bu kim inson? Hozir ular mikrofon ro'parasida o'tiribdilar.
1: Tinglovchilarimiz bilisharmikan kim?
0: Sariq mikrofon ro'parasida, qora futbolka, oq shimda qaysi radio boshlovchi bo'lishi mumkin bu inson?
1: O'zgarib ketibdilar lekin.
0: O'zgarib ketibdilar. Odam yaxshi ta'sir qilibdi. Ana havolar yaxshi ta'sir qilgan, dam olishlar yaxshi ta'sir qilgan. Kim bo'lishi mumkin? Diqqat. Savol: qaysi boshlovchi nazarda tutilyapti? Hurmatli tinglovchilar, topgan odamga hech nima yo'q. Shunchaki qoyilimiz bor bo'ldi. Demak, birinchi to'g'ri javob bor. Yaxshi, Mr. Gold. To'g'ri va aniq javob. Ikkinchi to'g'ri javob bor bizda.
1: Bu boshlovchimiz paydo bo'lishlari bilan hozirgi to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz ham paydo bo'lib qoldilar. Ishonasizmi? Yo'qdilar shunda.
0: Qarindoshingiz emasmilar?
1: Yo'q, aniq qarindoshlarim.
0: Ha, jim eshitib yurar ekanlar-da, qarang.
1: Jon Konnor bevafo. Qayerda edingiz shuncha payt va qayerdan paydo bo'lib qoldingiz?
0: Bo'ldi. Demak, Al-Alim janoblari degan variant bor. Farangiz Jabborova Rustam akami deb yozyaptilar. Fazliddin bo'lsa kerak edi, Nuriddin Nurullayev.
1: Biz anchadan beri ko'rmagan ijodkor. Shuni aytyapmiz.
0: Fazliddin akani ham anchadan beri ko'rmadik. Farangiz Jabborovani ham men ancha bo'lib ketdi ko'rmaganimga. Faqat Instagramda ko'raman Farangiz Jabborovani. Mabodo eshitayotgan bo'lsa,
1: ularni Instagramda ham ko'rmaymiz. Deb Fazliddin akani ham ko'rib turamiz-ku.
0: Ha.
1: Bularni Instagramda ham ko'ramiz, Telegramda ham.
0: Hamidulla akadan 3-chi to'g'ri javob bor bizda. 5-chi to'g'ri javob, 4-chi to'g'ri javob Feruza. Dilmurod Saidmurodov Rustam aka deb yozyaptilar. Yo'q, Rustam aka emas. Farangiz Jabborova emas. Fazliddin Husnoddinov emas. Qaysi boshlovchi bo'lishi mumkin bunday paytda keladigan? Diqqat, savol. 12:49 da. Soat millari. Nima deb o'ylaysiz,
1: siz bemalol tushlik qila olishingiz uchun bunga izn beradigan boshlovchi?
0: Murod Purmatov bizda yo'q bo'lgan boshlovchini ismini yozdi. Men hayron bo'ldim.
1: Ajoyib.
0: Azamat Oxundiymi? Nahotki shu inson bo'lsa deb Abdulmajid aka hayron bo'lyaptilar.
1: To'g'ri javobni yozgan holda.
0: E'lon qilamizmi, Mohinur? E'lon qilamizmi? Hamma tayyormi? Quloqlaringizni yana ham kattaroq oching, hurmatli do'stlar. Radio murvatini balandroq qiling. Hit FM radiosida Hit Lunch dasturining so'nggi daqiqalarida FM 98 da Lifestyle boshlovchisi Mohlar oyi Mumutaliyeva.
1: Qarshi olamiz
0: do'stlar, qarshi olamiz. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Voy, mikrofonlarni baland qilib bermaysizmi? Endi.
1: Endi ko'taradim. Ro'zingizga o'zim qarsana chaldi. Assalomu alaykum. Hit FM 98 manzilining eng qadrdon, quvnoq, oqibatli tinglovchilari omonmisiz? Bormisiz? Yaxshimisiz? Xo'sh, boshlovchilar Umarbek Moshinov.
0: Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot, husanot.
1: Bu yerdagi Telegramda aynan Mohlar oyim deya yozishayotganini ko'rib ham xursand bo'ldim, to'g'risi. Hozir mikrofon yoqilguncha bu yerda anchadan beri mikrofonni to'g'risiga o'tirmabman. Qandaydir bir yengil hayajon bo'ldi menda. Negadir?
0: Iforini sog'inibsiz. mı? Mikrofonu.
1: Kulakçılarını sağındım. Mikrofonu tinglovchilarni.
0: Energiyasini.
1: Telegramda keladigan xabarlarni hamma-hammasini shunaqangi qadri bilindiki. Shunchalik qattiq sog'indimki, sizlarni ham sog'indim.
0: Tinglovchilarimiz sizni urushishimizni aytishyapti. Qatga yo'q bo'lib ketdilar. So'rang, urushib qo'yinglar, yo'q bo'lib qolmasinlar deyaptilar. Bo'ldi. Yo'q bo'lib qolmang, mohlar oyim, kelib turing.
1: Yo'q, endi bu yoqqa yo'q bo'lmayman. Shu joyda eslatma qilib o'tishim kerak. Mohinur aytayaptilar, yuqorida ta'rif berganlarda bu tinglovchimizni hattoki Instagramda ham ko'rmaymiz deb. Yo'q, endi bundan buyog'iga ko'rsin. Bo'ladi.
0: O'zgarishlar kerak. Rebranding bo'lib qaytdilar shekilli.
1: Xuddi shunaqa.
0: Zo'r-zo'r. Mohlar oyim Umutaliyevani qarshi olganimizdan xursandmiz.
1: Rahmat. Sezilibdimi desam?
0: Sezilyapti. Yosharibsiz anchagina.
1: Ko'ngil yoshardi.
0: Yaxshi energiyaga boy bo'lib kelibsiz. Ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz va biz ko'rayotganimizdan xursandmiz. Tinglovchilarimiz ovozingizni eshitishayotganidan ikki karra xursand bo'lishi mumkin.
1: O'z rejam bo'yicha o'tgan hafta chiqishim kerak edi.
0: Nima rejalar buzildi?
1: Yangi mavsum boshlanishini kutdim.
0: Ha, yozda.
1: Yozni birinchi kunidan qaynoqqina mehrlarimni tinglovchilarga taqdim etishga va ulardan xuddi shunaqangi jo'shqin energiyani his qilish uchun aynan 1-iyun sanasini bejizga kutmabman deb o'ylayman.
2: Biz sizning efirlaringizga omad tilaymiz. Muxlislaringizni endi xursand qilib borasiz doimiy ravishda.
0: Tinglovchimiz yozyaptilar, agar hayitni hech bo'lmasa 3-uchinchi kuni bo'lganida ham shartta qo'yib so'yardik oyog'i ustiga deyishyapti.
1: Yo, mayli, hali ham kech emas.
0: Qo'y qo'yib so'ymasangiz ham shu tovuqni so'yib bersangiz ham bo'ladi.
1: Qon chiqarsak
0: bo'ldi.
1: Kelgan balo qazo hammasi shunga ursin deb.
0: Zo'r zo'r xush kelibsiz mohlar oyim, ko'rib turganimizdan yana bir bor xursandmiz.
1: Hamma yangiliklar olamda. Eng muhim baliqlarimiz ko'payishdimi?
0: Baliqlar 8 tani tashkil etyapti hozirgi kunda.
2: Tabiiy ravishda emas, balki do'konlardan keltirildi.
0: Yo, tabiiy ravishda ko'paytirmayapmiz, uni ish qiyin. Tabiiy ko'paytirish juda ham mushkul va bo'lishi mumkin.
1: Jamoamiz ko'paydimi?
0: Ko'paydik, mana siz keldingiz. Siz keldik. Xursandmiz bundan. Bu yog'iga 15:00 ga qadar sizlarni Mohlar oyim Umutaliyevaga ishonib topshirib ketamiz. Bu yog'iga mazza qilib sizni kayfiyatingizni ko'tarishda harakat qiladilar va o'sha qancha muddat tanaffus bo'ldi. Ana shuncha tanaffusda yig'ilgan energiyani albatta sizga taqdim qilish niyatida.
1: Hammasini bir kunda to'kib sochsam-a?
0: Yo'q.
1: Har kunga bo'la qolaya, yaxshisi.
2: Tap-tap o'zlarini tashlashmasin tinglovchilar tag'in bu energiya ortiqligidan.
1: Yo, o'zi ko'cha shunaqasiga ham issiq bugun. Yozni birinchi kunaligi bilinyapti. Qandaydir ertalabdan bo'g'iq qovo bo'ldi. Agar eshitgan bo'lsanglar, rosa momo qaldiroq bo'ldi.
2: Ba'zi joylarda yomg'ir kutilmagan paytda
0: borsam, siz uydan chiqqan bo'lsangiz kelardi.
1: Xuddi shunaqa tayyorlanayotgandim. Xuddi shunaqa keyin qarab, osmonlar ham chidab olmadi
0: yana. Fonga musiqalar bilan uydan eshikni ochdilar, momo qaldiroq bo'ldi. Fonda dumma jani degan musiqa. Tezlik uchni taronasi.
1: Qora ko'z oynaklar taqildi.
2: Ha, qilib taksidan. Voy, shu qo'shiqni bitta qo'yib qo'y, osib ketganimizdan.
0: Pampit qo'shig'i albatta. Rahmat hammaga biz uchun ajratilgan fursatlar afsuski o'z nihoyasiga yetmoqda.
1: Siz uchun rahmat. Shunaqa bir chiroyli bir o'zini katta sahnaga chiqayotgandek his qilib ketdim.
0: Xalqlar do'stligida ham yo'q. Xalqlar do'stligida ham yo'q bunaqa sahnalar.
1: Shogirdchisan bo'lar ekan sizga.
0: Hit FM ning g'oyibona sahnasi juda ham keng va unga hamma sig'adi.
1: Yo, mana qop-qora hamma atrof qop-qorog'i jimjit bo'ladi. Muxlislar ko'p bo'ladi o'sha paytda. Ana sahnaga bitta chiroq to'g'ridan-to'g'ri tushib turadi-ku. Xuddi shunaqa holat ko'z oldimga keldi bo'y. Ta'riflaganingizda.
0: Yo, biz unaqa holatda tasavvur qilmadik. Siz qo'lingizdan o'sha olib chiqib qo'ydik. Hazirlashamiz.
2: Hazizlar, siz bilan xayrlashamiz. Lekin FM 98 Hit FM radiosini tinglang oldinda lifestyle loyihasi Mohlar oyim boshlovchiligida. Va sizga yaxshi kayfiyat ulashishda davom etadilar.
0: Aytar so'zlarim yo'q, endi eshitadigan so'zlarim, eshitadigan gaplarim bor Mohlar oyimdan albatta. Do'stlar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar, ertagacha nasib bo'lsa qolgan vaqtni Mohlar oyim Umutaliyev bilan mazza qilib o'tkazasizlar.
1: Efir ortida boshlandi deydi-ku.
2: Efir ortidagisi.
0: Bu hitlanish tugadi, lekin biz uchun endigina boshlandi hammasi.
2: Efir ortidagisi boshlandi.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

shunaqa mazza qilyapman bu yerda. Assalomu alaykum azizlar. Hit FM 98 manzilining qadrdon bo'lgan tinglovchilari, omonmisiz? 1-iyun, yangi mavsum, yangi hafta, yangi kun, yangi sana va yangi efirlar hamma-hammamizga xayrli bo'lsin. Mohlaroyim Kamina Lifestyle loyihasi bilan mana 98 manzilining eng shinamgina studiyasiga mazza qilib joylashib oldim. O'zimcha mana shu studiya odamgacha katta energiyani beradi-da. Har qanday tushkun holatingizda ham, har qanday bir xursandchiligingizda ham mana shu kreslaga, shu mikrofon oldiga quloqchinlarni taqib olib o'tirib olganingizdan keyin o'zingizni olamingizga, o'zingizni xayolot olamingizga shunaqa kirib ketasizki, haqiqiy bir joyi kelganda halovatni his qilasiz. Shunaqa gaplar azizlar, omonmisiz? Kuningiz, haftangiz

0: 13:22 poytaxtimizda soat 1-iyun sanasi azizlar yangi mavsum boshlandi. O'lkamizda qaynoqina jazirama bo'lgan yoz so'zini haqiqiy qaynoqligini bugunni o'zidan allaqachon ko'rsatishni boshlab yuborgan. O'tgan hafta o'sha hafta so'ngida dam olish kunlarida o'zimcha keyingi hafta ishga chiqsam qani ob-havo qanday bo'larkin deya qaragandim. O'zicha yomg'ir ko'rsatayotgandi. Bugun esa buni aksini ko'ryapman. Yomg'irdan asar ham yo'q. Endi uyat bo'lib ketar yozda yomg'ir yog'sa, to'g'rimi? Xullas, bugun ertalabdan hamma joyda gumbir bo'lganiga, vay, sharros qilib yomg'ir quysa kerak deb o'ylagandim. Yo'q, baxtimga quyosh shunaqangi qizdirib charaqlab chiqdiki, ko'ngillarni yoritayapti. Xullas, shunaqa gaplar. Nima gaplar? Nima yangiliklar? O'zi ham 1.5 oy deganda efirga mana endi chiqyapman. Rosa efirni sog'indim. Tinglovchilarni sog'indim. Bizga Telegramga keladigan xabarlarni sog'indim. Salom Hit FM, bu bizning Telegram manzilimiz, bilasiz. 88 kodi bilan 1-4-90-80 raqamlar orqali ham bizga bemalol Telegramdan xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Bu yerda bizda efir ortida Hit Lunch dasturi boshlovchilari studiyamizni sekin birin-ketin tark etishni boshlashyapti. Va men mazza qilib o'sha eng shinam studiyada o'zimman. Chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligini oldinda tayyorlab qo'yganman. Nafaqat men bugungi efirdan o'zim mazza qilib bahra olaman, sizlar ham albatta yaqin 2 soat vaqtni ajoyib tarzda o'tkazasiz degan umiddaman. Xo'sh, nimalar bilan band bo'ldingiz? Kimda qanday yangiliklar, qanday o'sishlar, qanday rivojlanishlar yoki katta natijalarga erishishlar yoki bularning aksi bo'lishi ham mumkin. Agar aksi bo'lgan taqdirda ham hech ham kayfiyatni tushirishni hojati yo'q. Chunki qishdan keyin bahor keladi, tundan keyin tong yorishadi, yomg'irdan so'ng quyosh charaqlab chiqadi, to'g'rimi? Agar hayotimiz har doim bir tekis o'tadigan bo'lsa, har doim faqat xursandchilik, chiroyli kunlar bilan bo'ladigan bo'lsa, uni qadr qiymati qolmasligi mumkin. Shuning uchun ba'zida kayfiyatimiz tushib turishi kerak. Biz ayollar ba'zida yig'lab turishimiz kerak. Nafaqat ayollar, balki erkaklarda ham ko'z yosh chiqishi bu juda ham normal holat deb o'ylayman. Eng muhimi, inson o'sha o'zini ichki holatini, emotsional holatini bekitmasligi kerak. Chunki qancha bu narsani ichingizda ko'mib qo'yaversangiz, bir kun shunaqangi bir kun keladiki, otilib, portlab, to'lib, toshib chiqib ketadi. Ana unda keyin yoningizdagi insonlar jabr ko'rishi mumkin. Shunaqa gaplar azizlar. Moskvadan salom deya Javlon Hasanov bizga xabar qoldiryaptilar. Xo'sh, biz ko'chada bo'yash ishlar bilan bandmiz deganlar, charchamaylar debdilar. Qayerdan charchash bo'lishi mumkin? Mana o'zi ham juda qisqa deyolmayman-u, ta'tildan so'ng mana efirga qaytib oldim. Tinglovchilar ham, bu yerdagi meni hamkasblarim ham juda ham kayfiyatimni ko'tarishdi. Ishqilib shunaqa gaplar. Vau, xabarlar kelishi boshlandi Telegramda. Unday bo'lsa, bir necha qo'shiqlardan so'ng siz tomondan kelayotgan chiroyli xabarlarni o'qishni boshlayman. Unga qadar hoziroq yozib qo'yishingiz mumkin. Manzil o'sha. Salom Hit FM.
1: 98.

0: Menimcha jarang sochgan qo'shiq qaysidir damlaringizni yodingizga tushirib yuborgan bo'lsa ajab emas, to'g'rimi? O'z vaqtida judayam mashhur bo'lgan, hit bo'lgan chiroyli qo'shiqlar hozir ham tinglaganda yuraklaringiz bir hapqirib ketadigan eng go'zal taronalar. Hit FM 98 manzilida 13:35 poytaxtimizda soat tushlik qilayotganlarga har doimgidek yoqimli ishtahalar bo'lsin deb qolaman. Agar yoz keldi, ko'cha issiq, issiq ovqatlar ketmayapti deyotgan bo'lsangiz, yo'q, shu joyda adashasiz. Axir lifestyle loyihasida men Mohila Royim sizlarga bir-biridan ajoyib mazali bo'lgan o'zimizni milliy taomlarimiz deysizmi, yoki fransuz kruassanlarimi, yoki yozda birozgina yo'q, bu menga xos to'g'ri kelmaydi, qaynoq qahva icholmayman deydigan bo'lsangiz, ice latte'lar haqidami, xullas bir ishtahangizni ochish uchun mana bugundan boshlab keldim, joylashdim. Ana endi har dushanba, chorshanba, juma roparosi 13:00 dan 15:00 ga qadar azoblash xizmati bilan shu yerdaman. Chunki har doim efirda biror bir taom nima, aynan tushlik vaqtiga efir vaqtim to'g'ri kelgani uchun ta'riflab bersam, tinglovchilarimiz ana azoblash boshlandi deya yozishardi. Bunaqa xabarlar hozircha kelmadi, chunki men efirni mana endigina boshlandim. Xo'sh, bu yerda chiroyli she'rlar kelyapti bizda. Musiqa va kayfiyat birlashgan maskan, millionlab tinglovchi uchun sevimli makon. Doim yangrayverar ovozing baland. Hit FM sen bilan hayot yanada shodon degan chiroyli to'rt misra she'rlar kelyapti Ali janoblardan. Rahmat kattakon chiroyli xabarlar uchun. Mr. Gold, xush kelibsiz, Mohila Royim deganlar noodatiy, har doim pozitiv va betakror ovozlaringizni eshitganimizdan xursand. Endi efirlarni o'zingizning pozitiv nastroylaringiz bilan yondiring deganlar. Ertalabki momaqaldiroq esa siz kelishingizga ekanda deya qo'shimcha qilgan ekanlar. Balki bo'lishi mumkin, chunki o'zim ham bugun boraman, uydan mana chiqaman deb o'tirgan paytim rosa chaqmoq chaqdi o'ziyam. Assalomu alaykum, Hit FM, omonmisiz deganlar. Rahmat kattakon, hurmatli boshlovchi. Bugun meni 4 yil yaxshi ko'rgan qizimni to'yi, bugun menga uni berishmadi, kutmadilar, baxtli bo'lsin deya Jumaniyozov bizga xabar qoldirgan ekanlar. Eh, bitta gap aytaymi sizga, hech ham siqilishga hojat yo'q. To'g'risi, endi xursand bo'ladigan holat ham emas, lekin biz o'sha tug'ilishimizdan oldin onani qornidaligimizda yo'q, mana bu peshonamizga taqdiri azal degan narsa yozib qo'yilgan bo'ladi-da. Undan qochib hech qayerga yugura olmaymiz. Siz ming harakat qiling, lekin Allohni bittigina bo'l degani bilan hamma narsa bo'ladi. Demak, taqdiringizda bu inson sizga nimanidir o'rgatish uchun kelgan va o'z missiyasini bajargandan so'ng o'zini hayot yo'lida davom etyapti. Buni shunchaki oddiy va to'g'ri qabul qiling. Qabul qilganda ham chin yurakdan hurmat saqlagan holda shukr bilan qabul qiling. Hech qanaqa bir dilingizda unga nisbatan, u insonga yoki u insonni ota-onasiga nisbatan bir nafrat, gina qudrat qolmasin. Chunki hamma narsa yuqorida aytganimdek bizga azaldan peshonamizga bitilgan bo'ladi, yozilgan bo'ladi. Biz isyon qilishga hech qanaqa haqqimiz yo'q. Shuning uchun har bitta lahzamizga, har bitta olayotgan nafasimizga chin dildan, qon-qonimizga singib ketar darajada shukr qilsak, ana o'shani o'zi eng katta ruhiy o'sish bo'ladi. Shuning uchun kayfiyatingizni tushirmang. Bilaman, endi yaxshi ko'rgan ekansiz. Yaxshi ko'rish bir umrlik narsa emas. Buni ham o'zingiz yaxshi bilasiz-ku. Sevgi bugun bor, ertaga yo'q bo'lishi mumkin. Har doim ham sevib yasha olmaysiz. Sevgan insonlaringiz ba'zida meni ham sevadi deb o'ylaysiz, yoki sevyapman-ku, meni qadrlaydi deb o'ylaysiz, lekin har doim ham biz kutgan narsalar bo'lmas ekan, ayniqsa hozirgi shiddat bilan rivojlanib ketayotgan davrda. Hamma hozir dunyoga berilib ketgan, pulga mukkasdan ketib qolgan, xiyonatlar ko'p, sotqinliklar ko'p, ikkiyuzlamachiliklar ko'p, bir bitta vaqtda nima qilasiz sevib? Keling, o'zingizni ustingizda ishlang, rivojlaning, o'sing. Ruhan o'sing, ana o'sha sizni marrangiz bo'ladi. Siz o'ssangiz, sizni atrofingizda sizga mos bo'lgan insonlar keyin yig'ilishni boshlaydi va ana o'shanda haqiqiy taqdiringizni, haqiqiy baxtingizni uchratishingiz ham hech gap emas. Agar jet topolmasangiz, Hit FM 98 ga murojaat qiling. Bu yo'lda sizga yordam berib yuborishimiz mumkin, imkon qadar. Axir bizda bo'ydoqlar yoki turmushga chiqmagan qizlar ham juda ham talaygina. Xo'sh, bo'ydoqlar bo'lsa yoki yaqin orada turmushga chiqishni reja qilayotganlar bo'lsa, bemalol salom Hit FM manziliga yozib qo'ysangiz bo'laveradi. Assalomu alaykum deganlar, va alaykum assalom, omonmisiz? O'sha qiz-ku debdilar. Ha, Ravshan aka Abdusalomovich, menman shu yerdaman. Har doimgidek lifestyle loyihasida mohlaroyim endi dushanba, chorshanba, juma kunlari siz bilan birga bo'ladi. Hozir esa bizda reklama.
1: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 99 manzilda lifestyle loyihasi davom etamiz. 13:51 yo'l-yo'lakay bizni eshitib ketayotganlar manzilingizga eson omon yetib olasiz degan umiddaman. Yo'l harakat qoidalariga amal qilasiz. Katta yuk mashinalari iltimos tezlikni oshirmagan holda o'zingizni yo'lingizda harakatlanasiz degan umiddaman. Chunki yo'l-yo'lakka hozir ahamiyat berib keldim. Katta mashinalar shunaqa tez haydab kelishyaptiki, aynan yuk avtomobillari ba'zida o'sha yon ko'chalardan chiqayotgan avtomobillar bo'lishi mumkin. Kimdir xayol bilan yoki kimdir bo'lmasam yangi haydovchi bo'lishi mumkin. Hamma har xil holatda avtomobil boshqaradi, lekin nima bo'lganda ham qanday holati bo'lishimizdan qat'iy nazar baribir biz haydovchi bo'lamiz. Shunday ekan, yo'llarda hamma bir-birini hurmat qilgan holda harakatlansa, hech qanday yo'l transport hodisalari ham kuzatilmaydi va ortiqcha jarimalar ham kelmaydi. Mohlar oyim bormisiz? Deya mana bizga 8981 raqamidan kelayotgan xabar bor. Adashmasam, ismlari Nargizaxon edilar. Ovozingizga ko'z tegmasin. O'tgan bayramlar bilan maza qilib dam olib keldingizmi? Efirlarga omad deganlar. Rahmat kattakon. Ha, kuch-quvvatga to'la bo'lgan holda qaytdim. 1-iyun yangi mavsumdan sizlar bilan birgaman. Haya, bugun bolajonlar kunim, to'g'rimi? Bolalarni himoya qilish bayrami. Barcha o'sha bog'chalarda yoki bo'lmasam, aynan bolalar qayerda ko'p bo'ladi, mahallalarda, hamma joyda ertalabdan nishonlanishni boshlangan. O'ylashim bo'yicha bugun farzandingizni agar biror joyga aylantirishga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, menimcha buguncha buni vaqti emas, chunki bilasiz, o'zi shunaqasiga ham kechki paytlar hamma joy tirband bo'ladi. Undan tashqari bir necha yil oldin aynan 1-iyun sanasida farzandlarimizni olib biz bayramni nishonlagani chiqqanmiz. Shunaqa odam ko'p bo'lgan, qadamingizda odam yurishga hattoki erinib qolgansiz odam ko'pligidan. Shuning uchun 1-2 kun bayramlar o'tgandan keyin xotirjam bo'lgan holda keyin olib chiqsangiz menimcha maqsadga muvofiqroq deb o'ylayman. O'zi shunaqasiga menimcha o'tgan 5 kunlik dam olish kunida bolalar ham ota-onasidan charchashdi, onalar ham farzandlaridan charchagan bo'lsalar kerak. Chunki baribir endi yosh bolalar bilan har doim ham oson emas, ayniqsa hozirgi sho'x shaddod bolajonlar bilan birga. Eng muhimi bolalarimiz, farzandlarimiz har doim baxtimizga sog' omon bo'lishsin. Bizni uyimizni quvonchi, qalbimizni xotirjamligi bo'lgan farzandlarimiz bilan har doim o'zimizni yanada yaxshiroq his qilamiz. Har soniyada shukrlar aytamiz, to'g'rimi? Eng muhimi farzandlarimizga chiroyli va to'g'ri tarbiya bersak, ana o'shanda marra bizniki bo'ladi. Seni ko'rdimga alohida rahmat, deya Yorqin Sharipov xabar qoldirganlar. Rahmat kattakon sizga ham. Assalomu alaykum deganlar. Va alaykum assalom. Xo'p, bu yerda yana bitta xabar kelgan. Sarvarjondan Montenegrodan salom deganlar. Vau, aynan Montenegroni qaysi shaharchasidan bizni tinglayapsiz, sir bo'lmasa. Xo'sh, bugun ukam Lazizni tug'ilgan kuni tabrikliyman. 100 ga kirsin debdilar. 100 ga kiradilarmi, 60-70 ga kiradilarmi? Eng muhimi har qanday yoshda inson sog' salomat, dili xotirjam bo'lsin, ana o'shandagina o'ylagan maqsadlariga bemalol erisha oladi. Qalb xotirjamligi men uchun hozirgi kunda eng birinchi o'rinlarda turadi. 13:55 biz sekin-asta 2 soatimizga yo'l olamiz. Ro'parosa 15:00 ga qadar lifestyle loyihasi bilan sizlar bilan birga bo'laman.
1: Toshkent. Toshkent. Yoz. Yoz. Hit FM. Hit FM. Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Algan Spot. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank .uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

ham chiroyli raqamlar 14:14 studiyamizdagi soat Hit FM 98 manzilida Lifestyle loyihasi azizlar yo'l-yo'lakay bizni eshitib ketayotganlar haftani yaxshi boshlab oldingizmi? Deyarli mana hozir yarim kunni ortda qoldirdik charchab qolmadingizmi? Rejalarsiz o'ylaganday ketayaptimi? Xo'p, ushbu hafta uchun, ushbu mavsum uchun yoki bo'lmasam mana shu oldindagi bir oy uchun qanday rejalar qildingiz? Umuman rejalaringizni kimdir bilan bo'lishadigan toifadagi insonlar kirasizmi yoki ichingizda saqlaydigan insonlar sirasidanmisiz? Hammamiz o'sha o'zimiz rejalashtirgan ishlarga o'z vaqti soatida o'ylaganimizdan ham osonroq, yengilroq tarzda yetib olaylik, to'g'rimi? Ana o'sha bizni kayfiyatimizni ko'taradi, cho'ntagimizga yaxshigina daromad bo'lib kiradi. Xolos, shunaqa gaplar azizlar. Bu yerda bizga Telegramda chiroyli xabarlar kelishi boshlangan. Manzilimizni bilasiz, qayta-qayta eslatib o'tsak ham bo'laveradi. Bilgan taqdiringizda ham salom ketofoyim deya yozasiz, bo'ldi. Tamom. Yoki bo'lmasam 88 kodi bilan 1149080 raqamlari orqali ham bizni bemalol qidirib topishingiz mumkin. Shu o'rinda yaqindagina bizni tinglashni boshlagan tinglovchilarga yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlarda hali obuna bo'lmagan tinglovchilarimizga Instagramga kirasiz, hitofm.uz deya yozasiz va bizga obuna bo'lib qo'yasiz. U yerda mobilografimiz tomonidan chiroyli videolar, reelslar joylashtirilgan laykchalarni ayamasdan bosib tashlaysiz. Hamma boshlovchini o'zlarini shaxsiy akkauntlari ham belgilangan. Istasangiz obuna bo'lishingiz ham mumkin. Shunaqa gaplar. Xo'sh, salom Hit FM 129-chi yo'nalish. Har doimgidek faol deya yozib qoldirgan ekanlar. Sherigim Miraziz dam oladigan kunlari qassobchilik qiladilar deya yozibdilar. Ishlariga omad debdilar. Vau, qassobchilarni ishi manba oldindagi 5 kunlikda juda bir avjiga chiqqan. Dam oldindagi emas, orqadagi aniqrog'i. Endi dam olishga 100% haqli ular. Lekin biz o'zbeklarga nima kerak? Har doim go'sht kerak, ro'zg'or kerak. Ularning ishi doimiy ravishda kun, vaqt, mavsum tanlamaydi, kecha yo kunduz deyishmaydi. Doimiy ravishda harakatda bo'lishadi. Yaxshiyam shunaqa kasb egalari bor. Bormisiz, Mohlar oyim deya mana Otabek kirib kelyaptilar. Shu yerda man assalomu alaykum deyman. Necha oylar, yillar bo'lib ketdi, ko'rinmaysiz debdilar. Radioda ko'rin bo'lmaydi-ku, qayerdan ko'rishingiz mumkin. Faqat eshitishingiz mumkin radio orqali. Qaysi kunlari nechidan nechigacha efirdasiz deganlar. Har doimgidek o'sha dushanba, chorshanba, juma kunlari ro'parosi 13:00 dan 15:00 qadar Lifestyle loyihasi orqali bemalol tinglashingiz mumkin, xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Shunaqa gaplar. 72-chi yo'nalishdan alangali salom deya Ma'murjon yozyaptilar. Sizga ham, tinglovchilarga ham, avtobusda ketayotgan yo'lovchilarga ham alangali salomlarimiz bo'lsin.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Qarang bu yulduzlar, uchcha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunizlar, o'ziga sodiq qolganlar.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: tufanlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin yor quvonlik.
1: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: Olali taronasi kitobim de jarang sochmoqda va shu Olali taronasi endi boshlangan lahzalarda sekin-sekin radioni yoqib, qani bugun dushanba-ku, soat 4 bo'lib qoldi-ku, shirin kelganmikin ishga deb meni kutganlar, meni sog'inganlar, men shu yerdaman. Quloqchalarni taqdim, mikrofonni yaqinroqqa joylashtirdim. Mazza qilib o'tirib, mana endi bemalol 4 soat efirni olib borsam bo'ladi. Trafik shou boshlandi. Bugun 1-iyun, haftaning ilk kuni dushanba, xayrli bo'lsin. Yurtimizga yoz keldi. Barokat bilan kelsin, yaxshilik bilan kelsin, xush xabarlar bilan kelsin. To'kin sochilik, farovonlik bo'lsin. Qilgan hamma yaxshi niyatlarimiz yoz fazlida amalga oshsin. Eng asosiysi halovatimiz, xotirjamligimiz bor bo'lsin har doimgidek. Endi bir bora assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, haftaning ilk kuni dushanba. Xo'sh, yoz qanday boshlandi? Yoz kelsin, bo'lar soz deb qora aytmaymiz. Endi hammasi yaxshi bo'lishi kerak. Shunday ekan, yaxshi niyatlar qilamiz, yaxshi duolar qilamiz. Yozning qadami butun O'zbekistonga, shu jumladan bizning hayotimizga ham xayrli kelsin, qutlu kelsin. Traffic show, bozor reversion loyihasi, undan so'ng esa pit stop loyihasi, undan so'ng football time, keyin esa hikoya qil loyihalarini mazza qilib eshitishimiz mumkin. Soatlar mobaynida sovg'alar yutib olish imkoniyati ham sizga bor. Hozir esa nimalardir sotishingiz mumkin. Masalan, mashinangizni, uyingizni yoki biror bir xizmat ko'rsatsangiz va bu xizmat boshqalarga ham juda foydali bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Yo'l-yo'lakay, Telegramga yozgan xabarlaringizni ham o'qib bersam, qoyil qolasiz. Unda qoyil qolishni boshlang. Birozdan so'ng Telegramdagi xabarlarni ham o'qiymiz. Hit FM, Shirin G'ofurova.
1: 98

0: Davrbank'tan cismani şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

9:08 hamma-hamaga bir boran xayrli kun, xayrli kech. Tashqarida ozgina havoning avzoyi biz ozgina sezdingizmi? Ertalab biz taraflarda momaqaldiroq bo'ldi, gumur-gumur qildi, lekin sharros yomg'ir quygani yo'q. Qani kuzatamiz. Bugun yomg'ir yog'armikan yoki yoz kelgani bilinib, bu yoqqa yomg'irlar chekinarmikan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men Feruza opam bilan birga eshityapman. Oyoqlari og'rimoqda, shuning uchun davolanishdan qaytyapmiz. Duo qilib qo'ying, oyoqlari og'rimasin deb yozgan tinglovchimiz Zafar. Hech kim oyoq og'rimasin. Hamma chopqillab yursin. 90 ga chiqqanda ham, 100 ga chiqqanda ham hammaga shifo tilayman. Efirga xush keldingiz. Qobiljonman, biz sizni eshitmoqdamiz. Rahmat Ketakon. Keling, keling, yuraklar davosi bormisiz? Sog' naqadar yoqimli ovoz bu. Rahmat Ketakon shoq so'zlar bilan kutib olsa tinglovchilaring mazzada. Ovozlaringizdan sizni men sog'indim. Mikrofoningiz rangi qaysi? Bizda qizil rangli mikrofon turgan ekan. Naryoda ko'k, naryoda sariq. Men tanlaganim yo'q. Qaysi biri bo'lsa o'shanga gapirib ketaveraman. Ana aytadi-yu, ovoz chiroyli bo'lsa mikrofon tanlamaydi. Assalomu alaykum, Hit FM, Toshkent City yopiq, davlat tadbiri bo'lmoqda. Bu deganim, tirbandliklar bormi yoki aylanib o'tinglar deganimi? Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? Ertangi o'yinda O'zbekistonga milliy terma jamoaga omad, Kanada bilan duodamiz deb yozgan tinglovchimiz. Podmoskovye, o'g'lim Sherbekning tug'ilgan kuni, hammamiz tabriklaymiz. Qurbon hayitini yaxshi o'tkazdingizmi? Zo'r o'tkazdim, rahmat Ketakon. Bormiz, odam sog'indim. 5 kundan bo'lganiga ertalab deyman, chiroq bo'lmadimi radioda? Bilmadim endi. Ertalab men radioni eshitmayotgandim, uyda edim, ishlar bilan band edim. Mana hozir umid qilamanki, hammasi yaxshi va hammasi joy-joyida. Meni eshityapsizmi? Priyom, priyom. Ovozim qalay eshitilmoqda? Qalaysiz? Siz keldingiz, radio jonlandi. Har doim omadingiz bersin. Bizni baxtimizga sog' bo'ling. Toshkent City yoqib, iloji boricha u tarafdan yurmanglar deb yozgan tinglovchimiz xursandman juda ham. Nuriddin yozdi bu xabarni bizga. Ketafam, men g'olib bo'lgandim, lekin hali hech kim qo'ng'iroq qilib bog'lanmadi. Bog'lanishadi, kuting. Ozgina bayram munosabati bilan kechikib qolgan bo'lishi mumkin, shuning uchun kutsangiz bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Xayrli shouda yutganlar esa allaqachon sovg'alarni olib ketishibdi. Men bugun kelsam, manoldan bironta ham sovg'a qolmagan, ya'ni hamma g'oliblar sovg'alarni talashib, tortishib olib ketishgan. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi qiz deb yozibdilar. Yaxshi qizmanmi yo'q, bilmayman, lekin yaxshiman hozir. Arsenalga achindim. Shu Arsenal haqida kim birinchi so'z ocharkin deb kutayotgandim. Mana so'z ochishdi. PSG fanatlari endi yurtimizda Jakob Maso agar bor bo'lsa tabriklaymiz. Navbatdagi chempionlik bilan Arsenal fanatlari qalban birgamiz. Hamdardman, dardingizga kecha chempionlik paradini kim tomosha qildi? London qip-qizil rangga bo'yaldi. Arsenal fanatlari Arsenal chempionligini birgalashib nishonlanishdi, nishonlashdi va oxirgi ma'lumotlarga qaraganda 1 milliondan 1 million 500 mingga yaqin odamlar ko'chaga chiqishgan Arsenal bilan ushbu paradni nishonlash uchun. Va butun shahar xuddi bir qip-qizil daryoga o'xshab oqdi kecha. Arsenal o'yinchilari esa endi salpal kayfiyatlari zo'r emas, lekin baribir chempionlikni nishonlashdi. Agar shalpon quloq kubokni ham olib kelgan, tasavvur qiling, bitta qo'lda kubok, bitta qo'lda shalpon quloq kubok. Vah, vah, vah. Zo'r bo'lardi-da, lekin afsus, hayot har doim ham bizga xohlagan narsamizni bermaydi. Ba'zida beradi, uni ham berarmikin deb multrab, jovdirab qarab tursa, yo'q, bu keyinroq, sal sabr qil deydi. Va Arsenalda ham xuddi shunaqa bo'ldi. APL kubogini oldi va shalpon quloq kubokni ham sekin qo'l cho'zgandi, jovdirab. Yo'q, sal sabr qil, olasan. Ozgina keyinroq dedi. Ketafam 98 loyihamiz davom etadi. Va trafik shou nimalar sotamiz bugun? Bozoringiz bersin loyihasi Toshkent Tindex bilan aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Agar mashina sotsangiz, agar uy sotmoqchi bo'lsangiz yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz yoki zo'r xizmat ko'rsatsangiz va bu xizmatingiz boshqalar uchun ham manfaatli bo'lsa, qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80. Bu Hit FM, bu Shirin G'ofurova va bu bizning katta tinglovchilar armiyamiz. 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.
2: Yomg'ir

0: Kita famda siz, bizda yolg'on yo'q, bizda hammasi rost. Men shu yerdaligim rost va hozir bozoringizda personal xasa Tashkent Index bilan boshlanganda rost. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, radio pasaytirib qo'ying.
1: Bo'ldi, radio pasaytirdim.
0: Ismingiz?
1: Do'stlarim.
0: Rahmat.
1: Men Nuriddin, Toshkent shahridan telefon
0: qilaman. Nima sotamiz Nuriddin?
1: Menda Tracker 2 Premier mashinasi bor edi.
0: Aha, rang.
1: O'zimni nomimda. Shuni sotmoqchi edim.
0: Bo'ldi, endi mashinangiz haqida ma'lumotlar kerak. Nuriddin, shoshilmasdan gapiramiz. Xo'p, men savol beraman, siz javob berasiz. Juda shoshar ekansiz. Siz bilan yashagan xotiningizga rahmat. Bunaqa shoshqaloyer bilan yashash o'zi bo'lmaydi. Demak, rangi qanaqa Tracker Premier 2 ni?
1: Rangi oq rangda.
0: Oq rangda. Qachon ishlab chiqarilgan?
1: 2025-yil.
0: Aha, qancha yurdi?
1: Faqat ko'proq yurgan edi. 54 ming probeg.
0: Aha.
1: Mashinam hech qayerda urilmagan. O'sha akkuratni haydaganman. Probegi sal ko'proq. 2025, o'sha eng full pozitsiyasi.
0: Qayerlarga borgansiz shunaqa ko'p yurib, shunga hayronmanda.
1: Bizi ham o'zi shu show biznes ichidagi vakillardan birimiz endi shu.
0: Olib
1: yurganmizda.
0: Demak, O'zbekistonni kezgansiz.
1: O'zbekistonni kezganmiz, lekin mashinam holati, sustainasi juda ham a'lo darajada.
0: Bo'ldi, yana nimalar o'rnatgansiz mashinani yana ham qulay qilish uchun?
1: Mashinamga o'sha hozir 8 oylik kruzovoy tonirovkasini ruxsatnomasi bor. Yaxshi chexol, yaxshi anaqa oyon tagiga polik tashab qo'yganmiz shu.
0: Aha, gaz qo'ymagansiz?
1: Yo'q, faqat benzin yuraman.
0: Bo'ldi, chinarli.
1: Mashina ideal holatda.
0: Demak, Nuriddin Trekkerni sotmoqda, 25-yil ishlab chiqarilgan, rangi oq, o'zingiz tasvirlarni eshitdingiz. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsin?
1: 97 kodi bilan.
0: Aha.
1: 459.
0: Aha.
1: 24-24.
0: Yana bir bor qaytaramiz, 97 kodi bilan.
1: 459.
0: Aha.
1: 24-24.
0: Bo'ldi, yaxshi sotuvlar tilaymiz. Yaxshi insonlarga soting va albatta bozoringizni bersin. Ketafam 98 trekerdan boshladik. Ozginidan so'ng nima sotarkanmiz? Aloqaga chiqing. Bozoringizni bersin. Tashkent Index bilan loyihamiz boshlandi va davom etadi. 16:26 O'zbekistonda soat, tashqarida havo issiq, lekin ozgina dim va bulutlar ham yoqdan-buyoqqa yurishibdi, balki yomg'ir yog'ib qolar. Assalomu alaykum. Shirin efirni eshitishni boshladim. Yonimda Muyassar opam ham eshitib biroz quvnoq boshlovchi ekan dedilar. Har doim shunaqa quvnoq bo'lib yurarkansiz. Rahmat, ketakon harakat qilaman. Jarqo'rg'on Qora Yontog'da eshityapmiz. Mubina Shukrona xazina shovqin qilishyapti. Bolalar kuniga biror joyga olib boring deb. Endi olib boring, aylantiring, parklarga olib boring. Xohlagan narsalarni olib bering va xursand qiling qizaloqlarni. Assalomu alaykum, bormisiz? Umuman radio eshitmay qo'yuvdim, musiqali to'ydirdim. Mana endi muloqot nazori haqiqiy radioga o'xshadi. Sog' bo'ling, rahmat ketakon. Siz ham sog' bo'ling. Mana endi mazza qilib eshitsangiz bo'ladi. 140-chi yo'nalish shu yerda. Yana qaysi yo'nalishlar eshitmoqda? Arsenal muxlislari dunyo bo'ylab rosa ko'p ekan. Xursand bo'ldim. Hayit Murod, hamdardligimni qabul qiling. Afsuski, Shalpan Quloq kubokka erisha olmadi. Balki keyingi mavsum yoki undan keyingi mavsum. Angrenan Zuhriddin, sizlarni har doimgidek O'zbek ko'mir eshitmoqda. Teplovoz, elektrovoz, motovoz hamda prem mashinistlari har doimgidek siz bilan birga. O'zbek ko'mir, salyut. Boshqirdiston uchalidan HitFM eshitadiganlar bormi? Pasha Dadash yozgan xabar edi bu. Boshqirdistonlik o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. Yaxshi kelib oldingizmi? Havo bulut, kayfiyat yo'q. Endi ovoz eshitib, kayfiyat ko'tarildi. Qurbonov, ko'taramiz kayfiyatni. Marsdan eshitmoqdamiz. Qo'qonlik qizi qo'ydingiz-a? Chelsi fanatlari mazza qildi, bo'ldi mana. Keyingi xabar, men sovg'alarni olib oldim. Buyursin, yaxshilik ishlating. Ba'zilar olmadim deydi, balki shu olmaganlar qo'ng'iroq qilganda bizni menejerlar ko'tarmagandir. Siz telefonlaringizni tekshirib qo'ying, iltimos. 24 soatda eshitamiz. Shirin G'ofurova. Rahmat ketakon, sog' bo'ling, HitFM eshiting. Sankt-Peterburgdagi o'zbeklar ham shu yerda. Ibrohim Galengali, salom. Zominda yomg'ir yog'ib o'tdi. Ovozlaringiz qo'ng'iroqdek eshitilyapti. Voy dot. Keyingi xabar, mana yomg'ir tomchilaganini videosini jo'natgan tinglovchimiz, qayerda yomg'ir tomchiladi? Qizim Mubina bilan yo'lda eshitishni boshladik. Xursandman juda ham. Mubina Galengali, salomlar bo'lsin. 13-ta shu yerda. Shirin G'ofurova, qalaysiz? 83-chi yo'nalish, 85-chi yo'nalish ham sizni eshitmoqda. 40-chi yo'nalish shu yerda, 47-chi yo'nalish shu yerda. 106-chi yo'nalishda ham eshitamiz. Shirin G'ofurova, sizni 131-chi yo'nalish. Oh, yaxshi ko'ramanda shu avtobuschilar bizni mazza qilib eshitsa, chunki bitta avtobuschi eshitadi radioni, qo'yib qo'yadi. Salonda 40-50 odam mazza qilib quloq tutib ketadi, zerikmasdan. Shunday ekan, avtobuschilar, joningiz omon bo'lsin, yo'llarda ehtiyot bo'ling va yo'lovchilar yo'l haqini to'lab ketishni aslo unutmang. Ketafam soni 8 yana nima sotamiz? Saloqaga chiqing. Uy sotamizmi, mashina sotamizmi, uy ijaraga beramizmi yoki zo'r qanaqadir xizmat ko'rsatasizmi? Qo'ng'iroq qiling 88 104 90 80. Men hozir bilasizmi nima yeyapman? Yana maqtanyapti deb o'ylamang, lekin shu narsani ancha kutdim-da men. Shuning uchun bir ozgina gapirsam maylimi? Ana saru gilos bor-u. Saru gilosi maydasi ham bo'ladi, keyin katta-kattasi ham bo'ladi. Men hozir meni yonimda likopchida katta-katta sariq va qop-qora giloslar turibdi. Kimga mazza? Menga mazza. Qayerda yashashmasa, O'zbekistonda yashashmasa, gilos pishdi va gilos narxi ancha tushdi. Shuning uchun agar menga o'xshab gilos sevar bo'lsangiz, sariq gilosam, qizil gilosam, qora gilosam to'ldi bozorlarda. Oling va mazza qilib yeng.

0: FM 98 Jahon Chempionati. Bu sahnada turibmiz ozginadan so'ng. Davlat madhiyalari jarang sochadi. Davlat bayroqlari va ularning ichida eng azizi albatta O'zbekiston bayrog'i ham bo'ladi. O'zbekiston madhiyasi jarang sochadi va hammamiz butun O'zbekiston, butun dunyo bo'ylab o'zbeklar davlat madhiyasini kuylab, yigitlarimizni duo qilib, qo'sh qo'llab, duo qilib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Shunday ekan, hozir Jahon Chempionati madhiyasi jarang sochdi. Shakir ijrosida biz esa loyihani davom ettiramiz. Yana bir nimalar sotishimiz kerak. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Ismim Dilnora.
0: Xursandman Dilnora. Nima sotamiz?
1: Dala hovli bilan quruq yer.
0: Quruq yer alohida, dala hovli alohida?
1: Aha, alohida.
0: Bo'ldi. Dala hovli qayerda joylashgan?
1: Dala hovli Bo'stonliq tumani Sichi qishlog'ida joylashgan.
0: Aha, necha sotix yer?
1: 6.5 sotix.
0: Nimadir bormi ichida?
1: Ha, ichida shu pastellari bor. Malyarka qilingan, juda ham chiroyli manzara. Uch xona uy i yana bitta verandasi ham bor, to'rt xona.
0: Demak, yashashga sharoit bor, a?
1: Bor, bor, svet, gaz, svet hammasi bor.
0: Aha. Bo'sh yer, quruq yer qayerda joylashgan?
1: Quruq yer u ham shu yonida, u 5 sotix yer u.
0: Demak, ikkalasini sotishingiz kerak.
1: Da, ha,
0: shunaqa. Demak, Sijjakdan, Bo'stonliqdan, Sijjakdan, havosi toza, manzaralari chiroyli joydan yoki dala hovli yoki yer olmoqchi bo'lsangiz, mana sizga ikkita variant, xohlasangiz uy joylari bilan, xohlasangiz quruq yerni o'zi, xohlaganingiz imorat qurib ola olasiz. To'g'rimi?
1: Ha, shunaqa.
0: Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilsin?
1: 99 631 18 81.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 99 631 18 81.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar, bozoringiz bersin, yaxshi insonlarga nasib etsin. Dala hovli ham, yer ham, agar niyat qilgan bo'lsangiz, shu joylardan bir dala hovli olaman, chiroyli imorat quraman deb, mana sizga zo'r variant. Aloqaga chiqing, bog'laning, gaplashing va shart-sharoitini kelishing. Assalomu alaykum. 72 yo'nalishni eshitmoqda Mamurjon, rahmat ketakon. Hozir jigarim, yaqin og'aynim Sherzod eshityapti, salom deb qo'ying. Bugun 8:30 kontr o'ynaymiz degan muxlisimiz, shu uysizsiz bo'lmaydimi ya? 5 kun 5 yildek o'tdi, Moskvada ishlayman, onda sonda yozaman, onda sonda yozganingiz uchun mana men chiqmadim, har kuni yozsangiz chiqardim efirga. Nabiram Muhammad Ayubxon o'ziga hadega velosiped tanladi, Nurizordan qaytyapmiz. Singilchasi Jajilayzaxonga ham sovg'aga qo'g'irchoq olmasak bo'lmaydi deb, uni ham xursand qiladigan bo'ldi. Bostixon doda deb yozgan tinglovchimiz, Muhammad Ayubxonni tabriklaymiz, velik bilan mazza qilib uchib yursin. Elektrik Yakmal ham sizni eshitadi, shogirdlar bilan birgalikda sizga o'xshab ishlaydigan nima bo'lsa ham faqat oldinga deb yozgan tinglovchimiz, mazza qilib ishga keldim, nima qilay, kelmaymi ishga, o'g'limni futbolga trenirovkaga olib ketyapman, birinchi kundan kech qolyapmiz, yetuk futbolchi bo'lsin ish qilib, duo qilib qo'yinglar, O'zbekiston shanini ko'klarga ko'tarsin, niyatimiz chiroyli. Hamma o'zbek farzandlari ota onasiga duolar, rahmatlar keltiradigan farzandlar bo'lishsin. 63 yo'nalish ham shu yerda, maxsus trans ham shu yerda, o'zingiz gilosdek chiroylisiz, svoydot, rahmat ketakon. Gilosdek chiroyli qanaqa bo'ladi, qip qizildim nima bo'ladi. Sergeli turbanli turib, siz etgan gilosdan yevatuvdim, mana men ham yeyapman shunaqa gilosdan, yonimda bir tarelka to'la, naryoda muzlatgichda ham to'la, mazzada sevimli boshlovchi bo'lish. Qip qizil gilos, keyin sapsariq gilos, menga yoqqani shu sapsariq gilos odatda mayda bo'lar, lekin bu katta katta ekan. Xullas, bugun gilos kunini nishonlasak ham bo'ladi. Assalomu alaykum, xormang, charchamang, Chanel mosidan o'tmanglar, issiq kunda o'zingizni ehtiyot qilinglar. 127 avtobus haydovchisi ham sizni eshitmoqda, Zabihilla akam. Mana oldim man hayitlini, 20 minut kutdim anu bolani, lekin arziydi deb yozibdilar, xursandman, olgan bo'lsangiz yaxshilikni ishlating. 47 yo'nalish mana sizni eshitmoqda, rahmat ketakon. Ketafam Qorasaroydan ham eshitaman, Dilfuzaman, soch olish ustalari, gap ustalari ham shu yerda. Ketafam 98 ertalab ham 2 soat chiqing efirga, iloji bo'lsa, iloji yo'qda. Assalomu alaykum, bugun tug'ilgan kunim, kelinglar deb yozgan tinglovchimiz 0073 Kamilov, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman, 31 yoshga to'ldim deb yozibdilar. 91 to'lganingizda ham shunaqa yozing radioga. Futbol o'ynagan komanda yutdi, agar Arsenal yutganda futbolni qiziq qolmasdi. Sanjar Sobirovich, shu gapingizga hozir bir blok qilaymiz sizni, ayting, shunaqa ham deydimi, o'zi Arsenalchilarni yuragi yarim bo'lsa, siz shunaqa deb yuraklarni yana tindalasiz. Endi Manchester United fanatidan yana nimani kutsa bo'ladi, qani aytinglar.
2: Reklama. Futbol Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: HitFM 98 vaqtinchalik shamol taronasi HitFM 98 bozorisi bersanlar xasam senga yo'llagan xabarlaringizni ham o'qiyman. Tashqarida havo ozgina bulut, lekin bu bulut jonimizga yorug' kirmoqda, chunki kecha bugun rossi kun isidi, yoz kelgani sezildi. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, yaxshiliklarga to'la bo'lishini jinildan istab qolaman va bizda juda ko'p xabarlar bor. Chustdan salom, hozirgina topdim radio to'lqinida, oldin Google'da eshitaman. Radio Zor Azbek chustda eshitayotganlarga ham alangali salomlar bo'lsin. Men bugun bolajonlar bayram bilan o'g'illarimni tabriklayman. Butun O'zbekiston bolajonlarini tabriklayman. Bolajonlarning kulgilarin yurtimiz bo'ylab jaranglayversin. Juma Nazar yozdilar shu bu xabarni. Shirin G'ofurov, qanaqa mashinada yurasiz? Qora mashinada yuraman. O'zingiz bilan o'zingiz kelishib olishingizga mazza qilaman. Deya kelishdikmi? Kelishdik. Albatta, odam o'zi bilan birinchi kelishi kerak, keyin boshqalar bilan kelishishni o'rganadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ekskavatorchilar ham shu yerda. Hojakbar Bobur Mirzolar bizga yozishmoqda. HitFM TX1ga salomlar bo'lsin, hamma yaxshi bolalarga. Umarov Sanjar, Ziyayev, Yashko Shokirov, Xayrulla, Xushvaqt va Hamidjon akalarim, omonmisiz? Va tug'ilgan kunlar bilan Botirov Abu Sodiq Usmonovichni 4-iyun tabriklayman. Oila oldida o'tirish nasib qilsin deb Turonovdan Angrendan yozilgan xabar edi bu. Avzoyi buzuq osmon ostidan assalomu alaykum va alaykum assalom. Siz avzoyingiz buzuq bo'lmasa bo'ldi. Yaxshi kelib oldingizmi? 129-chi yo'nalish ham shu yerda. Odil Muzaffar azakam, hammamiz birgamiz. Bolalar kuni bilan tabriklayman deb yozgan tinglovchimiz, men ham tabriklayman. Bugun butun jahon bolalarni himoya qilish kuni, O'zbekistonda ham juda katta nishonlanadi. Shunday ekan, bugun farzandlaringizni olib qayerga bormoqchisiz yoki nima sovg'a qilmoqchisiz? Ertalabdan bolalaringizni tabrikladingizmi bu bayram bilan yoki umuman bu bayram bilan tabriklaysizmi yoki yo'qmi? Shuni yozinglar. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Toshkent Index jahon chempionati matchlarini ham ko'rsatadi. O'zingizga qulay vaqt albatta borib, ya'ni kursi bo'ladigan vaqtda borib bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Afsuski, Amerika qit'asi bilan O'zbekiston vaqti unchalik bir-biriga mos kelmaydi, lekin bitta-ikkita match menimcha kursi bo'ladigan vaqtda bo'ladi. Shunday ekan, bemalol Tashkent Index hududiga keling, katta ekranlarda jahon chempionati matchlarini, O'zbekiston matchlarini tomosha qilib, O'zbekiston madhiyasini baland ovozda kuylab, futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlab turishga biz tayyormiz. Undan tashqari katta avtomobil bozori, avtomobil ehtiyot qismlari bozori, qurilish bozori. Undan tashqari ta'mir uchun, ya'ni interyer eksteryer uchun hamma narsani topsa bo'ladi Tashkent Index hududidan. Eng asosiysi, boshqa bozorlardagidek kilometrlab tirbandliklarda qolib ketmaysiz, chunki yo'laklar, ko'chalar, yo'llar katta-katta keng, bemalol katta mashinalar ham sig'adi, tiqilib qolmaydi. Kelasiz, olasiz, ketasiz, hammasi osonlashtirilgan. Undan tashqari Broadway gastronomik ko'chasi ham ochildi aprel oyini boshida. Oilaviy keling, aylaning, kechqurun juda ham chiroyli atmosfera bo'ladi Tashkent Index'da. Muzqaymoqlarni har xil, hattoki Gangadagi muzqaymoqdan ham olib kelishgan, bemalol yeb ko'rsangiz bo'ladi. Xilma-xil limonadlar, xilma-xil fast foodlar sizga xizmat ko'rsatishga tayyor. Shunday ekan, Tashkent Index'dan hammangizni kutamiz. HitFM Shirin G'ofurova.
1: To'g'ri tanlovdasiz. HitFM.

0: Assalomu alaykum. Men hozir bandman. Nima gapingiz bo'lsa, signaldan keyin qoldiring.
1: Alo. Alaysan, yaxshimisan? Senga rosa telefon qildim. Bir ikkita gaplar bor edi senga aytadigan.

Seni birinchi marta ko'rganimda har xil narsalarni so'ragandek bo'ldim. Senga tikilib qarab turardim. O'shanda ey Xudo, shu qiz ketib qolmasin deb so'raganman Xudodan. Ismini bilgim kelgan, sen bilan gaplashgim kelgan o'shanda rasa. Telefonda gaplashganingda ko'zlaring bilan menga

Ular uchun sevgi o'z yo'liga. Hayot bo'lsa o'zing bilasan qanaqaligini. Sen hech narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashing kerak. Men oyoqqa turgunimcha hali bor. Men seni hech qachon unutmayman. Yuragimda, ko'z oldimda bo'lasan har doim. Sen shuni bilib qo'y.

0: سحنه هیچ جامونه میمنه
1: Raham gün, mayus qoşunu qoyub nimə bar idi efirdə hamanın keyfiyyətini özgünüm bizim. Keyfiyyətiniz buzulmasın, şüncəki o şəpayətlərini eslədik. Hamı baxlı bolsun, qoşuqda kuyləngən edik. Biz əsən, yəni bar, nimələr satışımız kəri, sınıdan çıxıb qapda. Salam aleykum.
2: Salam
1: aleykum. Aleykum, əsəlamız, məngiz nimə?
2: Rəhabur və yaxınısız, azamət mən.
1: Xursama, azamət, nimə satamız?
2: Evakuator satamız, gəzəl biznes.
1: Oh, evakuator satamız, bu uşa maşinələ buzulub qalsa, kelib artıb ketadigan evakuator, ha?
2: Ha, shunaqa.
1: Shunaqa. Nimaga sotyapsiz?
2: Ikkita mashina bo'lib qoldi, o'sha ikkinchisini haydamaganimiz uchun endi bittasini turmasdan yani boshqa biznes qilaylik deb sotmoqchimiz.
1: Bo'ldi, tushunarli. Demak, evakuator ta'rif bering, qachon ishlab chiqarilgan, qancha yurgan, nima bilan yuradi? Men umuman tasavvurim yo'q evakuatorlar haqida.
2: Yillar 2014-yilgi.
1: Aha.
2: Probelka 225 000 yurgan. Birinchi qo'l o'zimiz 2024-yildan beri haydaganmiz.
1: Bo'ldi, tushunarli. Demak, evakuator sotuvga qo'yilmoqda. Agar mabodo olmoqchi bo'lsangiz, qaysi raqamga qo'ng'iroq qilishsin?
2: 90lik. 329. 37 60.
1: Yana bir bor qaytaramiz, 90lik.
2: 329. 37
1: 60.
2: 60.
1: Bo'ldi. Yaxshi insonlarga soting evakuatorni va shu ko'chalarda qolib ketgan mashinalarni manziliga eltib qo'yib, charchamasin. Biz esa oxirgi xabarlarni o'qiymiz va soatni tugatamiz. Trafik shouni birinchi soati tugab bormoqda, o'z payoniga yetib bormoqda. Bugun yozning birinchi kuni. Bugun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni, ya'ni bolalar bayrami. Undan tashqari haftaning ilk kuni. Xayrli, barokatli kelsin. Yozgan xabarimni eshita olmay qoldim. Nimagir internet ishlamay qoladi deb yozgan tinglovchimiz. Afsus, yana bir bor o'qishga ulgurmaymiz. Zerikib ketib, ishga chiqmadim, ishonsiz. Ertalab yoqsam Umar bilan Mohi Nurni ovozi ketdi. Mohlar oyim, SMS-larimni o'qishmasam kayfiyat ulashadi. Siz esa, oh, rahmat ketakon. Chiroyli so'zlaringiz uchun hammasini o'qimadim. Hayol bilan hitofam eshitib ketyapman deb o'ylabman. Akbar Jalilov, yaxshilab o'ylang, iltimos, to'g'ri o'ylang. Uchtepa gapga usta xonimi ham shu yerda. Voy bolalar, kunda baxtli bo'l qo'shig'ini qo'yib, bolalikka qaytar deysiz, rahmat deb yozgan tinglovchimiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ovozli xabar jo'natadiganlar, men ovozli xabarlarni eshita olmayman. Shuning uchun matn shaklida yozinglar. Man tabrikladim bolalarimni. O'g'lim tug'ilgan kuni bilan ham hammaga salomlar Podmoskovyadan. 13 ta yo'nalish elektrobus haydovchilari shu yerda. Akbarga aytib oling, choyxona qilsin. Voy dod, shuni ham men aytishim kerak. Men aytmasam qilmaydim Akbar, choyxona. 100-chi yo'nalish shu yerda. Biz ham savarishliklar eshityapmiz, maza qilib sizni. Irodaxoman, dastan chiqib, radioni yoqib oldim. Bugun bayram bo'ldi, maktabda men ham bola bo'ldim, o'ynadim, kuldim. Shunaqa qiling. United muxlislari Arsenalni yomonlashni kutgandim. Birinchisi Moskva bu deb yozgan tinglovchimiz. E'tibor qilmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa chempionlikni oldi-yu, Shalpanquloq kubokni ham oladi. Keyingi xabar. Qatdan topasiz, odamlar qanaqa qo'shiq eshitgisi kelayotganini. Shlager hitli kubok qo'shiqlar yoshligini eslatadigan deb yozgan tinglovchimiz. Shu yozasiz deb darhol o'qishim kerak. 3-4 daqiqadan keyin o'qisam, mabodo. Voy, nima o'qimaysiz, men yozganimni? Men yozdim, nima o'qimaysiz? Shunaqa lablarini chuchaytirib oladiganlar. Sal shoshmanglar, maylimi? Vaqt beringlar. Men ham robot emasman, hamma sabchinglarni shunaqa tez-tez o'qishga. Men ham ulgurmayman. Ko'p keladi xabarlar. Hozir men ham arazliman, keyin nima qilasizlar? Qani aytinglar. Ketavam 98 Abu Bakr Junior bilan Yusufni bayram bilan tabriklayman. Bir zumdagi voucher yutib olganman deb yozgan tinglovchimiz bo'ldi, eslatib qo'yamiz. KTFM 98 shirinqalisiz. Yaxshiman shekilli. Voy, ashulani eshitib ketib, bolaligim esimga tushib ketdi. O'sha paytda DVD bo'lardim. Play pause qilib, daftarga shu qo'shiqni matnini ko'chirib olganman. Keyin o'sha daftar dodajonim ko'rib qolib, onamlarga qizing sevgi maktubi yozibdi deb aytganlar. Uyga o'qishdan kelsam, hammani qovog'idan qor yog'gan. Keyin bu qo'shiq deb qo'yib berganman, qutilganman deb yozgan tinglovchimiz. O'sha paytda shunaqa qilardik, ya'ni kassetalarni bosib turib qo'shiq matnini yozardik, uni asrardik, keyin o'sha rasmlarni yopishtirardik ashulachilarni. Shunaqa davrlarda yashaganmiz biz. Hitofam, trafik shou birinchi musiqiy soatimiz o'z payoniga yetib bormoqda. Bizni eshitgan, bizni tinglagan hammaga kattakon rahmat. Keyingi soatda ham birgamiz. Voy, bo'ldi ekan, tugabdi ekan deb radiodan uzoqqa ketmang. Eng qaynog'i, eng zo'ri endi boshlanyapti.
3: Hitofam, hitofam, noodatiy. Позитив.

Hit FM'de. Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Hit FM 98 bir necha soatlar ilgari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qo'llaridan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini qabul qilib olgan Munisa Rizayeva edi. Bevafo taronasi bilan bugun dushanba 1-iyun yoz boshlandi do'stlar. Yoz va yoz boshlangandan biz har doimgidek xursand bo'lamiz, chunki to'kin sochlik, pishiqchilik mazza qilib bir issiqda yuradigan ob-havo va albatta ta'til boshlangan kun. Bugun bolalar kuni, bugun bolalarni himoya qilish kuni. Chinidan dilbandlarimizni, farzandlarimizni bag'rimizga bosamiz, peshonasidan o'pamiz, yuzlaridan o'pamiz. Yaxshi ham borsam bolajonim, seni juda ham yaxshi ko'raman degan so'zlarni aytamiz. Bizning mehrimizni, muhabbatimizni har doim his qilib ulg'ayishlar tarafdorimiz. Va bugun barcha o'zini hali ham bola his qiladigan tinglovchilarimizni ham tabriklayman bugungi bayram bilan. Hit FM 2-chi musiqiy soatimiz Traffic Show boshlandi va roppa-rosa 3-ta sovg'ani ulashamiz. Osiyo brendidan bir zumdagi taklifnoma, tushlik yoki nonushtaga. Undan keyin Hypad brendidan ham sovg'a ulashamiz. Keyin esa Mikko brendi ham o'zining sovg'alarini ulashish arafasidan tayyor turibdi. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va shu sovg'alardan bittasini bo'lsa ham yutib olishga harakat qiling. Qani bugun uddasidan kim chiqar ekan? Sizmi yoki siz emasmi? 98

tanlovini topasiz. Toshkent indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Toshkent indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 98, biz yangi musiqiy soatni boshlab oldik. Hammaga assalomu alaykum. 17:18 O'zbekistonda soat. Bugun 1-iyun, haftaning ham 1-chi kuni, dushanba. Xayrli bo'lsin. Ozginadan so'ng Osiyo brendidan sovg'a o'ynashga tayyormiz.
1: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
0: Hit FM 98, loyihamiz boshlandi va yangi xabarlarni o'qiymiz. Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma ham o'ynaymiz. Sizga ham eng yaxshi mikrofon sohibasini berish kerak. Rahmat kattakon. Pragadan salomlar, Zafar Rasulovman. Kichkina farzandim Sadiyani bugun bayram bilan tabriklayman deb yozgan tinglovchimiz. Hamma bolajonlarni tabriklaymiz. Kecha 20 yillik qildik simdosh qizu o'g'il bolalarni ko'rib rosa yoshlikni eslab kuldik. Partadoshimni ko'rib shunchalik xursand bo'ldim deb yozgan tinglovchimiz. Juda ko'pchilik uchrashyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Chimkentdan eshitaman. Aka-ukalar shu yerda. Kamoliddin, Sirojiddin, Jahongir, Sardorbeklar eshitamiz sizni. Rahmat. Kattakon. 22-chi yo'nalish shu yerda. 22-chi yo'nalish. 41-chi yo'nalish Azim aka, Oybek akalarga salom deb qo'ying. Shunaqa obrazga kirib gapirasizmi? Qotirasiz deb yozgan tinglovchimiz. O'qimasangiz ham yaxshi olib borsangiz bo'ldi. Shunga harakat qilamiz. Hit FM, qalaysiz? Yaxshimisiz? Mazza qilib radioni eshitsin.

0: boshladik. Besh kun shunaqa sog'indik, shunaqa o'rningiz biz bilindi. Xotinim ham shirin efirga chiqmayotganiga ishga ham chiqmayapsizmi deb qo'yadi. Yo'q ayting, men seni yoningda bo'lganim uchun ishga chiqmadim 5 kun xotinjon deng. Assalomu alaykum, efirizga omad. 30 may kuni kejonim Ikromjon o'g'il farzandli bo'ldi. Tabriklayman. Onajonimga yana bir nevara muborak bo'lsin. Toshkentdan Shavkat aka yozdilar. Xursandman juda ham. Hamma farzandlarimiz baxtli, saodatli, peshonasi yarqiragan, to'rt muchasi sog', aqlli, xushli bo'lishlarini chin dildan istab qolaman. Oysa brendidan hozir sog'oynimiz bir zimdagi kishilik taklifnoma, mazg'at nonushtaga yo tushlikka borishingiz mumkin. Oysa brendini bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Ovoz eshitamizmi va birinchi bo'lib kim ovoz ekanini topamizmi? Kim birinchi bo'lib topsa o'sha yutadimi? Oysaga bir zimdagi kishilik taklifnoma, unda quloqlarni ding qiling va eshiting. Uzr. Simulaj yodimdan chiqdi.
1: It's about having that self-belief, that self-confidence. Obviously, when I first come here, I was playing six a lot last year, then moved into eight at the back end of the season, and then had a conversation with a manager at the start of the season. He said, you can feel like you can do way more for us. You know, you're so athletic, you're so strong, you make really good runs into the box, you can score goals, left foot, right foot. He was just, he'd give
0: you... Anchamunchi eshitdik ovozni, endi esa topamiz. Bu kimni ovozi? Kim hozir shunaqa qilib gapirishga muvaffaq bo'ldi? Birorta ham narsa tushunganim yo'q, lekin siz tushundingiz degan umiddaman va kimni ovozi ekanini birinchi bo'lib kim topsa hozir Osiyo brenddan sovg'a yetib oladi. Bir zimdagi kishilik taklifnoma, yon nonushtaga borasiz yoki tushlikka borsangiz bo'ladi, manzi qilasiz. Osiyo brendi xalqimiz dasturxoniga mazali kolbasa va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Mashhur Osiyo tushonkalarini, mashhur sariyog'li sardelkalari va Osiyo brendi juda ko'p yangiliklarni taqdim etgan. Yaqin kunlarda shu borib birma-bir shu yangiliklarni tatib ko'rib, yana keyin sizlarga tavsiya qilishga tayyor bo'laman. Shunday ekan, Osiyo brendim, Osiyochilar meni kutinglar. Salah, Артета, Месси, Мюллер, Кейн, Артета, Анелька, Леман, Артета, Канавара, Усик, Салах, Витини, Артета, Сколс, Салах, Шевченко, Артета, Тейсон, Фьюри, Дембеле, Усик, Инфантино, Сколс. Вау, бірінші тоғыр жауап етіп келшке үлгірді. 0015 абоненті қана қылып топтез шуны тоғырсын айтың менге, ура! Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Karager, Shakiri, Buffon, Klopp, Arteta, Dembele, Del Piero, Oliver Bierhoff, Bolt, Kroos, Carlos, bilmadim, Manny Pacquiao, Oliver Kahn, yo'q. 0015 abonenti birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni topdim. Va yana ozgina eshitamizmi ya? Nimalar deyapti bu odam va nimalar haqida gapiryapti? Bir eshitib ko'ring. Kim ekan bu va kim ovoz ekan? Kim hozir gapirdim tinmasdan?
1: Like you said, I feel like I've got the ability to play number 8 and produce goals, produce numbers. It's about having that self-belief, that self-confidence. Obviously, when I first come here, I was playing 6 a lot last year, then moved into 8 at the back end of the season, and then had a conversation with a manager at the start of the season.
0: Bo'ldi. Ancha eshitdik ovozni, endi kimligini topamiz va Osiyo brendidan sovg'a yutamiz degandim. Eshitdik, sovg'ani yutdik. Va to'g'ri javob bergan muxlisimiz 0015 abonent raqamlaringizni yozing. Siz birinchisiz va siz g'olibsiz. Palmer, Гарри Невилл, Руни, Даниэль Дюбуа, деген жауап келмоқты, Швайнштайгер, Миллер, Луис Энрике, Оливер Кан, Роберто Карлос, Кросс. А, гапыда Лондон созын ештім, деген тіңілі өчіміз. Лондон созын ешті, бітті тоғыр жауап берсәңге созым өргелайда. Uni bu qarsaklarni qabul qiling. Hozirgi ovoz eshitilgan odam, ya'ni hozir intervyu bergan odam London so'zini eshitibsiz, to'g'ri eshitibsiz. Chunki uni gapida Londondan boshqa shahar so'zi bo'lishi judayam qiyin. Kecha London ko'chalarini to'ldirgan, 1.5 millionga yaqin Arsenal fanatlarini ko'chaga olib chiqqan va butun London bo'ylab qip-qizil Arsenal ramzlarini ko'tarib parad qilgan va shu paradni boshida turgan o'yinchilardan biri Declan Rice. Rice ovozi edi bu, Declan Rice. Эх, Declan, Declan, mayli hech qisi yo'q. Hali vaqti bor, Sharmoqloq kubogini yutishga muvaffaq bo'ladi. APL kubogini boshi uzra ko'tarib, mazza qilib kecha qo'shiqlar kuylab, raqslarga tushib, tinglovchilar bilan uzr, o'sha paradga chiqqan futbol fanatlari bilan hazil-huzullar qilgan Declan Rice edi. Darvoqa Declan Rice APL kubogini yutganda va APL kubogini shu olib suratlarga tushib, rafiqasi o'g'li bilan maydonda suratlarga tushayotganda rafiqasini yana hate'larga, ya'ni har xil yomon gaplarga ko'mib tashlashdi. Sen raisga loyiq emassan, o'zingga qarasang bo'lmaydimi va shunga o'xshash holatlar. Bu holat raisni har doim xafa qiladi. Men turmush o'rtog'imni yaxshi ko'raman. U meni hech kim bo'lmagan paytimda, bir tiyin pulim yo'q bo'lgan paytda yonimda bo'lgan va mashhur futbolchi bo'lib tanilganda ham faqat u haqli meni yonimda bo'lishga. Menga farqi yo'q, u semiradimi, ozadimi, men uni yaxshi ko'raman va men uchun dunyoda boshqa ayol yo'q degan. Aynan ayolini vazn yig'ganiga negadir futbol fanatlari chiday olishmaydi. Uni yonida model bo'lish kerak, uni yonida bir sohib jamol 90-60-90 jonon sohib jamol bo'lish kerak deb hisoblashadi. Lekin inson ko'ngliga yoqqan inson bilan yashaydi. Gapi-gapiga mos tushgan, uni tushungan, unga halovat beradigan, unga xotirjamlik beradigan inson bilan yashashni eslaydi va Declan Rice misolida buni ko'rish mumkin. Ayoli to'lichi bo'ladimi? Ozg'in bo'ladimi? Eng asosiysi erkak kishi yaxshi ko'rsa bo'ldi. Declan Rice haqiqiy gentlemanlik timsoli. Hit FM, Shirin G'ofurova.
2: Hit FM 24

FM 98 loyihamiz davom etadi. Sizning xabarlaringizni ham o'qiymiz. Yo'l-yo'lakay va albatta o'yinlarni ham o'tkazamiz. Sosiya brendiga minnatdorchilik bildiraman. Hamkorlik uchun, homiylik uchun va ozginadan so'ng yana boshqa sovg'alarimiz sahnaga chiqishadi. Radiodan uzoqqa ketmang. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Siz ukajonim eshitmoqda hozir. Ukajonimga aytib qo'ying, uni judayam yaxshi ko'raman. Sultonov Mirjaxon 5103 abonenti. Mirjaxonga salom yo'llab qo'ysangiz, uni juda ham yaxshi ko'raman. Sopam, adam, okalari, jiyanlari seni judayam sog'indik. Har kun duo desang, hech narsani o'ylama, har doim yoningizdamiz. Jigarim, mehribon ukajonim deb opajonisi Kamolaxon Sultonov Mirjaxon 5103 salyut. Kitofam 98 Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Deklan rais, yaxshi ko'raman. Arsenalchiman, lekin ovozini tanimaganimni qarang. Qarang, rostdan ham tanimasdan bo'ladimi? Bolalarim Jahongir, Muhammad, Sadiya, Samiya, bolalarimni tabriklayman. Bayram bilan birgalikda men ham tabriklayman. Yashavorsin Deklon xotiniga sadoqatliligi uchun. Mana ko'rdingizmi, millioner bo'lsa, puli ko'p bo'lsin, xohlagan jononlariga shunday bitta ko'zini qisib qo'ysa, yugurib kelishsa, lekin semirgan bo'lsa ham, unaqa darajada chiroyli bo'lmasa ham, o'zini xotinini yaxshi ko'radi. Yoshligidan birga bo'lgani uchun, unga ishongani uchun, uning yonida o'zini baxtli his qilgani uchun, shunday o'g'il farzandni tug'ib bergani uchun Declan Rice. Haqiqiy mushuk shunaqa bo'ladi deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Va albatta Hit FM loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Sizga hamma yaxshi bo'ladi, alangali salom. Soat 4 bo'lishini kutib o'tirishadi. Agar siz ham ularga salom yo'llab yuborsangiz, zo'r bo'lardi. Meni kutadigan hammaga salomlar bo'lsin. Kutganingiz uchun tashakkur. Siz kutasiz, men kelaman. Odatda shunaqa bo'ladi, ba'zan mazam bo'lmaydi, topim bo'lmaydi. Bir kun ishga bormasam nima qilarkin deyman-u, lekin keyin meni kutishadi deyman. Va kutganlaringiz uchun kelaman ishga. Shuning uchun xursand bo'lamiz. Har doim bizni eshitsangiz, bizni tinglasangiz, bizni efirlarimiz sizga yordam bersa, ko'nglingizni ko'tarsa, kayfiyatingiz zo'r bo'lsa, biz shuning uchun ishlaymiz. Bo'ldi. KTFM 98 Shirin G'ofurova Juventus deb yozilgan mozaikani uyga olib ketdingizmi? Yo'q, hali olib ketganim yo'q, lekin olib ketishim kerak. Nasib etsa shu hafta sekingina uyga olib ketaman. KTFM 98 dekorativ mozaika ham kattakon rahmat, eshitayotgan bo'lsa. Toshchalardan yasalgan va bitta katta shunaqa bir surat hosil bo'lgan Juventus degan tepasida 3 ta tilla rang yulduzi. Har bitta tilla rang yulduz Italiyadagi jamoa 10 marta, ya'ni 10 karra skudettoni yutsa, bitta o'sha oltin yulduzga sazovor bo'ladi. Juventus esa bilsangiz 36 karra, agar o'sha olib qo'yilgan skudettolarni ham hisoblasak, 38 karra skudettoni yutishga muvaffaq bo'lgan va hozircha 3 ta oltin yulduzimiz bor. Nasib etsa shu 40 chiqib olsak, yana bitta oltin yulduz qo'shiladi. Shunday ekan, shunaqa chiroyli sovg'alarni keltirgan va Shirin G'ofurova gilos yaxshi ko'rar ekan deb gilos olib kelgan, gilos tashab ketgan muxlislarimiz, joningiz omon bo'lsin. Siz shunaqa mehringiz, muhabbatingizni his qilib, men ishga kelaman va yana ham yaxshiroq, yana ham zo'rroq ishlagim keladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ishxonam oldidan o'tayotgan tinglovchimiz. Hit FM, Declan Rice gap yo'q, lekin haqiqiy erkak ekan. Kim qo'qlik, do'mboq qo'qlik deb yozayotgan tinglovchimiz. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Sochidan salom, biz juda ham sog'indik. Ne'matjon sohibjonlar, rahmat ketakon. Yevropadagi furachilarga salom yo'llamadingiz. Biz hammamiz shu yerdamiz, hammamiz sizni eshitamiz. Yevropadagi furachilar, alohida salom sizga. Ozginadan so'ng yana bitta ovozni eshitamiz va bu ovoz kimga tegishli ekan topamiz. Hypat brendidan keramik qoplamali tormoz kolodkasini yutib olamizmi? Hali kim tormoz kolodka yutmadi? Hypat brendidan o'tkazib yubormang, biz bilan birga qoling va yutib oling. Faqat quloqlaringizni ding qilib, birinchi bo'lib Telegramga kim ovoz jarang sochayotganini topsangiz bo'ldi. Agar mabodo tinglovchilarimiz safiga endigina qo'shilgan bo'lsangiz, raqamlarni eslab qoling va saqlab qo'ying. Hit FM 88 88 90 80.

0: Hit FM так димитады. Dusan badan jumagacha. Oqshomga efirda. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Keramik qoplamali Hypad brendidan tormoz kolodkalarini yutib olish niyatingiz bo'lsa, qani aloqaga chiqing, qani sahnani oldiga chiqing. Raqamlarni eslab qoling. 88 114 90 80. Quloqlarni ding qilishingiz kerak. Hozir yana bitta ovoz qo'yib beraman. Shu ovoz kimniki ekanligini birinchi bo'lib topsangiz g'olibsiz va hali tormoz kolodkalarini Hypad brendidan yutmagan bo'lsangiz, yutish imkoniyati sizda bor. 88 114 90 80. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizni qarshida ikki ustalar ham eshityapti, ayniqsa usta Mansur aka ashaddiy muxlisingiz. Rahmat, Katakon Uchqun, Qarshi shahridagi hamma tinglovchilarimizga alangali salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'ofurova Yevropadamiz. Mana Berlinga yo'l oldim, sizni eshitib yaxshiyam borsiz, minnatdorman. Opajon, biz sizni Vladivostokda eshitamiz. Bugungi bayram bilan turmush o'rtog'im Gulzeboni va bolalarimni tabriklayman. Inatbekzod Narpaydan yozgan tinglovchimiz Vladivostokdanmi yo Narpaydanmi? Hayit kunim, qurbonlik qiluvdik. 5 kun mazza qilib dam oldim kecha. Bagajda qo'yi terisi qolib ketgani esimga tushib qolsa ham. Endi himchiskaga ketyapman deb yozgan tinglovchimiz Fayzullo. Qanaqa qilib naqa esda chiqib qolishi mumkin qo'y terisi? Mashina yukxonasida. Oh. Bugun mahallamizda gaz yo'q ekan. O'zim o'choqda oshiqib beraman uydagilarga. Qobiljon yozmoqdalar. Qani bir ko'rsating mahoratingizni, bir ko'ring. Rasmga olib jo'nating o'choqda oshiqganingizni. Qanaqa chiqqanini ham ko'rsating. Assalomu alaykum. Sochidan salomlar. Ne'matjon Soyibjon, Shirin yaxshimisiz? Taksichilar har doimgidek sizni eshitishmoqda. Mazza qilib ishlayman. Siz ishlasangiz yaxshi klientlar chiqadi deb yozgan tinglovchimiz. Yaxshi insonlar ishlaganda yaxshi insonlar chiqsin. Har doim va loyihamiz davom etadi. Qalaysiz? Bayramlar bilan tabriklayman barcha bolajonlarni. O'zbekistonning bolajonlari kasal bo'lishmasin, sog'omon bo'lishsin. Hammalariga baxt tilayman deb yozgan tinglovchim. Men ham tabriklayman. Bolalaringiz bilan eshitib ketayotgan bo'lsangiz, bolajonlaringizni bugungi bayram bilan tabriklab qo'ying. Peshonasidan o'ping, yaxshi ham borsin. Kelishing bilan hayotim bir yaxshilikka, xursandchilikka to'lgan deb ayting. Farzandingiz xursand bo'lsin. Har doim shu farzandlarimiz orqasidan yaxshi gaplar, rahmatlar, duolar eshitib berish nasib etsin. Hozirgi insonni ham menimcha ota-onasi farzandini ortidan juda ko'p rahmatlar, juda ko'p bir yaxshi so'zlar eshitib xursand bo'lsa kerak. Havasdamiz va bizni ham farzandlarimiz, bizni ham o'g'illarimiz shunaqa darajaga erishsin. Butun dunyo taniydigan zo'r insonlardan bo'lishsin. Hozirgi ovoz kimmi ovoz? Eshitamiz. Birinchi bo'lib Telegramga kim to'g'ri javob yozsa, Hypad keramik qoplamali tormoz kolodkalarini yutib oladi. Darvoqa, Hypadchilar eshityapsizlarmi? Salut.
2: Ой, хавичарит. Та ძალიან მოვეწონე იურისიუმის და მან მოსა საშუალება მითამაშა და ჩემთვის ასე ვთქვათ, წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ რომ ძალიან უცხო გარემოში მოვხვდი. იმიტომ რომ თითქმის ყველა თამაში იყო სავსე ტრიბუნები და თავიდან გამიჭირდა ამის დროს თამაში, იმიტომ რომ
1: Кем овазышу? Кем хозы гапрды? Нима тилда гапрды? Ким гапрды? Қана, биринчи бўлиб тўғри жавоб берган мухлисимиз ғалиба қозонади ва бизнинг хомийларимиздан, ҳамкорларимиздан бири Hypad брендидан тормоз колодкасини ютиб олади. Азбес қўшилмаган, кам чанг чиқаради, чилаган овозларни эшитмайсиз ва хоҳлаган йўлингизда мазза қилиб комфорт тормозланишни амалга оширасиз. Ҳозир ким овози эди? Вақт тўғри жавобларга кўзим тушди, бўлди. Ғолиблар аниқ, ғолиб топилмайдимикин деб ўйлагандим, лекин афсус, бироқ ғолиб allaqachon aniqlandi. Javoblarni o'qiymiz. Gabriel R. Enrique. Husanov, Enrique, Figo, Sakar, Teta. Oh! Enrique, Maradona, Havertz, Maradona, Luis Enrique va judayam ko'p odam to'g'ri javobni yozgan. Men esa pastga tushaman va birinchi bo'lib aniq javobni yozgan Azamat 032. Men sizni tabriklayman. Raqamlaringizni yozing. Hypad brendidan tormoz kolodkalar bugun aynan sizga nasib etdi.

0: priepti e buboleja.
1: Zenit-tan tamashit rosto, Zenit-i aris Rusets Premier League-s.
0: Kaistelgi okhshida.
1: Ots titol sezonshi lideri da utsvad mitkhes ro sastatoshi viqavi da.
0: Хитофан 98, бу тил грузин тили ва бу грузиялик футболчи Хвича Кварацхелия. Чемпионат лигасини энг яхши ўйинчиси деб топилди Грузия терма жамоасини ўйинчиси Сардори ва албатта ПСЖ жамоасини ўйинчиси Хвича ёки Квара, Кварадонна ёки Хвича. Хвича Кварацхелия деб овоз эгаси. Chempionlar Ligasi doirasida eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi. Qarang, ushbu mavsumda qoyil qolmaslikning ilojisi yo'q va albatta kecha boshi uzra Shalponquloq kubokni ko'tarishga muvaffaq bo'ldi. Lekin afsus, Gruziya terma jamoasi jahon chempionatiga chiqa olmagan va Xvich o'zini mahoratlarini jahon chempionatida namoyish eta olmaydi. Lekin hamma mahoratini namoyish qilib bo'ldi ushbu mavsumda futbolda. Shunday ekan, yana muvaffaqiyatlar tilaymiz va Hit FM eshitishda davom etamiz. Muxlisimiz Azamatni esa birinchi bo'lib to'g'ri javob berganingiz bilan tabriklayman. Darvoqa bitta siz to'g'ri javobni bermadingiz, ko'pchilik berdi. Mana Shomaqsud ham to'g'ri javob yozdi, Farux Musaxo'jayev ham to'g'ri javob yozdi, Ramiz aniq javob, Jamshid Rahimov ham to'g'ri javob yozdi. Tepaga chiqamiz yana va tepada ham to'g'ri javoblar Baxtiyor Qosimovdan yetib kelgan. Nemislardan kimdir deb yozibdilar. Yo'q, bu nemis tili emas, bu gruzin tili. Biz gruzin tilini tushunmasak ham, lekin mana darhol birganlar bor ekan, kim haqida gap ketayotganini. Nusratjon Qodirov, Botir Karimov aniq to'g'ri javobni yozgan. Shahobiddin, siz ham to'g'ri javob yozgansiz, lekin birinchi bo'lishingiz kerak edi. Xvicha Kvaratsxeliya yoki Kvara desangiz ham bo'ladi dedi o'zi va biz ham shunaqa qisqartirib Kvara deymiz. Ketafam, iPad brendidan sovg'ani o'ynadik, oldinda yana bitta sovg'amiz bor. Miko brendidan, Mikodan to'plam sovg'alarni kim qo'liga kiritarkin? Ozginadan so'ng bilamiz.
2: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning, davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

deb so'rayotganlar, sovg'alar har kuni bor, har kuni ulashamiz, har xil sovg'a, naqd sovg'a ulashamiz. Qachondir qayerdadir yil oxirida olasiz deb boshingizni aylantirmaymiz. Yutdingizmi sovg'angizni olasiz. Eng asosiysi menejerlarimiz qo'ng'iroq qilganda telefon ko'shigini ko'tarsangiz bo'ldi. 88 114 80. Hayit arafasida o'ynagan sovg'alarimiz hammasiga qo'ng'iroq qilingan va umid qilamanki sovg'alaringizni oldingiz, olgan bo'lsangiz bizga ham jo'natib qo'ying. Oldim sovg'amni, rahmat desangiz bo'ldi. Ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. O'zbekistonda soat 17:46. KTFM 98. Sharon Ofurova, yaxshimisiz? Qalaysiz deb yozgan tinglovchimiz. Bilmadim, endi buni sizdan so'rash kerak. Qalayman, yaxshimanmi? Yaxshiga o'xshayapmanmi? Hozirgi vaqtda biz sizni Vladivostokda eshitamiz. Bizda soat 22:40, Samarqand viloyat Narpay tumani. Damman demoqchi edim. Gulzeboni juda sevaman. Inatov Bekzotman, yana bir bor rahmat deb yozgan tinglovchimiz. Rahmat sizga ham kattakon. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Krushka qiluvdim. Agar ichsangiz, olib beraman deb yozgan tinglovchimiz. Joningiz somon bo'lsin. Qo'llaringiz dard ko'rmasin krushka qilgan, lekin o'zingiz yeyavering. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Men bugun gilosxo'rlik bilan ovoraman. Radioda juda bir ajoyib giloslar bor. Muxlislar tarafidan keltirilgan qizil va sabzarq katta-katta. Shu gilos bilan krushkani aralashtirsa bu yaxshi g'oya bo'lmaydi degan fikrim bor. Shuncha o'zingiz yevering, osh bo'lsin. Krushkani boshqa kunga qoldiramiz. Umuman bizni eshitib, ovqat qiladiganlar bizni eshitib, shu uydagilarga, oilasiga mazali taom tayyorlaydiganlar qo'llaringiz dard ko'rmasin. Qo'llaringiz emas, faqat ko'zlaringiz ham, o'zingiz ham dard ko'rmang hech qachon. Hamma kasallarga Alloh shifo bersin. Tuzalib, ko'rmaganday bo'lib ketishingiz tarafdoriman. Va bizni eshitayotgan taksichilar hammangizga kattakon rahmat. Yetkazib berish xizmati ham shu yerda deb yozayotgan tinglovchilarimiz, ularga ham rahmat. Avtobusda bizni qo'yib qo'yadigan haydovchilarga ham rahmat. Ular bilan birgalikda ishlaydigan yo'lovchilarga ham rahmat. Ishchilar, xullas hamma tinglovchilarimiz yaxshi ham borsiz. Siz eshitasiz, biz ishga kelamiz. Siz eshitmasangiz, biz kimga gapirishimiz mumkin? Shuning uchun eshiting, quloqlaringizni va qalbingizni biz uchun oching va bizni so'zlarimiz sizga yetib borsin har doim. Yana sovg'a bormi deb so'raganlar, bor, qo'ng'iroq qilishadi yutganlar. Men ham hayitlik shouda turmush o'rtog'imga sevgi izhor qilib, roza ustidan shu gulni yutib oldim. Xolidaxon yozgan, vau, buncha chiroyli gullar yutib oldingiz. Allaqachon sovg'asini olgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Biz ham yutdik deb yozgan tinglovchi qo'ng'iroq qilishadi. Shunday ekan, kutinglar va telefon qilishganda telefon go'shagini ko'taring. Bugun Janatimona jonim, Shoira opani tug'ilgan kunlari, hurmat bilan farzandlaringiz, Farruh Piskentlik muxlisingizman deb yozgan tinglovchimiz. Qalaysiz, shirin, yaxshimisiz? May oyini boshida ozgina tobim bo'lmadi, kasalxonaga tushib qoldim. O'g'limga radio olib kelib ber, radio eshitib yotaman desam hayron bo'ladi. Radioni nima qilasiz deb. Keyin dam olishga ketganingiz esimga tushib qoldi. Xullas, radio o'tqizdim 10 kunni. Chiqqanimdan keyin yana mashinamga o'tirib, yana radioni qo'ysam, xolis hayron bo'ladi. Shu radioni nimasini eshitasiz deb. Rostdan ham mazza qilib eshitadiganlar bor-u. Endi buni shu yo'lda yurib tinglaydiganlar tushunadi buni mazasini, buni bir shinavandaligini. Va albatta sovg'alar yutib olsangiz yana ham mehringiz ortadi radioga nisbatan. Shunday ekan, har kuni kechqurun yoki ertalab yoki kunduzi KTFM'ni eshiting, loyihalarimizda ishtirok eting, sovg'alar yutib olishga harakat qiling. Ozginadan so'ng Mikko brendidan sovg'alar to'plamini o'ynaymiz. Hali kim yutmadi Mikko'dan? Yuting. 98.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Miko bilan Hit FM'da salqinlashish vaqti boshlandi. Agar hali Miko mahsulotlarini ichib ko'rmagan bo'lsangiz, agar bu taomni agar totib ko'rmagan bo'lsangiz, hali ham chin dildan maslahat beraman. Shahar do'konlaridan so'rang. Miko beringding. Eng yaxshi taomlarni tanlab oling va albatta muzdek qilib issiq jazirama yozda chanqog'ingizni qondiring. Miko bilan yoki Hit FM'dan yutib olishingiz mumkin. Shunday ekan, qani sovg'alar to'plami bugun kimga nasib etar ekan? Miko brendi O'zbekistonda eng zo'r, eng mazali mevalar ta'mini beruvchi ajoyib salqin ichimliklarni taqdim etadi. Qovunligi, nokligi, olchaligi, olmaligi, shaftoliligi, yana qanaqadirlari bor juda ham ko'p muzlatkichimizda. Va mazza qilib boshlovchilar ham shu Mikodan ichib, uni sizga ham ilinamiz, chunki juda bir mo'tadil ta'mga ega, ya'ni mayin ta'mli. Shakari ham me'yorida oshib ketmagan, kamayib ketmagan. Xullas ichasiz, og'zingiz mazza qiladi. Va salqinlashasiz. Jazirama issiqda bu ayni muddao. Mikodan sovg'alar to'plamini kim yutib olar ekan? Men hozir ovoz qo'ymoqchi edim, lekin bir savolni bersam bo'lar ekan degan xayol keldim. Hozir savolni beraman. To'g'ri javob bera olsangiz, birinchi bo'lib Telegramdan g'olib bo'lasiz. Birinchi bo'lib yozishingiz kerak to'g'ri javobni. Juda oson savol. Shuning uchun savolni qiyinligi emas. Sizda hozir qiyin narsa bu birinchi bo'lib yozish imkoniyati. Telegramdan yozasiz va bilasiz, Telegramdagi kontaktlar ustun bo'lib turadi va birinchi yozganlar eng pastda turadi. Biz pastdan tepaga chiqamiz va shu eng to'g'ri javob, eng birinchisi kimniki bo'lsa o'sha g'olib bo'ladi. 30 may kuni Vengriya poytaxti Budapesht shahrida Pushkash Arena, bilasiz, Chempionlar Ligasi final bahsini o'tkazdi o'z bag'rida. Ko'pchilik tomosha qildi. Shu bilan birgalikda o'sha kuni, o'sha paytda Istanbulda Kanye West konsert berdi. Juda katta konsert, agar adashmasam rekord o'rnatildi. 120 mingga yaqin odam chipta olib konsertga tashrif buyurgan. Tasavvur qiling, 120 mingta odam Kanye Westni shousini ko'raman deb Istanbulga borgan. Hattoki toshkentlik o'rtoqlarim borishdi Istanbulga aynan shu konsertga tushamiz deb. Men esa boshqa savolni bermoqchiman. Vengriyada yashaydigan bir ijodkor xonanda 30 may kuni O'zbekistonda konsert berdi. Toshkentda Insobot arenada. Men bu konsert haqida gapirdim. Meni bolalarim eng yaxshi ko'rgan ashulachisi bu deb. Va o'g'lim yugurib kelib konsertdan keyin, shunaqa zo'r konsert bo'ldi oyijon. Bu de shu futbolchini futbolkasida chiqdi. Konsert davomida. Va qo'shiq kuyladi dedi. Nima deb o'ylaysiz? Kim bu futbolkasini kiyib qo'shiq kuyladi? Birinchi bo'lib to'g'ri javobni kim yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Javob juda ham oddiy. Va mana farzandlarim konsertga ketganda men yozyapman. Yaxshimi, hammasi joyidami? Tasavvur qiling, orzulardagi ijodkorni konsertida mazza qilib baqirib qo'shiq kuylashmoqda va biz baxtlimiz degan so'zlar eshitilmoqda. Eh dedim, men kimni konsertda o'zimni shunaqa baxtli his qilar ekanman deb o'ylab qoldim va o'ylab topdim. Agar Eminem O'zbekistonga kelsa yoki men Eminemni qayerdadir bo'ladigan konsertiga borsam, shunaqa o'zimni baxtli his qilsam kerak. Xullas, javobni yozinglar. Savolning javobi juda ham oson, juda ham oddiy va to'g'ri javob yozgan birinchi tinglovchimiz Mikodan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Men pastga tushaman va pastdan tepaga chiqaman. Javoblarni o'qiymiz. Neymar, Arda, Sabaslay, Sabaslay, Yamal, Dembele, Sabaslay, Dembele, Pushkash, Neymar, Yoqub. Birinchi to'g'ri javob aynan sizdan yetib keldi. Mobodo o'sha Budani konsertida siz ham bormidingiz, yozing. Topganingizdan qoyil qoldim. Yana kimlar to'g'ri javobni yozgan? Qobiljon 2-chi bo'lib to'g'ri javob. 04 Niku 3-chi, Ali 4-chi, Olimxo'ja 5-chi, Odilboy 6-chi. Yana kim to'g'ri javobni yozdi? Tepaga chiqamiz. Farux, sizdan ham to'g'ri javob keldi. Triple N aniq javob yozgansiz, lekin birinchi bo'lish kerak edi. 5482 abonent raqamlaringizni yozing. Mikodan sovg'alar to'plama aynan sizga nasib etdi bugun. Sabaslay deb yozayotganlar, Sabaslay vengrelik, vengrelik futbolka, futbolchini futbolkasida kelgan deb o'yladingiz. Dembele deb yozayotganlar. Yo'q. Oji Buda O'zbekiston sahnasida O'zbekiston yoshlarini oldiga Abduqodir Husanovni futbolkasida chiqdi. Manchester City futbolkasi 45-chi raqam, Abduqodir Husanov va butun o'zbekistonlik yoshlar buni bu xatti-harakatdan xursand bo'lib olqishlar bilan kutib olishdi. Hit FM 98. Mana shunaqa futbol voqealari sodir bo'ldi ushbu haftada Hit FM'da, O'zbekistonda va Toshkentda. Toshkent ko'chalarini tirbandliklar qaytgani bilan tabriklayman. Shu Toshkentda yurdim-u 5 kun nimadir yetishmagandek bo'ldi-de. Shu tirbandliklar bo'lmasa ham qiyin bo'lar ekan. Shu mashinalar ko'p bo'lsa ko'nglimiz xotirjam bo'lar ekan. Mashina yo'q, tirbandlik yo'q. G'alati tuyuldi menga. To'g'risi shuning uchun tirbandliklar bo'lsin, bo'lganda ham tez tarqaladigan tirbandliklar bo'lsin. Mashinalar to'lib toshsin, lekin tartib bilan chiroyli harakatlanishsin. O'zbekistonni bag'ri, Toshkentni bag'ri har doim shunaqa to'lib tursin. Nima deysizlar?
0: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

98.8 futbol tayin boshlandi. Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Har doimgidek intizorlik bilan kutadigan loyihamiz fanatlari, futbol fanatlari shu yerdamisiz? Agar shu yerda bo'lsangiz, Telegramimizga futbol to'plarini, rasmlarini yoki smayliklarni yozing. Xullas, loyihamiz boshlandi. Yangi musiqa soatiga o'tib oldik. Bugun 1-iyun sanasi, haftaning dushanbasi. 18:09 O'zbekiston soat va futbol tayin boshlandi. Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Agar anchidan bir moy yutmagan bo'lsangiz, 88 kodi bilan 1-4-90-80. Yana bir bor qaytaraman, 88-1-4-90-80. Ayni shu raqamlar orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Darvoqa bugun bilasiz qanaqa kun. Bugun 1-iyun bolalarni himoya qilish kuni va balki futbolchilarni bolaligi haqida ham savollarni berib qolishimiz mumkin.

0: uchun tayyor bo'lib aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Men Bilol, Toshkentdanman.
0: Toshkentdan Bilol qo'ng'iroq qilib tushdim. Bilol, qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Oh, Barselona fanatan. Hozir savollarimizga javob bersangiz, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Chunki savollarimiz Biloljon oson bo'lmaydi va ko'pchilik futbolchilarning bolaligi haqida bo'ladi. Bo'ldimi? Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Gruziya yulduzi Kvicha Kvaratskheli kuni kecha Chempionlar Ligasining eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi. Taniysiz bu o'yinchini?
1: Bilaman.
0: Bolaligimda shu futbolchini yaxshi ko'rardim deb ko'p takrorlagan. Qaysi futbolchi o'sha? Krishtianu Ronaldo, Messilarni olib tashlasangiz bo'ladi.
1: Kvicha haqida gapirganingiz?
0: Yo'q, Kvicha u haqida gapirgan. Ko'pchilik Messini, Ronaldoni yaxshi ko'rgan. Men esa shu futbolchini yaxshi ko'rganman va unga o'xshashni orzu qilganman. Kimga? 1 2 3
1: Ronaldoni?
0: Aytdim, Krishtianu bilan Messini olib tashlaysiz dedim. Ya'ni ularsiz boshqa futbolchilarni o'ylaysiz degandim, yo'q, afsuski. To'g'ri javob bergan muxlislarimiz, qani sizlar? Qani bir yozinglar. Hozircha to'g'ri javoblar kelgani yo'q. Xullas, keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Pasaytiring iltimos.
2: Bo'ldi mana.
0: Ismingiz?
2: Nuriddin, Toshkentdan.
0: Eshitilmadi ismingiz?
2: Nima deysiz?
0: Ismingiz eshitilmadi, yaxshi.
2: Nuriddin, Toshkentdan.
0: Xursandman. Savollarimizga to'g'ri javob berishga tayyorsiz?
2: Ha.
0: Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va aniq javob berishga urinib ko'ring. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? 25-26 PSJ yutdi Chempionlar Ligasi Shalpanqoq Kubogini. 24 Real Madrid, 23 kim yutgandi?
2: Bir minut, shuna to'xtab olingiz.
0: Bir daqiqa juda ko'p, biz kutolmaymiz.
2: Mana to'xtadim, bitta savol qaytara olamizmi?
0: Qaytaraman, 25-26 PSJ yutdi, 24 Real yutgan, 23 qaysi klub Shalpanqoq Kubokni uyga olib ketgan?
2: City emasmi?
0: Albatta! City. Keyingi savolga o'tamiz va keyingi savolimizga ham shunaqa aniq to'g'ri javob berasizga umiddaman. Xavfsiz joyga turib oldingizmi? Hammasi joyidami?
2: Bo'ldi,
0: hammasi joyida bo'lsa, unda navbatdagi savolni beraman va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Kecha Arsenal chempionlik paradini o'tkazdi va ma'lumotlarga qaraganda 1 milliondan 1.5 milliongacha bo'lgan odamlar kechagi paradda ishtirok etishgan. Va Arsenal ushbu klubni rekordini urdi, ya'ni rekordini yangiladi. Unda 1 200 000ga yaqin odam ishtirok etgandi. Qaysi klub APLdagi? Kimmi chempionlik paradiga shunaqa ko'p odam kelgandi? Kecha Arsenal uni yangiladi rekordini. APL klubi
2: biz ancha bo'lgani yutganiga?
0: Yo'q. 1
2: Leicestermi?
0: 2
2: Manchester United.
0: Manchester United, Manchester qizil iblislar. Yo'q, ishtirok uchun sizga tashakkur. Bu Leicester City ham emas, Manchester United ham emas. To'g'ri javob hamma yozyapti. Mana to'g'ri javobni deyarli hamma, adashganlar ham bor. Lekin bu savolni birozdan so'ng yana takrorlaymiz. 88-104-90-80 Hit FM. Futbol fanatlari, bolajonlaringizni bugungi bayram bilan tabrikladingizmi? Agar tabriklamagan bo'lsangiz, bugun bolalarni himoya qilish kuni, tabriklab qo'ying, peshonasidan o'ping, yaxshi ham borsan, seni juda ham yaxshi ko'raman degan so'zlaringizni ayamang. 1 iyun, chunki bugun o'zi bu so'zlarni har kuni aytish kerak, lekin har kuni afsuski esingizdan chiqib qolishi mumkin, hech bo'lmasa bugun ayting. Futbol time boshlandi. Manol brendi. Manoldan doimgidek sovg'alar ulashamiz va Manolni moylari sahnaga chiqadi. Ozginadan so'ng qanday moylar borligini bir aytib chiqaman va mashinangizga eng zo'r tushadiganini beramiz.
3: Reklama. FM. Football Time. Dushan Badan Jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika

0: Ozginadan so'ng yangi taronaning premyerasi bor. Jamshid Afruzdan Nozanin deb nomlangan qo'shiqni birinchilar qatorida eshitamiz. Hozir esa futbol time, futbol fanatlari bilan Manuldan moyit bo'lishga harakat qilamiz. 88-114-9080. Yana bir bor qaytaraman. 88-114-9080. Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Hello.
1: Hayo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring iltimos.
1: Pasaytiring.
0: Xursandman.
1: Assalom.
0: Rahmat. Ismingiz nima?
1: Alisher.
0: Alisher, dinamik ko'chirib quloqingizga qo'yib olsangiz, ovozingiz tiniq eshitiladi.
1: Aha.
0: Rahmat ketgan. Qaysi klub fanatisiz, Alisher?
1: Barsa.
0: Barselona fanati?
1: Barselona.
0: Xuddi shunday. Savollarimizga javob bersangiz, hozir 3 savol beraman. Agar Manuldan moy yutib olish niyatingiz bo'lsa, uni uddasidan chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni uddasidan chiqishga harakat qilib ko'rasiz.
1: Aha.
0: Bo'ldi. Tayyor bo'lsangiz, oddiy savoldan boshlayman va qiyinroq savollarga ham o'tamiz. PSG bitta mavsumda urilgan, ya'ni Chempionlar Ligasi doirasida bitta mavsumda urilgan gollar

0: Chempionlar Ligasida urilgan gollar bo'yicha yetib oldi.
1: Aha.
0: Qaysi klubga yetib oldi?
1: Qaysi klubga yetib oldi? PSG ya. Nima yetib oladi ya? 99-2000 yillar mavsumida 45 ta gol urgan ushbu klub ham Chempionlar Ligasi doirasida. Bitta mavsumda. PSG bu rekordni yangilamadi-yu, lekin tenglashdi shu rekordga. Qaysi klub? 1, 2, 3.
0: Milanmi?
1: Milanmi? Barselona fanatiga savol bersam-da, Barsa haqida Milanmi desa? Men qayerga qochib ketay, ayting. Itobam 98. Futbol time loyihamiz davom etadi. Savolning javobi juda oddiy edi. Juda oson edi, lekin afsus. Lekin biroq bu savolning javobiga yetib kelmadingiz. 88-104-90-80 futbol fanatlari, futbol xetlari mamnoldan moy yutib olish imkoniyati. Nafaqat moy beramiz, o'shani o'zingizlar alishtirib oling demaymiz, chunki alishtirishga o'sha payt puliz bo'lmasligi mumkin. O'zimiz almashtirib beramiz tekinga, ham moy beramiz, ham uni tekinga almashtirib beramiz. Shuning uchun Oil Master Manol brendi va manolchilarni hammasiga salyut. Assalomu alaykum. Yo, uzr. Radioni pasaytirmagan muxlisimiz bilan gaplasha olmaymiz. Qo'ng'iroq qilib tushdingiz, radio darhol pasayishi kerak, o'chish kerak, iltimos. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Shu radioni pasaytirildi degan joymi, eshitiladimi o'sha payt radio o'chib qoladimi?
2: Yo, eshitiladi.
1: Eshitiladi. Unda nimaga pasaytirmadingiz siz ham?
2: Men o'ylamadim.
1: Bo'ldi, tushdingiz. Siz mingiz nima, qaysi klub fanatisiz?
2: Real Madrid
1: fanati aloqaga chiqdim. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lib aloqaga chiqqaningiz bilan sizni tabriklayman. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Bu savolni o'tgan hafta ham bergandim. Bu hafta ham bersammikin yoki bermasammikin? Xullas, mayli. Real Madrid oxirgi marta Chempionlar Ligasini qachon kan?
2: Ovoz yaxshi kelmay qoldi.
1: Real Madrid oxirgi marta Chempionlar Ligasini qachon olgan?
2: 2024
1: yil va qarsaklar Carlo Ancelotti qanot ostida.
2: Albatta.
1: Undan keyin afsus, bitta to'g'ri ham olmadi oxirgi ikkita mavsum. Joy yetmay qoldi, xullas, mayli. Navbatdagi savolga o'tamiz va savolni eshiting. Arsenal APLni oldi, lekin Shalponquloq kubokdan mosuvo bo'ldi. Shalponquloq kubokdan mosuvo bo'lgandan so'ng Arsenaldagi aynan shu o'yinchini futbolkalari sotuvi 350% ga oshib ketdi. Kimmi? Arsenal o'yinchisi futbolkalar sotuvi 350% ga oshib ketdi. Arteta nafaqat klub yaratdi, balki klub bilan fanatlar o'rtasidagi oilani ham barpo qilishga ulgurdi. Kimmi futbolkalar sotuvi 350% ga oshdi Arsenal? Kai Havertz, gol muallifi. Degan nima degan o'rtoqlar? Ha denglar iltimos. Qani to'g'ri javob bergan muxlislarimiz bormi? Arsenal fanatlari oldida ichida bo'ldi. Mana Fozildan to'g'ri javob yetib keldi. Shohjahon to'g'ri javob yozgansiz. Pastga tushamiz. Abdufattohov aniq to'g'ri javob. Ibrohim 577 to'g'ri javob yozgansiz. Xursandman. Biz birozdan so'ng qo'ng'iroqlarga qaytamiz. Hozir yangi tarona premyerasi bor. Bizga qo'ng'iroq qilib bog'langan muxlisimiz 0355 abonent aloqada qoling, ozganidan so'ng siz bilan bog'lanaman. Hozir esa yangi taronani taqdim etishim kerak. Jamshid Afroz Novzanin taronasi Hit FM'da. Yana jo'shqin ijodga qaytgan xonanda bu gal bitta o'zi, lekin bitta o'zim bo'lsam ham go'zal qo'shiqlarni taqdim etish imkoniyatiga egaman, dedi Jamshid va Novzanin degan taronani Hit FM'da hozir premyerasi bo'ladi. Radioni balandroq qiling va qo'shiqni birinchi bo'lib bizni radioda eshiting.
3: Hit FM'da yangi tarona taqdimi premyera.

0: премьера. Hit FM, да. Да, да.
1: Hit FM, Jamshid Afruz, Nozanin Taranasi va men efirga qaytdim. Hit FM, har doimgidek futbol taymini dushanbadan jumagacha o'tkazadi. 18:00 dan 19:00 ga qadar shaharda tirbandliklar avjiga chiqadi o'sha payt. Mashinalar tiqilib bir-biriga signal chalib, hamma ishdan o'qishdan qaytayotgan payt, dam olish kunlari o'z payoni 7-5 kun maza qildingiz, endi ishlash kerak o'rtoqlar. Biz ham mana Manol brendidan savollarni ulashda davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
2: Nom Rasul.
1: Qaysi klub fanatsiz, Rasul?
2: 2 yildan beri tog'ora ham yutmayotgan Real Madridda.
1: Eh, 2 yildan beri bir stakan ham yutmadi-ya deb yozayotgan tinglovchilarimiz. Radioni pasaytiring, iltimos.
2: Pasaytirdim.
1: Rahmat kattakon, pasaytirganingiz uchun. Men esa savollarni beraman. Va 3 savolimizni uchalasiga ham to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Agar uddasidan chiqsangiz, zo'r bo'lar. Tayyormisiz?
2: Tayyormi?
1: Tayyorsiz. Oson savoldan qiyin savollarga o'tamiz. Bilasiz buni?
2: Bilaman.
1: Bilasiz. Kecha Braziliya Panamaga qarshi o'ynadi va Panamani qaqshatqich mag'lubiyatga uchratdi. Ko'rdingizmi o'yinni?
2: Tong azonda bo'lganiga ko'rmadik.
1: Eh, afsus. Plus 45 daqiqa maydonda o'ynadi. Bitta gol urdi, bitta golli uzatmani amalga oshirdi, ikkita golli lahzani yaratdi. Qaysi Real o'yinchisi?
2: Katta ehtimol bilan Vinicius Junior.
1: Albatta, Vini. Kim bo'lishi mumkin yana? Braziliya terma jamoasi Panama 6-2 bo'ldimikin? Agar adashmasam 6-2. Ikkinchi savolga o'taman. Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Real Madrid Chempionlar Ligasini eng yaxshi yosh o'yinchisi degan nominatsiyada eng ko'p g'alaba qozongan klubga aylandi. 26-yil Arda Guler bu mukofotga sazovor bo'lgan bo'lsa, ya'ni ushbu mavsumda Chempionlar Ligasining eng yaxshi yosh o'yinchisi. 2022-yil Vinicius Junior bo'lgan bo'lsa, 24-yil kim bo'lganda eng yaxshi yosh o'yinchi Chempionlar Ligasi? Bir. 2.
2: 24-yil eng yosh o'yinchi Real Madridda kim bo'lgan? Savol to'g'ri tushundimmi?
1: To'g'ri tushundingiz. Nomini aytsangiz bo'ldi. Boshqa hech narsa so'ramayman. Kim ekan o'sha?
2: Rodrigo bo'la qolsin.
1: Rodrigo bo'la qolsin. O'zim o'rgilay Rodrigodan. Eng yaxshi yosh o'yinchi, yosh o'yinchi deb ta'kidladim. Eng yaxshi yosh o'yinchi. Ketaman 98-26-yillarda Guler bo'ldim. Chempionlar Ligasi eng yaxshi yosh o'yinchi Real o'yinchisi bo'ldim. 22-yil Vini bo'lgan eng yaxshi yosh o'yinchi Chempionlar Ligasi doirasida. 24-yil kim bo'lgandi-ya? Kim ekan o'sha-ya? Assalomu alaykum.

0: assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingizni bilsam bo'ladimi?
0: Akbar Aslan.
1: Xursandman. Sen Real Madrid fanatimisiz?
0: Aha.
1: Aha. Kim ekan 24-yil Chempionlar Ligasi eng yaxshi o'yinchi bo'lgan? Bellingham. Jud Bellingham, darvoqa Bellingham Birmingham kriket klubini sotib oldi, ya'ni kriketga investitsiyalar kiritdi. Kriket qanaqa o'yinligini bilasizmi yo bilmaysizmi?
0: Eshitganman, lekin bilmayman.
1: Kriket Buyuk Britaniyada va Hindistonda, agar adashmasam, juda bir rivojlangan o'yinlardan biri. Unda ham jamoa bo'lib o'ynashadi, faqat maydon kvadrat yoki to'rt burchak emas, balki oval bo'ladi. Qancha ko'p ochko yig'sangiz, xullas shunga o'xshagan o'yin. U yerda ham 11 tadan 11 tadan o'ynashadi. Bilmadim, kriketni nima topdi Jud Bellingham, lekin 24-yil aylan Bellingham Chempionlar Ligasi mavsumi eng yaxshi yosh o'yinchisi bo'lgandi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Bu birinchi savol edi. Ikkinchi savol: qanday jarang sochar-kin? Agar Vini shartnomani uzaytirmasa va bu yozda Real Madridni tark etsa.
0: Kim?
1: Vini.
0: Aha.
1: Junior. Agar yozda jamoani tark etadigan bo'lsa, Jose Mourinho uni o'rniga ko'zlab qo'ygan o'yinchisi bor. Leipzigni vingeri ideal o'rin bosar bo'lish kerak Viniga. Kim o'sha? Bir. Ikki.
0: Ya, bilmadim.
1: Vah. Bilmadim deydi, qutiladi. Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM 98. Jose Mourinho'ni ko'zlab qo'ygan o'yinchisi. Rustam mana to'g'ri javob yozdi. Azamat Drakolnikidan to'g'ri javob keldi. Yana kimlar javob yozmoqda bizga? Xato bilan yozishyapti, lekin imkon qadar to'g'ri javob yozishga harakat qilishmoqda. Leipzigni vingerlardan biri, ko'zga ko'ringan futbolchilardan biri. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Eslatib o'taman, 88-114-9080. Agar manoldan moy yutmagan bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Biz eng yaxshi moylarni taqdim etamiz. Yutasiz, olasiz. 2-3 kun ichida yoki uzog'i 4-5 kun ichida menejerimiz bog'lanadi va moyni qayerdan olib ketishingiz, qayerda tekinga almashtirishingiz mumkinligi haqida ma'lumot beradi. Manoldan hayitlik shouda kosmetika to'ldirilgan, ya'ni avtokosmetika to'ldirilgan sumkalarni yutganlar olib ketdingizmi? Ochdingizmi? Bir rasmlarini tashlang, biz ham ko'raylik, nimalar bor ekan ichida. Bittagina odam agar adashmasam olib ketmagan o'sha sumkani, ular ham tezroq olib ketishlarini chinidan istab qolamiz. Hayitlik shouda sumka yutganlar manoldan bagajnik uchun, ya'ni yukxona uchun ich avtokosmetika bilan to'ldirilgan sumkalarni yutganlar, bir maqtaninglar, rasmlarini jo'natinglar. Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, ismingiz?
0: Elbek.
1: Sherbek, to'g'ri eshitdimmi?
0: Elbek.
1: Elbek. Endi to'g'ri eshitdimmi?
0: Sizlar charchamasizlarmi?
1: Telefonni dinamikni o'chiring, quloqingizga qo'yib oling.
0: Xo'p.
1: Rahmat katakon. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, APLni ushbu mavsumda eng yaxshi transferi kim bo'ldi?
0: APLni ushbu mavsumda eng yaxshi transfer, to'g'ri eshitdim?
1: To'g'ri eshitdingiz. Quloqlaringiz yaxshi ishlar ekan. To'g'ri eshitdingiz. Ayting endi. Kim eng zo'r transfer deb tan olindi APLda?
0: APLda.
1: Jimjitlik. Javob.
0: Qaysi komandalarga aytolmaysizmi?
1: Chempionlar Ligasi doirasiga kirdi shu jamoa. Bir. Ikki. Uch. Hit FM loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishidan. Aloqaga chiqquningizcha men keyingi tinglovchilarimiz ichida mana Azamat to'g'ri javob yozdi, Dilmurod tez yetdi, Zokir Ergashev, Jamiliddin to'g'ri javob, Qudrat to'g'ri javob, Sanjar Sobirovich. Biletlarni narxini qarang deb nimani narxlarini jo'natdingiz? Tushunmadim, nimani narxi shu? Nimanidir jo'natganingizni tushunarli qilib yozsangiz, keyin men tushunishga harakat qilardim. 88-114-9080 ko'chada ehtiyot bo'lamiz. Hozir mashinalarni chiyillash eshitildi bizni ko'chada, ya'ni to'satdan tormoz beradi-yu shunaqa. Ehtiyot bo'ling, masofa saqlang va tezlikni oshirmang, iltimos. Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, ismingiz?
0: Yaxshi. Dilmurod.
1: Xursandman. Qaysi klub fanatisiz?
0: Milan.
1: Milan fanati. Aloqaga chiqdim. Afsuski, Milan na Scudetto'ni na nimani olmadi?
0: Hech narsani olgani yo'q, hamma narsani topshirib yubordim.
1: Chempionlar ligasi.
0: Chempionlar ligasiga ham chiqa olmadim.
1: Chiqa olmadim.
0: Klubimiz ham ketib qoldi.
1: Allegri ham klubni tark etdi va Modrich ham tark etadi degan gaplar yuribdi.
0: Jahon chempionatini umuman tugatadi deb ham o'qidim.
1: Bo'ldi, faqat radioni pasaytiring iltimos. Juda shovqin oldingiz. Shovqinni uzoqlashing shovqindan.
0: Bo'ldi.
1: Rahmat ketakon. Va men savollarni beraman. Siz esa oson savollarimizga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Shuning uchun Milanni hozirgi holat haqida gapirmayman, chunki hozirgi holat haqida gaplashsak ikkalamiz xong-xong yig'laymiz. O'sha zo'r payt haqida gaplashamiz. Kelishdikmi?
0: Qabul.
1: Rahmat ketakon. Savolni osonidan qiyiniga o'tamiz. Va oson savol. Qanday jarang sochadi? Galland triosini sana bering bo'ldi.
0: Galland triosini?
1: Aha. Milanni portlatgan Galland triosi. Trio uchlik degani. Uchalasini nomini aytsangiz bo'ldi.
0: Zeydorf.
1: Zeydorf, masi. Clarence Noptashen. Galland triosi afsonaviy.
0: Kimagan.
1: Voy. Shurimizga shurva to'kildi-yu, rassanerilar. Nima gap bu? Nima dey men buni? Nima dey aytinglar? Galland triosi Milanni portlatgan. Unaqa javobdan so'ng men boshqa gapira olmayman. Men qo'shib qo'yib o'zim ancha bosib olishim kerak. Hitovim, Football Time, Galland triosi. Gulit. Galland triosi Milanni portlatgan. Bombastin. Galland triosi 3-chisi Frank Rijkaard. Kechasi uyg'otsa ham it beradigan holatda bo'lish kerak Rossoneri'lar bu ismlarni.
2: Football Time.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
3: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: qilamiz.
1: Kitofan 98 vaqtimiz juda oz qoldi. Darvoqa Liverpool fanatlari haqida gapirishayotgan chiqdi. Liverpool Arne Slot bilan xayrlashdi va undan Iraola demaydi xullas. Yangi murabbiy deb e'lon qilindi. Slot bilan juda ko'p Liverpool fanatlari, aniqroq futbolchilari iliq xayrlashdi. Unga eng yaxshi tilaklarini bildirishdi. Arne ham o'z o'rnidan Liverpool fanatlariga, o'yinchilarga juda chiroyli iliq so'zlarni qoldirdi Instagram sahifalarida. Liverpool yangi murabbiy muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin va o'sha bu mavsum omadsiz kechgan jarayon tugasin, kelasi mavsumdan Liverpool yana o'zini o'rnini, o'zini darajasini qaytarib olsin. 18:44 yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Football Time 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman, 88 114 90 80. Aloqaga chiqing, bog'laning va o'yinda ishtirok etish tayyorgarligini qiling. Assalomu alaykum, ismingiz nima?
2: Jahongir.
1: Jahongir, qaysi klub fanatisiz?
2: Arsenal.
1: Oh, tabriklayman chempionligi bilan, lekin jahon Chempionlar Ligasi doirasida esa ikki karra xursandchilik amalga oshmay qoldi. Mayli, hech qisi yo'q, eng asosiysi APL kubogi 20 yil deganda baland ko'tarildi. Bu bilan tabriklasak bo'ladi sizni.
2: Rahmat.
1: Nima kerak, Arsenalni yaxshi ko'rgansiz, Jahongir?
2: Chiroyli futbol uchun.
1: Darvoqa juda bir trolling bugun ko'zim

0: Hit FM 98 hamma-hammaga yana bir bora. Assalomu alaykum. Futbol time, lekin musiqamiz qani? Nima uchun musiqa jarang sochmadi hozir? Bu xatoni to'g'rilaymiz va futbol time musiqasini qo'yib, keyin esa savolni e'lon qilaman. 88 194 90 80, agar endigina loyihani eshitayotgan bo'lsangiz, aynan shu raqamlar orqali bizga yozasiz. Ya'ni to'g'ri javobni yozasiz. Kim birinchi bo'lib yozsa, o'sha g'olib bo'ladi. Birinchi bo'lganlar yutadi. 10-30-85-49 yo'q, birinchi bo'lishingiz kerak. Bo'ldi, birinchisi manol yutadi va manoldan moy taqdim etamiz har kuni yutganlarga. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Savol qiyin emas va qiyin bo'lmagan savolimizga oson javob bergan holda telegramdan yutsangiz bo'ladi. Agar oxirgi 6-7 oy ichida manoldan yutgan bo'lsangiz, yozmang iltimos. Agar yutmagan bo'lsangiz, yozing. Xo'pmi? Xo'p, rahmat. Demak, savolni e'lon qilaman. FIFA'ni ruxsatnomasidan foydalanganman. FIFA'ni ruxsatnomasidan foydalanganman. O'shanda FIFA rasman chet ellik legionerlarga RPLdagi shartnomalarni bekor qilish imkoniyatini bergan. Hattoki u yerda yutgan sovrinlarim ham, medallarim ham qolib ketgan. Imkoniyatdan foydalandim, shartnomani to'xtatdim va yurtimga uchib keldim. Mart 22-yil. Kimni so'zlari bu? Tez yozing. Hit FM 98. Men javoblarni o'qishga tayyorman va to'g'ri javoblar bor. To'g'ri javoblar juda ham ko'p. Moy almashtirish vaqti kelib qoluvdi-ya, deb yozayotgan tinglovchilarimiz. Yutinglar. Xalk Safonov, Trezege, Safonov, Modrich, Malcolm, Eto, Hulk, Eto, Wagner, Love. Xullas, juda ko'p to'g'ri javoblar bor. Men hozir faqat noto'g'rilarni o'qidim va birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz 1991 abonent Jo'rayev deb yozilgan. Qarsaklarni javobingizga qo'ydim, raqamlaringiz yozing. Aynan siz birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozgansiz. Humoyinjon 2-chi to'g'ri javob, Bahrom 3-chisi, 4-chisi chiziqlar ismi yozilmagan, Mardon 5-chisi, Hojiakbar 6-chi, Dilmurod Yusuf 7-chi, Sultonxonovich 8-chi. Yana kimlar to'g'ri javobni yozgan? Tebiga chiqamiz. Shukrullo, siz ham to'g'ri javob yozgansiz, lekin 9-chisiz. Elyor, Hayitmurod, Nuqtalar, Beberito, xullas juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan, lekin birinchi bo'lib 1991 aniq to'g'ri javob sizdan birinchi bo'lib yetib keldi. O'shanda FIFA ruxsat bergan rasman futbolchilarga, ya'ni chet ellik legionerlarga RPL klublari bilan shartnomani bir taraflama to'xtatish imkoniyatini bergan va juda ham ko'p chet ellik futbolchilar RPLni tark etishgan. 22-yil mart. Bu futbolchi ham Rubindan narsalarni ham, medallarni ham olmagan va shoshilinch tarzda shartnomani to'xtatib, bekor qilib Gruziyaga uchgan. Ozgina Batumi futbol klubida o'ynadi. Keyin esa uni triumfini biz kecha tomosha qildik. Xvicha Kvaratskhelia. Kitofam futbol time oson savol dedimu, va oson savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz moy etishga muvaffaq bo'ldingiz. Manol brendiga har kuni taqdim etiladigan zo'r moylar uchun minnatdorchilik bildiraman. Yaxshi ham borsizlar. Manol brendi muxlislarimiz mazza qilib har kuni moy etish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Eslatib o'taman, har kuni dushanbadan jumaga qadar Hit FM'da kechqurun futbol time bo'lib o'tadi. Agar futbol fanati bo'lsangiz, sizda moylarni qo'lga kiritish imkoniyati bor. Dushanbadan jumaga qadar 18:00 dan 19:00 gacha futbol time, Shirin G'ofurova Манно.
1: 98 FM. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: Ketafam 98 chiroyli taronalar ohista efirga yetib keldik. Oldin 6 da qorong'u chardi va hikoya loyihasi qop qorong'ida bo'lib o'tardi. Hozir kun uzaydi, yorz keldi. Va bugun go'zal bayramga bag'ishlaymiz hikoya loyihasini. Bolalarni himoya qilish kuni. Va bugun albatta biz hikoya loyihasida bolalar mavzusini chetlab o'ta olmasdik. Chetlab o'tishga haqqimiz ham yo'q edi. Bugun juda bir go'zal mavzuni ko'taraman. 1-1.5 daqiqa, eng uzoq 2 daqiqa shovqin sironsiz ovozli xabarlarni jo'natasiz. Bolalik hayotimizning eng go'zal davrlari. Odatda bolalik haqida mavzularni e'lon qilsam juda ko'p xabarlar keladi, ovozli xabarlar qo'shib ulgurmayman. Bugun ham shunaqa bo'larmikan, nima deb o'ylaysiz? Bugun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Bolani himoya qilish degani nima degani o'zi? Ba'zi ota-onani o'zidan ham himoya qilishga to'g'ri keladi, afsuski. Yomon so'zlardan, yomon ibratdan, ya'ni o'zimiz tarbiya qilamiz, bolam ko'rmasin, menga qarab mendagi yomon odatlarni o'rganmasin deb o'zimiz tarbiya qilamiz. Farzandimiz bizdan ham yaxshiroq, bizdan ham zo'rroq bo'lib yuzimiz yorug' bo'lishini niyat qilamiz. Umid bilan farzand katta qilamiz. Mehr beramiz. Ko'nglini ko'taramiz, boshini silaymiz. O'qitamiz, o'rgatamiz. Dilbandlarimiz doim sog' bo'lsin. Bugungi bayramlar muborak bo'lsin. Har doim shunaqa tinch, bog'chaga borib, maktabga borib, ko'chalarni changitib, o'ynab yurib katta bo'lsin. Hozir esa o'zimizni bolaligimizga qaytamiz, chunki bugun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Bilasizmi, bolaligimizni qaysi davrga qaytamiz? Ya'ni qaysi davrni eslaymiz? Tasavvur qiling. 5-chi, 6-chi, 7-chi sinf bitirdingiz. Oldinda 3 oylik yozgi kanikullar. 3 oy. Uzoqdek ko'rinarmidi sizlarga? 3 oylik kanikul. Shu 3 oylik kanikulni bolaligingizda qanaqa o'tkazardingiz? Kimnikiga borardingiz? Nima bilan shug'ullanardingiz? Yozi jazirama kunlar qanaqa o'tardi? Men bolaligimda rosa lagerlarga borgim kelardi, lekin meni ota-onam nimagadir meni lagerga yuborgisi kelmasdi. Qarindoshimning qizlari, qo'shnilarning qizlari, sinfdoshlarim lagerlarga borishardi, havasim kelardi. Kelib lager hayotini aytib berishardi. Nimalar bo'lgani, nimalar qilishgani, cho'milishgani, kostyorlar atrofida qo'shiqli kuylashgani, shunaqa havasim kelardi, yig'lardim. Nimaga men lagerga jo'natmaysizlar? Men ham lagerga borgim keladi deb, lekin afsus, menga nasib qilmagan. Siz bolaligingizda 3 oylik yozgi uzoq davom etadigan kanikul qanaqa o'tardi? Nimalar qilardingiz? Nima bilan o'tkazardingiz shunaqa zo'r betashvish kunlarni? Yozamiz. Eng zo'r ovozli xabar Hit FM hikoya loyihasida jarang sochadi. Loyiha homiysi Qaldirg'och milliy taomlari Ko'kchi filiali. Ko'kchi masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan 24 soat mobaynida ishlaydi. Endi nonushta qilishga ham borsangiz bo'ladi. Nonushta uchun xilma-xil setlar, xilma-xil yeguliklar erta tongdan sizni intizorlik bilan kutadi. Kitofam hikoya loyihasi 3 oy yozgi kanikul. Nima qilardik?
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 590.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.
2: Assalomu alaykum. Shirin opa, yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamayapsizlarmi? Xo'p, qaqas shu aytganingizdek 5-6 sinf paytlarim men bolaligim ammamnikida bo'lardi. Yoz kelishini kutardim. Ammamgili Oximboyevda turishardi. Oximboyev oldinlari dala taraf bo'lardi. Hozir endi uchastkada qurilib ketdi. Oldin u yo tarafda dala taraf bo'lardi. Ikkita o'g'illari bo'lardi. Yoz keldi deguncha shu yoqqa borish xohlardim. Chunki kunni qarang, barakali bo'lganda ertalab ohli chiqib ketardi. Kichkina o'g'illari bilan qo'y boqishga chiqib ketardi. Qo'y boqishardi, ko'p qo'y boqishardi. Dalaga olib chiqib ketardi edi ertalab. Soat 8-9 gacha qo'y boqib kelardi edi, kelib choy ichardi. Ya'ni uyda yurib-yurib abet qovasi, abetda cho'milishga borardi. Oqar suv bor edi shu tarafda. O'shatga borib cho'milardi. Abetgacha. Abetdan kelardi edi, ovqatlanib bo'lib kechki salqin yana dalaga ketardi. Endi qo'ylarni qo'yib yubordi edi. Katta o'g'illari bilan futbol o'ynardi. Unaqa hozirlikdagi polyalar yo'q. Oddiy dala, ochiq dala. Taxtalardan varada yasab olib, kechgacha, shomgacha qorong'i bo'lib ketguncha futbol o'ynardi keyin. Futboldan keyin tugagandan keyin uch qorong'i qismini ko'rinmay qolgandan keyin qo'ylarni yig'ib kelish bo'lardi. Men endi kichkinaman, ammam o'g'illari kattaroq kelsa ham, katta bo'lganda ham mendan 3-4 yosh kattadi. Qo'ylarni yig'ib kelardim men qaydadan. Kunimizda mashinada o'tardi. Masa zo'r edi, mazza qilardi. Yozgani ko'p kelishi bilan o'sha ammamga borish xohlardim. Kelardim, uyda yana 3-4 kun bir hafta turardim, yana boray derdim, bir hafta u yoqda yashardi. Mashinada zo'r o'tardi. O'sha paytda esga tushib ketdi.

0: bormagan, bora olmaganman. Nimagadir meni ham shu ota-onam shu lagerga yuborishni xohlashmagan. Qo'rqishganmi, ishonishmaganmi? Shu lagerga bora olmaganman men ham. Ota-onalarimiz lagerga borib kelib, lager taassurotlarini aytib bersardi. Rossa havasim kelib, borgim kelardi. Dada bo'lgan qiziqarli voqealar, har xil o'yinlar, uzoq-uzoq tog'li hududlarga bo'lgan lagerlarni aytib bersardi. Rossa havasim kelgan. Lekin biron marta ham biron marta desa xato bo'ladi-yu, bir marta birinchi sinf bitirganimda maktab lagerida qatnashganman. Bu ham o'zim maktabimiz mahallamizga yaqin edi. Shu maktab lageriga borganman. Lekin uzoq kanikulda lagerdagi bo'ladigan safarlarga, bolalar lagerlariga bora olmaganman. Xuddi sizga o'xshab. Bu anunda ham bir voqea bilan bir xil ro'y chiqdi. Yoshligingizdek bo'lgan shu voqealar haqidagi shunaqa ro'y chiqqan edi siz bilan. Lagerga borish biz uchun ham armon bo'lib qolgan. Lekin yozgi kanikullarimiz umuman boshqacha o'tardi. Hamma yo'liga borardik, uy ishini qilib, obedgacha uy ishini qilib, keyin hamma joylarga borardik. O'ynagani, aylangani, cho'milgani, futbol o'ynagani, ish qilib, hamma narsaga uspet qilardik. Hamma narsaga uspet qilardik. Sho'xlikdan tortib, uy ishlarigacha yordamlashishga uspet qilardik. Kanikullarimiz bir boshqacha o'tardi. Kulli ham u paytda bir qanaqadir faizli bo'larmidi, qanaqadir kullarni o'ziga yarasha anaqasi bo'lardi, vaqt qadri bo'lardi, vaqtlari uzoq ko'rinardi. Kanikulimiz uzoq bo'lardi-de. Eshitganingiz uchun rahmat.
1: Assalomu alaykum. Judayam yaxshi mavzu tanlabsizlar. Shu ismda bor 6-7 sinflarimda vaqtlarimdagi kanikul davrlarimda uyimizdagilar lagerga oborib tashlashardi, sanatoriya lagerlarga. O'sha paytda uydagilarni yomon ko'rardik. Bizadan oyimiz zerikkan, oyimiz bizani yomon ko'rishadi. O'shaning uchun bizani shunaqa joylarga oborib tashlashadi deb xafa bo'lardik. Hozir mana 42 yoshga to'lgan bo'lsam, hozir eslasam yaxshi ota-onalardan bittasi bo'lgan ekan. Mana shu 3 oy kanikul, bilmayman, hozirgi kunda 3 haftadagi o'tib ketsa, o'sha davrda bir 6 oy, 7 oylik qanaqadir shunchalik cho'zilganligini his qilganman. Shunaqa gaplar.
2: Davom 98 3 oyli kanikul katta uzun davrdagi tuyulardi rostdan ham. Hozir upasi o'tib ketadimi yoki o'tmaydimi bilmayman, chunki men allaqachon maktab bitirganman. Hozir bir qarindoshim yozyapti, radioni eshitayotgan ekan. Sen nimaga lagerga bormasligingni sababini men bilaman, chunki katta oyingga qaraydigan odam bo'lmasdi boshqa, shuning uchun sen hech qayoqqa ketmasding. Rostdan ham katta oyimga qarardim, katta oyimni qo'l oyoqlar edim, chunki katta oyim yaxshi yurolmasdilar, oyoqlari og'rirdi va xasaga tayanib qolgandilar va biz qiz navaralar qarardik katta oyimga hammamiz. Avval men qaraganman, keyin amakimni qizlari katta bo'lib ular qarashni boshlashgan. Xullas katta oyimni qo'llari oyoqlar edik. Qayerga borsalar birga borardi, ya'ni mehmondorchiligiga borish kerakmi, katta oyimni kiyintirish, yuvintirish, qoshlariga o'smalar, surmalar surish, tilla taqinchoqlarni taqib qo'yish, chiroyli ko'ylaklarni kiyintirish, mashinaga olib chiqish, mashinadan tushirish, o'sha mehmonga olib kirish, yonlarida o'tirib ovqatlanib berib turish hammasi biz qiz navaralarni bo'ynida edi. Kasalxonaga yotsalar yonlarida yotardik, shunaqa ikkitalik palatani olishardi amakimgiligisi. Yonlarda qarovchi bo'lishlari uchun va odatda biz qarovchi bo'lardik va shu Toshkentdagi juda ko'p kasalxonalarda katta oyim bilan yotib chiqqanman. Yonlarda bo'lardi, menga yoqardi ular bilan birga kasalxonada yotish, chunki endi avlodning eng kattasi, yoshi ulug'i bo'lganlar uchun hamma qarindoshlar kelardi. Kuniga bir 5-6 marta odam kelib katta oyimni ko'rib ketardi va albatta kelganlarga yarasha katta oyimga deb zo'r narsalarni olib kelishardi. Men esa yonlarda hamma narsaga sherik bo'lardim. Xullas hozir esimga tushib qoldi, rostdan ham bizni ko'p paytimiz aynan shu bu jonimizga qarash bilan o'tgan va bundan men hech qachon nolimaganman, nolimayman ham, chunki shu katta oyisi bilan katta bo'lgan bola boshqacha

sizga kirib qoladi ichingizga, chunki ko'rasiz, suhbatlashasiz, sizga bir tanbeh berib turishadi, noto'g'ri ish qilsangiz, noto'g'ri gapirib yuborsangiz, siz darhol to'g'irlashadi. Va shu uchun lagerga bormaganlarimga ham roziman. Bormaganimga shukr. Eng asosiysi shu kattam bilan eng ko'p vaqt o'tkazgan qiz navara men bo'laman. Va agar sizda ham shunaqa bo'lgan bo'lsa, armon qilmang. Lagerdan million marta yaxshi bizni o'sha buvijonlarimiz bilan o'tgan vaqtlarimiz. Ozginadan so'ng loyihani davom ettiraman. Hit FM 98 soatda men qarindoshlarim eshitmayapti deb o'ylayman, lekin eshitayotgan bo'lishadi va darhol yozishadi. Gaplarimni to'g'irlab yoki nimandir eslay olmasam, meni yodimga solib. Hozir esa o'sha bolalikning eng beg'ubor damlarini eshitadigan, eslatadigan qo'shiqlardan birini eshitamiz. Hikoya qil loyihasi Hit FM Shirin G'ofurova. Chiroyli taronalar ketma-ketligi. Undan so'ng esa yana sizning hikoyalaringizni kutaman. 2 daqiqadan oshmasin, iltimos. 2 daqiqadan oshmasin. Chunki hozir 7 daqiqalik xabarlar ham kelmoqda, yo'q. 2 daqiqadan oshmasin, aniq tiniq yozilsin. Shovqin, meni ovozim, musiqa ovozi baland bo'lsa, ularni qo'ya olmayman. Ovozingiz tiniq eshitilsin.

0: Assalomu alaykum, Nita FM, yaxshimisizlar, tuzumsizlar. Har doimgidek zo'r-zo'rlarimdan olib chiqasiz. Cho'llikani bildimizda ham rasmiy mahalladagi bolalar bilan mazza qilib cho'milishga borardi. Keyin mana shu og'aynim agarotda bo'lardi, agarotga borib olib ovqat qilardi. Bittamizni kartishka, bittamizni go'sht, bittamizni xullas uydan nima topsa olib chiqib, ovqatlar qilib shu mahalladagi cho'llikani bildim mazza qilib o'ynardi. Lekin ko'pchilik yani lagerdagi o'tga borardi-yu, lekin menga lagerdan ko'ra o'zim mahallam yaxshi edi. Mahallamdagi bolalar bilan mazza qilib o'ynardi. Futbol o'ynardi. Ayniqsa yozda ko'p cho'milishga borardi. Zo'r taytlaydi. Hozir cho'milayotgan joylarimizda ham cho'milishni boshlab qo'yishgan. Lekin o'sha joylardan o'tsa yoshimiz eski tushib turadi. Rahmat hammangizga.
1: Shirin, assalomu alaykum, yaxshimisiz, qalaysiz? Hayitlar yaxshi o'tkazib oldingizmi? Ishlarni boshladingizmi? Sizlarni sog'indik. Biz o'zi asli Marg'ilonlikmiz, Marg'ilonga ketdik. Hayit, mana kanakullarni ham boshladik. Hozir lager deganingizga lager esimga tushdi. Mana xudo xolasa 40 ga kiraman. Lager hali ham mali orzuyim. Lagerga bormaganman. Opam borgan, biz 5 ta farzand bo'lganmiz. 3-chi opam borgan lagerga. Keyin o'zi shu bilan katta qiz bo'lib ketdik. Bizni jo'natishmadi, lekin har yili kanikulda, 3 oylik kanikulda bir ish bilan mashg'ul bo'ladik. Bilasiz, vodiy xalqi juda ham mehnatkash. Yoshligimizdan pul topishga harakat qildirishgan. Nima sotardik, kompot sotardik, o'rik sharbati. Xolalarimiz bozorga chiqishgan, bozorga chiqib yordamlashardik. Ish qilib hali jim o'tirish yo'q edi-da. Yozgacha forma fartugimizga pul qilardik o'zimiz ustimizga, yozgi. Shu maktab kiyimimizga, hozirgi bolalarga mazza. Jannatda yashashyapti hozirgi bolalar. Hamma yo'qlari bor. Lager desa lager, suzish desa suzish. Mana o'zim ham 4 ta farzandni onasi bo'ldim. Xudoga shukr, mana hamma narsalari yetarli bolalarimizga. Kanikuldan keyin maktabga formaga ham hech so'ramasdan, qo'rqmasdan pul so'rashadi dadalaridan. Ha, biz yoshligimizda qo'rqqanmizmi, uyatganmizmi? Bilmadik, biz boshqacha bolalar bo'lganmiz. Sog' bo'ling. Rahmat katta.
2: Assalomu alaykum, Hita FM, Shirin G'ofurova. 5-6 sinflarda, 7 sinflarda lagerga borganlarimni eslab qoldim. Siz esimga tushirdingiz, katta rahmat sizga. Taassurotlarni endi bo'lishaman. Biz o'sha paytlarda Bo'stonliq tumanidagi Burchumaloq qishlog'idagi joylashgan Gagarin va Konstruktor degan lagerlarda bo'lganman. O'sha paytda Gagarin lagerining ichida haqiqiy samolyot, yaksorikka o'xshagan kichkina samolyot, o'shani ichiga kirishga juda qiziqardim. Sababi yon ichida televizor bo'lardi, o'sha televizorda ko'rish, video ko'rish o'sha bizga qiziq edi. Lagerlarda nima bo'lardi? Endi albatta ertalab gimnastikasiga yoqtirmasdim.

0: to'garaklariga juda qiziqardim. Juda ko'p har xil to'garaklar bo'lardi. Ayniqsa mana samolyot soslik, keyin fanerani ustiga chizib turib, shkurkalab vijigania degan ani kuydirib-kuydirib har xil multfilm qahramonlarini chizib, o'sha yerlarni yaxshilab yana tozalab, shkurkalab, chiroyli qilib, laklab berishardi. Grammatalada, sport anaqalarida shug'ullanganmiz, grammatala berishgan. O'sha paytlarda rasmlarga tushganmiz obshiy. Ayniqsa bizga lager oxir paytda, oxirgi ketishdan oldin bizga shokoladlar tarqatardi, yangi yo'llar shokoladi. Keyin o'shani biz zubni pastamiz ham tugirdi. Paytda zubni pastani orqasida hozirgi temirli bo'lardi. O'shani orqasini ochib, ichiga shokoladni solib, uni eritib, keyin zubni pastaga o'xshab siqib-siqib, buni biz yirdi o'sha paytlarda. I o'sha kimniki ana qilmagan bo'lsa, kostyor bo'lardi. O'sha kostyorda mini diskoteka orqali o'sha yerda biz kostyorda xayrlashardik hamma bilan. O'sha eng asosiysi shu qizig'i har xil sport to'garaklari bo'lardi. Ili mamu ko'p anaqa mamu samolyot sozlik, o'shanga o'xshagan vijigania, har xil musobaqalar, yutuqlar bo'lardi, qiziq bo'lardi o'ziga yarasha. Konstruktordan xuddi taxminan shunaqa edi. Pahotlarga borganim esimda bor. Rukzaklarni olib hammamiz pahotlarga borganmiz, sharsharaga borganmiz. O'sha paytda u ham shu pishkom konstruktordan olib to o'sha yerda burchimlarda qizil ko'prik bo'lardi. O'shani ustidan pishkom o'tib, ichkariga bir o'n tomonga sharsharalarga borganmiz hammamiz. Tushonkalarni yeb, o'sha yerda nonlarni, hamma narsalarni yeb kelgan edik. Esimda bor. Shu holatni siz esimizga tushirganingiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.
1: Assalomu alaykum, HitFM. HitFM muxlislari. Shirin Oxurova, yaxshimisiz? Ovozga gap yo'q, zo'r boryapsiz, zo'r mavzuni olib chiqdingiz. Yoz keldi deyishi bilan biz faqat futbol o'ynashga qiziqardik. Futbol o'ynashda oyog'imizga nima kiyib o'ynasak degan muammo bo'lardi. Bizda eng katta muammomiz shu. Amallab o'ynardik, oyoqlarimizga tikon to'lib, kechki payt kechqurun uyda oyog'imizga tikonlar terib o'tirardik. Hozirgi yoshlar futbol o'ynash uchun u mini stadionga bor, men mini stadionda o'ynayman. Oyog'imga butsiyo ber, sarakonoshka olib ber. Yalang'oyoq hayotda futbol o'ynamaydi hozirgi yoshlar.
2: Assalomu alaykum, shunaqa yaxshimisiz, tuzumisiz, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi, qaytlarni yaxshi o'tkazib. Zo'r temani ko'taribsiz, ko'pchiligiga armon, lekin ko'pchiligiga yaxshi xotira bo'lgan ekan. Menga ham shunaqa armon bo'lgan, bormaganman, endi qiz bola bormaydi deb yuborishmaganman, bitta qizidim. Oilada 4 yilda tug'ilgan, navaralar ichida ham yagona qiz navara bo'lganimga menga ruxsat berishmagan. Lekin menga shu bolalik xotiralarim shunaqa chiroyli esda qolganki, bu qattiq armon qiladigan mas'ulni kompensatsiyasi katta bo'lgan. Mana hozir o'zim bolalarimni 1-iyun bo'lganiga parklarda o'ynatib kelyapman. Eslasam bizga eng zo'r oltin bolalikni ota-onam berishgan ekan. Men ularga har doim shu uchun minnatdorchilik bildiraman. Balkim biz ulachali ota-ona bo'lmayotgandirmiz, lekin bizga eng chiroyli bolalikni hadya qilgan ota-onamga katta rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Sizga ham shunaqa chiroyli temani ochganingiz uchun rahmat. Efirlaringizga omad, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
3: Ketafam va hikoya loyihasi bugun 3 oylik yozgi kanikul boshlangani munosabati bilan, ta'tillar boshlangani bilan bizning bolaligimizda shu 3 oylik kanikul qanaqa o'tardi, nima qilib o'tkazardingiz degan savolni berdim va muxlislarimiz xabarlarni yozishmoqda, lekin men hozir o'zim bir xabar bilan bo'lishmoqchiman. Polshada bo'lib o'tayotgan, ya'ni Polshada bo'lib o'tgan bolalar uyi tarbiyalanuvchilari ichida o'tkazilgan, ya'ni bolalar uyi tarbiyalanuvchilari orasida o'tkazilgan futbol bo'yicha jahon chempionatida, ya'ni bolalar uyi tarbiyalanuvchilari, ya'ni hozirgi bitirib ketgan emas, hozir bolalar uyida tarbiyalanayotgan bolalar o'rtasida o'tkazgan futbol bo'yicha jahon chempionati 35 ta jamoa ishtirok etgan 35 ta davlatdan va kim jahon chempioni bo'lgan toping. O'zbekistonlik bolalar.

35 ta jamoa ichida Polshada bo'lib o'tgan bolalar uyi tarbiyalanuvchilari orasidagi jahon chempionatida g'alaba qozonish balki katta ko'rsatkichmasdir, lekin ota-onasiz, qiyinchiliklarda, garchi hamma narsasi bo'lsa ham eng katta mehr yetishmaydigan bolalarni sportdagi katta yutug'i, umid qilamanki, chiroyli qilib kutib olishadi bu bolalarni va chiroyli qilib mukofotlashadi. Ushbu g'alaba bilan butun O'zbekiston xalqini tabriklayman. O'zbekiston terma jamoasi Polshada bo'lib o'tgan bolalar uyi tarbiyalanuvchilari ichidagi jahon chempionatida birinchi o'rinni olishgan. Biz esa bugun mana 3 oylik ta'til qanday o'tganini eslayapman. Savozli xabarlar juda ham ko'p kelyapti. Saralab sekin efirga uzataman. Siz ham yozing. 1-1.5 daqiqadan oshmasin, iltimos. Va albatta shu 3 oylik kanikulda bolaligingizni qanaqa o'tkazardingiz? Qayerlarga borardingiz? Nimalar qilardingiz? Nima bilan mashg'ul bo'lardingiz? Kitofam hikoya loyihasi loyiha homiysi Qaldirg'och milliy taomlari Ko'kcha filiali. Mazali maskan 24 soat mobaynida ishlaydi. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Qaldirg'och Ko'kchada nonushtalar tizimi amalga oshirilmoqda. Bemalol keling, mazali nonushtalardan tushga qadar bahramand bo'ling. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Hit FM bolalikda yana bitta yaxshi ko'rgan qo'shig'imiz bor. Shuni bugun qo'ymadingiz-a deb 3-4 muxlisimiz yozdi. Xos qo'yaman. Ko'pchilikka bolalikni eslatadigan tarona. Hit FM Shirin G'ofurova hikoya qil loyihasi.

0: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Uchoq yoz keldi deguncha biz Gulbahor lageriga borardik. Gulbahor lageri uchoq yoz bizniki edi. Men endi borganimda Gulbahor lagerida endi tinch yurish yo'q, shu ani tasbiq daraxtiga chiqib oyog'ini sindirib har yili borardik-da, shu 9 sinfgacha Gulbahor lageri bizniki edi. Gulbahor lagerida shu bolalar uyi yonida bo'lardi. Xilebishga esinglarda bo'lsa, bolalar bilan o'rtoq bo'lib, o'qitib bo'lib, o'sha yerda yurib, shu tobatda bo'lganmiz. Gulbahor lageri shu uchoq yoz bizniki edi. Gulbahorga borganlar bormi? Bormanglar. Rahmat eshitgan uchun.
1: Assalomu alaykum. Shirin, yaxshimisiz? Sog'-salomatmisiz? Lager haqida tema ochilibdi. Yoshligimda lagerda 4 sezon bo'ladi. Birinchi sezondan boshlab oxirgi sezongacha borganmiz. Orada javob beradi, uyizga borib, dam olib qaytib yana kelardiz. Shuna qilib 4 sezonga ham borganmiz. Akam, ukam, men nimada avtobusda koloniya bilan olib borishardi. Uzoq da lager edi, nachovka bilan. Ota-onamiz olib borib, shu avtobuslarga qo'yib, bizani xayrlashib jo'natardilar. Dunyomiz ham tinch, hech qanaqa qo'rquv bo'lmagan ekan. Shu uchalamiz borardik. Aka-uka, men mazza qilib lagerda birinchi otkritsiyasi bo'ladi lageri. Keyin nima kostyor qilinadi, undan keyin boshlanadi. Там бассейн, кружки, там обед, ужин, hammasi yaxshi. Даже kechqurun kinoteatrlar qilib kino qo'yib berishardi. Diskoteka qilishardi. Diskotekada ani yosh kattaroq qiz, o'g'il bolalar chiqib tanza valslar o'ynashardi, biz kulib o'tirardik. Shunaq qilib yoshligimiz o'tgan ekan. И oxirida zakritiyasi obязательно bo'ladi. Zakritiyada juda огромный костёр qilinardi. Men bu mashinani balonlari bor-ku, rezinasi. O'shani kuydirishardi, keyin biz atrofda aylanardik. Вот, keyin vazatilar bilan xayrlashib, mazza qilib, qaytib yana uyga kelardik. И qanchadir uyda bo'lib, bir haftami, shuncha uyda bo'lib, keyin o'sha ikkinchi nima sezon boshlanardi, smenasi. Shunaqa yaxshi davr bo'lgan ekan. Lekin o'zimni bolalarim jo'natishga hozir qo'rqaman negadir. Bilmadim, bolalarim lagerga bormagan. Mayli Shirin, paka-paka. Armoningiz faqat lager bo'la qolsin. Boshqa armon sizga bo'lmasin, ilohim. Mayli, sog' bo'ling. До свидания.
2: Reklama. Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, HitFM ijodkorlari. Juda chiroyli mavzuni ko'tardinglar. Ya'ni yozgi ta'tilda bolaligimizda qayerlarga dam olishga borardik deb. Men Adajonimlar harbiy bo'lganliklari sababli biz doim uzoqda bo'lganmiz. Ya'ni doim qarindoshlarimizdan uzoqda yashaganmiz, boshqa shaharlarda yashaganmiz. O'shaning uchun ham har yozgi ta'tilni biz intizorlik bilan kutardik, chunki o'sha paytda biz bu jonlanikiga, xolamlanikiga, ammamlanikiga borardik. Juda chiroyli ta'til o'tardi. Endi to'g'ri borsak ham yo bir hafta yo ikki haftaga borardik, unaqa ko'p ham qololmasdik. O'shani eslayman, xolam qizlar bilan maza qilib o'ynaganlarimiz ko'chada, o'sha ko'chasidagi qizlar bilan ham o'rtoq bo'lib ketardik biz. Ammamnikida maza qilib ovqat yeganimizda ayniqsa svet o'chib qolganlarini ham eslayman. Xullas, juda qiziqarli vaqtlar bo'lgan. Undan tashqari biz yozgi kanikulda, ta'tilda lagerlarga borardik. Bolaligimiz juda qiziqarli, mazmunli, ayniqsa yozgi kanikulimiz yaxshi o'tardi, chunki qolgan kundalik hayotimiz faqat o'qish, musiqa maktabi, uy, hattoki ko'chaga chiqib o'ynashga vaqtimiz bo'lmaganda eslamayman, bunaqa ko'p ko'chaga chiqib o'ynaganlarimiz. Lekin yozgi ta'tilda o'sha qarindoshlarnikiga borganimizda shunaqa chiroyli vaqtlar o'tardi. Rahmat xotiralarni eslatganingiz uchun sizlarga yangi hayotdan Muxtor va Aziza.
1: Assalomu alaykum. Shu yoshimizgacha lager nimaligini bilmas ekanmiz biz. Borib ko'rmagan ekanmiz. Hop, bizada boshlanganda, ya'ni kanikul boshlanganda eng katta amakim Sergelida dehqonchilik bilan shug'ullanardilar, qulpini, kartoshka ekardilar. O'shatga borardim. Kanikul boshlanishi bilan o'shatga borib, o'sha yerda kartoshka, qulpini ekardim. 3 oy, ya'ni terardim. 3 oy shu narsa bilan o'tardi. Hamma sinfdoshlarim oppoq o'ynaylarda, oppoqqina bola bo'lib maktabga chiqsa, maqol qora bo'lib oppoq o'ynaylarda chiqardim. Ertalab soat 5 da podyom qilardilar amakim. Chiqardi, mollarni 7 kilometrga olib borardi, peshqon haydab. Ertadan kechgacha qulpini terardi, keyin kartoshka terardi, keyin uni 4 kilometrga bozorchaga olib chiqardi peshqon. Ikkita tog'ora ko'tarib olib chiqardi, keyin kechqurun shomdan keyin soat shu 6 7larda yana o'sha mollarni 7 kilometrga qaytarib olib borardi, soat 9 bo'lardi. Yotardi, uxlardi. Zato evaziga ikkita chelak qulpini berardilar amakim. Murabbo qilardi uni uyda, uyda oyijon, adajongilar, ota-onam murabbo qilishardi, murabboni keyin qishim bilan yerdi. Shunaqa o'tgan ekan yoshligimiz. Salom, salom hammaga.
2: Assalomu alaykum, HitFM, assalomu alaykum, Shalom G'ofurova. Charchayapsizlarmi? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Lager temasi, lager biz uchun armon bo'lgan. Biz bormaganmiz. Lekin shu bormaganingizdan afsus qilmayman. Sababi lagerga borish bo'sh vaqtimiz bo'lmasdi-da. Yoz bo'ldi deguncha dacha ketardi. Hozir o'sha dacha bor. Yo tomonni, ona tomonni katta oyimga chaqirib, ushi qibrasalar, bu ushi qibrasalar, xullas ishga solishardi. Yoshligimizdan mehnat ichida o'sib o'rganishimizga sababchi bo'lishga Alloh rahmat qilsin. Keyin o'zimni uydagi katta oyim rahmatlar ham tok olib chiqardilar bizani. Hamma navarlarni yig'ib olib chiqardilar-da. Istalik bo'lib qolganda shular hammasi. O'shanda endi u paytlar xonadonlarda bo'lardi, aslida dacha chiqilganda. Mamlaqa mana hozir 500 dollar, 600 dollarga dachalar oldin kam bo'lardi. Aslida xonadonda, tapchanda dam olinardi oldin. O'shanda uy egalari yetardi, katta rahmatlarga. Sizga nima zarar shuncha navarlarni yetaklab kelib, o'zingiz kelib dam olmaysizmi deb aytardi. Bilasiz, menga dam tatimi deb aytardilar-da. Shular hammasi istalik bo'lganda sabrsizlik bilan kutardik-da. Qattiq qachon toqqa chiqamiz deb. Shu hammasi esdalik bo'lib qolarkan odamda. Lekin lagersiz ham zo'r o'tgan yoshligimiz.
0: Ah, Assalomu alaykum, HTFM tinglovchilar. Hozir ko'pchilikni xotiralarini eshitib, o'zimni ham xotiralarim esimga tushib ketdi. Hamma lagerni shunaqa bir chiroyli eslashyapti, lekin men lagerni juda yomon ko'rardim. Sababi men uchun ko'proq ota-onamni bag'rida bo'lishim qiziqroq edi. Hattoki bir necha marta meni ota-onam borib lagerga tashab majburlab tashab kelishganda ham yig'lab qolardim-da. Meni majburlab o'bor tashab kelishganligi uchun o'sha kunini o'zidayoq ota-onamga ichib qolardim-da, mazam bo'lmay qolardi. Mazam bo'lmay sig'im chiqib temperatura bo'lib yotib qolardim. Bir kechani o'zida, hali bir sutka bo'lmagan, bir kechani o'zida shunaqa bo'lib qolardim. Oxiri o'sha tarbiyachilar ota-onamni chaqirib, meni berib yuborishardi. Bir necha marotaba shunaqa bo'lgandan keyin shu bilan ota-onam meni qaytib lagerga obormaydigan bo'lishgan. Bu menga juda ham yoqardi. Xursand bo'lardim.
3: Assalomu alaykum, HTFM va uning muxlislari. Yozgi ta'til bizni bolaligimizda asli vohadanman. Bizda demak 25 may o'qish tugardi va biz qishloqqa ketardik. Serfarzand oiladan edik va qishlog'imizda hech qachon ishlar tugamasdi. Shunchalik ish ko'pligidan biz oy qaysi oyligidan narda tursin haftaning qaysi kuni ekanligini bilmasdik. Biz faqat juma kunini bilardik xolos. Chunki juma kuni otam juma namoziga borardi. Boshqa haftaning kunlari bizga mutlaqo ahamiyatsiz edi va deyarli har kunimiz bir xil tartib bilan o'tardi va nihoyatda ish ko'p bo'lardi. Ana shu mehnatlar bizlarni demak tarbiyaladi. Shu og'ir mehnatlar, shu qishloqdagi hayotimiz bizni yaxshi o'qishga chorladi va masalan yutuqlarimizdan biri 11 farzandning oilamizda 11 farzandning 10tasi oliy ma'lumotli va 9tasi davlat byudjetida o'qigan. Endi keyinchalik kontrakt paydo bo'lgan davrlarda biz o'qidik va shunda faqat kenjatoyimizni biz kontraktda o'qishiga rozi bo'ldik. Qolgan hammamiz davlat grant asosida o'qiganmiz. Xullas, bolaligimiz juda ham ajoyib o'tgan. O'ziga xos mana shunday hayotni bergan uchun Allohimga hamdlar bo'lsin. Salomat bo'ling.
4: Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi? Biz ham yoshligimizda lekin lager nimaligini bilmaganmiz. Bag'allamiz shahardan chekkada bo'lgani uchun yoz keldi deguncha ertalab quyosh chiqquncha dehqonchilik qilardi. Olcha pishganda olchani olib borib Farhatskiy bozoriga sotib kelardi. Pomidor pishganda pomidor olib borib sotib kelardi. Kun chiqquncha hamma ishlarni qilib olib, kun isigandan keyin endi u paytda ko'chada suvlar toza bo'lardi. Ko'chada cho'milgani borardi katta suvga. Endi biz mahallada katta anhor o'tgan, o'sha anhorga cho'milgani borardi. 2 kilometr joyga pishkon borib, cho'milib yana pishkon qaytardi, qaytib kelguncha badalla sho'ralab ketardi. Chapanicha dehqoncha bo'lib yoz o'tib ketardi. Ana olib talanib yurishga bizga yana vazmoshdan bo'lmagan, xohish ham bo'lmagan. Hozirgi bolalarga shunaqa narsani aytsa hayron qoladi. Shu suvda cho'milib bo'ladimi deydi, shu issiqda ishlab bo'ladimi, pishkom yurib bo'ladimi deb hozirgi bolalar hayron qoladi. Bizga qilgan ishlarni aytib bersa ular ertakdek tuyuladi.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Çarşambadan cuma gece saat 16:00'de bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Assalomu alaykum barchaga xayrli kech. HitFM radiosi FM 98 va biz FMchilar efirdamiz. Biroz kechga qoldim, hali charchoqlar chiqqani yo'q. Kelmaganim, efirda bo'lmaganimning sabablari bor bunga. Menimcha bu sabablardan siz xabardor edingiz. Buxoro viloyatiga borib keldik. Biz u yerda qo'l jangi bo'yicha professional sport ustalari o'rtasida o'tkazilgan Amir Temur Kubogi turniri bo'lib o'tdi. Bu turnir xalqaro turnir edi va unda davlatlar Italiya, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Belarusiya davlatlardan qo'l jangi sport ustalari kelishdi va O'zbekiston o'zimizning davlatimiz va yurtimizdan aynan mana shu sport turi bo'yicha chempionlar ular bilan bellashdi. Va mana shu turnirda men boshlovchilik qildim. Face to face, ya'ni yuzma-yuz marosimida ham biz boshlovchilik qildik. O'sha dasturlar, o'sha tadbirlarni, musobaqalarni, turnirlarni tugatib va nihoyat bugun saharda yetib keldik. Uyquga to'ymaganman, ovozlarimdan balki sezilayotgandir. Nima bo'lganda ham sizlarni juda ham sog'indim va nihoyat sizlar bilan birgaman. Bundan men juda ham xursandman. Eslatib o'tamiz, bizni Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom hit fm va telefon raqamlarimiz 88 114 90 80. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Telegram manzilimizga esa kimlar bizni tinglayotganligi haqida ma'lumotlarni qabul qilishni allaqachonlar boshlaganmiz. Bizni bu soatimizda vaqtimiz juda ham oz qolganligi uchun suhbat bo'ladi. Keyingi soatda esa Fazliddin Husniddinovni ham tashrifi kutilmoqda va siz yaxshi ko'rgan Retro Life dasturi ham bo'lib o'tadi 22:00 dan 23:00 qadar. Keyingi soatimizda rezyume loyihasi va albatta g'oliblarni qidiramiz, sovg'alarimiz ham bor. Azizlar, bu turnirda menimcha to'g'ridan to'g'ri sport telekanali efirga uzatdi, guvohi bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Qo'l jangi bo'yicha ushbu turnirda O'zbekiston chempionlari yana g'olib bo'lishdi. Takroran biz o'sha yerda jonli tarzda ko'rib turdik, kuzatib turdik. Bizning ansamblimiz xonandalari tanaffus paytida o'zlarining qo'shiqlari bilan chiqishdi. Xullas, har bir davlat bilan bo'lib o'tgan ushbu turnirda, ya'ni musobaqada bizning yurtdoshlarimiz g'olib bo'lishdi, lekin o'rtada do'stlik munosabatlari juda ham chiroyli bo'ldi. Ya'ni g'alaba qozongandan so'ng ham o'zini raqibini juda chiroyli tabriklab va jangdan keyin sahna ortida ham xabar olib, gaplashib, ayniqsa bizning qardoshlarimiz Qozog'iston va Qirg'iziston sport ustalari bilan juda yaxshi munosabatda. To'g'risi, men bunaqangi janglarni ko'rib o'rganmaganman. Ozgina vahima bo'ldi, juda ham qo'rqdim. Ba'zi bir voqea hodisalarda, ya'ni bolivoy degan termin bor ekan, o'shunaqa paytlarda men juda ham baqirib qo'rqib ko'zlarimni yumib oldim. Shunaqangi qo'rqinchli holatlar bo'ldi. Lekin buni sport ishqibozlari maza qilib tomosha qilishsa kerak. YouTube tarmoqlarda, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda bu tadbirni to'liqligicha ko'rishingiz mumkin bo'ladi va biz kelgan xabarlarni o'qishni boshlaymiz. Bizning Telegram manzilimizga kelayotgan xabar quyidagicha. Abdulmajid yozibdilar. Maftunaxon, Zizu yozadi hozir, kech qoldingiz deb. Qo'l jangi sportidan men ham 2 bor O'zbekiston chempioni bo'lgandim. 2009-2010 yillarda Namangandan Umurzoqov, Ziyoviddin edilar. Hozir boshqa kishi, Jo'rayev, keyin ishlar bilan bo'lib qolib ketdi bu sport, debdilar. Ham to'g'ri, bu sport bilan muntazam ravishda shug'ullanib kelish kerak ekan va hattoki o'sha turnirga chiqish oldidan ham tayyorgarlik ko'rishyapti. Ikkita tomonda men iloji boricha ularga xalaqit qilmaslikka harakat qildim, lekin bizni aynan mana shu turnirda juda ham taniqli bo'lgan sport ustalari ham qatnashdi. Men Instagram tarmog'imga qo'ydim ularni bergan intervyularini va o'sha yerda tomosha qilib turganlarni. Xullas, mehmonlar ham, sportchilar ham, hammasi zo'r o'tdi. To'g'risi, men hali o'zi charchog'imdan chiqib chiqib keta olganim yo'q, lekin efirni qoldirgim kelmadi. Botir Karimov yozibdilar. Doimgidek Abxaziyadan salom, sizni tinglayapmiz. Rahmat sizga. Kelayotgan efir. Salom, zo'r sizlar dahsha debdilar. Erkin Qurbonov, Erkin Qurbonov. Qayerdan bizga? Meni kursdoshimning ismi Erkin edi. Familiyasi Qurbonov edi. Yuridik kollejda. Yo'q, jurnalistikada birga o'qiganmiz, adashdim. Xayrli kech, HitFM'ning quvnoq boshlovchilari. Bir ikki hafta deganda Mikko salqin ichimligini va nihoyat topdim. Omad tilavoringlar. Uchrashuvga keldim. Omad yor bo'lsin. Ishdan chiqishini kutib turibman. Ishdan chiqishiga muzdek Mikko oldim. Zidan muncha ham yaxshi. Mana shunaqangi qayg'uradigan insonlar yonida bo'lsa qanday yoqimli. Azizlar, birozdan so'ng kelgan xabarlarni qolganini ham o'qib eshitaraman. Bizni Qirg'izistondan ham tinglashayotgan ekan Oskar. Salomat bo'ling.
1: Hit FM. Global transformatsiya.

0: FM-chilar efirda, biz esa davom etamiz azizlar. Bizni tinglayotganlar qatorida Pirnazar ham bor ekanlar. FM-chilarga omad tilablar. Rahmat Pirnazar, sog'-salomat bo'ling. Xabaringizdan juda ham xursand bo'ldik. Davronbek ham Hit FM radiosini doimiy tinglovchilaridan ekanlar. Nodirbek Yo'l Yaxshiyev, men Magic City'daman debdilar, probkada, tirbandliklarda barchangizga sabr tilaymiz va bu sabr hammaga kerak, faqat Magic City'da tirbandlikda turganlarga emas. Yunusobod ko'prigida ham juda kuchli tirbandlik, har doim aytamanku, men yurgan yo'l tirbandlik bo'ladi, shuning uchun mayli, sabr tilaymiz. Hit FM radiosini tinglang. Maqsud Ermamatov, assalomu alaykum debdilar. Va alaykum assalom. Sardor Mamadaliyev, assalomu alaykum, xayrli oqshom, quvnoq FM-chilar, yaxshimisizlar, bormisizlar? Mana va nihoyat ishga efirda sizni yoqimli ovozingizni eshityapmiz. Maftuna Ashurova, yaxshimisiz, bormisiz? Yaxshi kelvoldingizmi? Bayramlarni yaxshi o'tkazdingizmi? Efirda omad, har doimgidek o'sha bola bor-ku, Kamina. Sardor Mamadaliyev, Yunusobod 6-chi dahadan, bilasiz-ku o'zingiz debdilar, sinfdoshim. Salomat bo'ling. Darvoqa bugun 1-iyun, bolajonlar bayrami. Bugun efir davomida juda ko'p marotaba bu bayram haqida gapirilgan bo'lsa-da, jamiki kichkintoylarimizni va o'zimizni ham tabriklayman. Chunki har bir insonning qalbida baribir qanchadir foiz bolalik yashaydi. Bu bolalikni hech qachon qo'yib yubormaslik kerak. Chunki go'zallikka hayratlanish, yaxshi narsalardan xursand bo'lish, kichkinagina yaxshilikka ham quvona olish bu qalbimizdagi bolalikni uyg'oqligidan darak. Rustam, assalomu alaykum FM-chilar, sizlarni tinglayapmiz debdilar. Qayerdan tinglayapsiz? Xo'sh. Albatta, Chovdirxon. Xuddi shunday. Rahmat chiroyli tilaklar uchun, Pirnazar. E'tiboringizdan juda ham xursandmiz. Salomat bo'ling. Zizu, esladinglarmi? O'tgan hayitlar bilan, rahmat. Sizni ham o'tgan hayitlaringiz bilan esladik, albatta. Siz kelmasangiz, sizni qidirib qolamiz. Kelsangiz esa qachon bu bola chiroyli gaplarni yozishni o'rganarkin deymiz. Erkin Qurbonov bizni Peterdan tinglayotgan ekanlar onlayn tarzda. Assalomu alaykum, Merganikidan ismlari yozilmagan, sizlarni tinglayapmiz. Yaxshi kayfiyat uchun rahmat debdilar. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ham, e'tiboringizdan juda ham xursandmiz. Xo'sh. Siz yurmang, siz uchun emas demoqchisiz, o'sha Magic City'dagi tirbandliklarni nazarda tutyapsiz, menimcha Nodirbek Yo'l Yaxshiyev. Mayli, albatta tirbandliklar insonni asablariga juda ham salbiy ta'sir qiladi, ammo lekin agar Hit FM radiosini tinglayotgan bo'lsangiz, u sizga faqatgina yaxshi kayfiyat bera olishi mumkin. Bizni Pirnazar tinglayaptilar. Pirnazar, assalomu alaykum. Fazliddin qanilar, hozir kelib qoladilar. Rustam, albatta sport qiziqish har bir insonda bor, lekin beshafqatlarcha urushib ko'chada yurish esa yaxshi emas. To'g'ri aytasiz Rustambek, sizni fikringizga qo'shilaman. Sportga qiziqish bu ishtiyoq, sog'lom bo'lish va yurtimizni bayrog'ini yanada ko'klarga ko'tarish hamda O'zbekiston Respublikasini butun dunyoga yanada zo'rroq tanitish uchun bo'lgan harakat bo'lish kerak. Mana shu uchun faqat intilish kerak. Ko'chada zo'ravonlik menimcha yaramaydi. Assalomu alaykum, gap yo'q sizga. Sobirjon Atakulov, rahmat. Elnur, men ham tinglayapman-ku, nega meni o'qimayapsiz? Agar yozmasangiz, men sizni qayerdan o'qiyman? Yozsangiz bilaman siz bizni tinglayotganingiz haqida. Xo'sh. Qator teraklar mahallasidan 87-larga omad, Maqsud Ermamatov. Xo'sh. Biz ham omad tilaymiz. Sport bu hayot debdilar qirg'izistonlik tinglovchimiz. Bilasizmi, men mana shu narsani his qildimki, aytib o'tganimdek, o'sha Qozog'iston qirg'izistonlik qo'l jangi sport ustalari bilan bizni o'zbekistonlik qo'l jangi sport ustalari bellashuvda g'olib kelib, qo'llari baland kelgan bo'lsa-da, ular bilan chiroyli munosabatda ekanliklarini, baribir qardosh ekanligimizni unutmaganliklaridan juda ham xursandman. Sportchilarimiz orasida qizlar ham bo'ldi. Emilyanina Belarusiyadan va Polvonova O'zbekistondan birga bellashdi. Bu jang revansh edi. Mana shu revanshda yana Polvonova g'olib bo'ldilar. To'g'risi, sportga borgan sari qiziqishim ortib ketyapti. Elnur bizni Andijondan tinglayotgan ekanlar. Shirnopaga shogird tushasiz shekilli. Ha, harakat qilaman. Meni shogirdlikka olarmikinlar, Rustam? Krutoy debdilar. Rahmat. Endi Shirnapa futbol bo'yicha mutaxassislar, boshqa sport turlarini ham mendan ko'ra yaxshiroq biladilar. Bu uchun menimcha ularda bo'lgan sevgi, sportga, futbolga bo'lgan ishtiyoq menda 1% desak ham bo'ladi. Agar ularni foizlarda, agar darajalarimizni o'lchaydigan bo'lsak. Davron, rahmat e'tiboringiz uchun va Albatta, chiroyli qo'shiqlar bo'ladi. Xabarlarni birozdan so'ng o'qishda davom etaman. Hozir esa bizda reklama.
1: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yo'q, hech qachon indamasa yashab bo'lmaydi. O'zingizning qalbingizdagi tuyg'ularni albatta aytishingiz kerak. Hech bo'lmasa buni bildirib qo'yish kerak. Agarda u iliq tuyg'ular bo'lsa, hurmatingiz, e'tiboringiz, ba'zida e'tirozingizni ham aytib o'tishingiz kerak. Ya'ni yolg'onda munosabatda bo'lgandan ko'ra haqiqiy munosabatlar menimcha qimmatliroq bo'lsa kerak. Elnur qo'shiq so'ragan ekanlar, menimcha agar keyingi soatimizda g'olib bo'lsangiz, albatta siz so'ragan qo'shiqni qo'yib beramiz. Purnazar, biz sizni doimiy tinglovchingizmiz. Salomat bo'ling. Hammaga omad yor bo'lsin debdilar. Rustam, albatta sizni tinglaymiz. Hit FM da FM-chilar boshqacha. Rustam, rahmat. Chaudirxon, qachon Fazliddin keladi? Fazliddin kelishiga 15 daqiqalar qoldi. Albatta Fazliddin Husniddinovni ovozlarini sog'ingan bo'lishingiz mumkin. Chaudirxon, albatta ularni ovozini tinglaysiz. Keyingi soatda o'tkaziladigan o'yinlarimizda ham o'zlarini qiziqarli ma'lumotlarni olib kelishlariga shubham yo'q. Xurshid Rasulov, qo'shig'ini qo'yib bering debdilar. Mijozingiz so'rayotgan bo'lsalar, Nodirbek, o'zingiz qo'yib bering, u sizning mijozingiz. Siz esa bizni mijozimiz. Siz o'zingiz yaxshi ko'rgan qo'shiqlarni agarda bizni radioda eshitishni xohlasangiz, albatta keyingi soatimizda rezyume loyihasida g'olib bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ahmadjonov, 32, uyga kelishimga 10 daqiqa qoldi. 2 kilometrdan so'ng finish, esonoma yetib oling. Zizu, doim chiroyli so'zlar yozaman u debdilar. Yolg'onchilikni ham Zizudan o'rganganlar bo'lsa, qo'lingizni ko'tarishingiz mumkin. Fazliddin, endi kech qolganlari uchun ertalabgacha efirda bo'lsinlar. Elnur, Vaydot, Fazliddinni ovozini sog'inganlar ko'p. Men Buxoroda bo'lib necha kunlab efirga kelmadim, lekin hech kim hozir ertalabgacha efirda bo'lsinlar degani yo'q. Chaudirxon, qo'shilaman shu fikrga. Fazliddin kelsin, mikrofonni topshiraman, pultni qo'liga beraman, o'zim bir chekkada jim o'tiraman. Shoshmay turinglar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hozir bo'ladi rezyume loyihasi. Ha, hozir bo'ladi. Yolg'iz oshiq nikida. Oh, oshiqlar ham bor. Ularni endi shtraf qiling. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, harakat qilaman. Xo'sh. Iroda Saitova, assalomu alaykum. Saitova, Irodaxonman. Axiri sizning ovozingizni eshitdim. Irodaxon bor ekan. Meni ovozimni sog'inganlar ham juda ham xursand qildingiz. Rahmat e'tiboringiz uchun. Hozir esa bizda premyera bor ekan. Mana shu premyerani sizlar bilan birgalikda tinglaymiz. Agar mana shu qo'shiq haqida fikrlaringiz bo'lsa, bemalol bizga yozishingiz mumkin, qoldirishingiz mumkin. Bizni xonandamiz ham efirimizda tinglayaptilar. Kim tomonidan kuylangan deb o'ylaysiz? Ushbu premyeramiz Kaniza tomonidan kuylangan. Tinglaysiz, bahoingizni Telegram manzilimizga yo'llaysiz. Fikringizni albatta kutib qolamiz. Sardor Mamadaliyev, Maftuna Ashurova, hozir sizni va Radio Hit FM'na Yunusobod 17-chi Daha Dream Salonda mijozlarni sochini olib, maza qilib, baland qilib eshityapmiz. Mijoz, agar sizga boshqacha turmak aytgan bo'lsa, mabodo adashib kalga olib yuborsangiz, Hit FM'na ayblab o'tirmang. Oskar Anvar Sanayevdan bormi? Albatta qo'yib eshitishga harakat qilamiz, faqat g'olib bo'lsangiz. Sardor Mamadaliyevni xabarini davomini o'qiymiz. Hamma Hit FM ijodkorlari va muxlislariga, Shirin opa G'afurovaga va hamma Yunusobod ahliga alangali salomlar yo'llab qo'ying. Xo'p, iltimos, sinfdosh qiz Maftuna Ashurova, oldindan katta rahmat. Salomat bo'ling, biz premyeraga navbatni beramiz. Marhamat.
1: Hit FM'da yangi tarona taqdimi. Premyera.

0: Премьера. Хит ФМ. Да. Да. Да.
1: Davom etamiz azizlar, Hit FM radiosini tinglayapsiz, FMchilar efirda va biz soatimiz millari 20 dan 50 daqiqa o'tgan fursatlarda oxirgi xabarlarni o'qib eshitishga ulgurishga harakat qilamiz, imkonimiz boricha. Farog'a, assalomu alaykum FMchilar, bugun onajonim shoira opani shukrona kunlari bilan tabriklayman va kechirim so'rayman onajon, men sizni ko'nglingizni ko'p ortib qo'yaman onajonim. Farzandingizni kechiring Alloh uchun, debdilar Farog'. Ona o'z farzandini doim kechiradi, faqat bu holat qaytarilmasin, takrorlanmasin deb birozgina gaplashmay arazlab yurishadi. Elnur. Boyadan beri sovg'a qilgan ro'molimni o'ramayman debsam, dani qo'ying deyaptilar. Muallifi kim? Kim kuylagan? Shuni ham aytmaganlar. Endi bizda g'olib bo'lganlargina qo'shiq buyurtma qila oladi, shuning uchun bizni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Bobur Saidov, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Juda ham xursand bo'ldim. Olim Ismoilov, rahmat. Mana, arazlaganimdan so'ng ko'nglimni ko'tarishga bo'lgan harakatlar boshlandi. Ungacha faqat Fazliddinni hamma so'rayotganida. Temur Baxtiyorov, assalomu alaykum. Temur Sardorovichman, oilaviy oyimlar, dadamlar va men radioni siz uchun eshitamiz debdilar. Voy, qachonlar nimaga efir boshidan sog'indingizmi deb aytmadim. Mana kayfiyatimni ko'tarishadigan tinglovchilarimiz ham bor ekan. Zizu, rahmat. Ovozli xabarni birozdan so'ng eshitaman. Andijondan Elnur tinglayotgan ekanlar, hozir aytaman debdilar. Nimani aytasiz? Kimga aytib berasiz? Kimga chaqib berasiz? Biz esa kayfiyatni ko'taradigan qo'shiqlarda davom etamiz.

Uchinchi tumanga alangali salom. Do'st nomidan debdilar. Qaysi do'stlar nomidan? Kimga? Davron aka, kimga yozgansiz bu salomni? Elnur. G'olib bo'lsangiz qo'shiq so'rasangiz albatta qo'yib beramiz. Faqat xafa bo'lmang. Harakat qilamiz. Arazlagan smayliklarni jo'natishga. Xo'sh, birozdan so'ng Fazliddin Husniddinov keladilar va siz o'zingiz savollarga javob berib, g'olib bo'lib, xohlagan xonandangizning qo'shig'ini eshitishingiz mumkin. Qo'yil, lekin tinglovchilar, juda ham faolsiz, ulgura olmay qolyapman. Rustam, chiroyli so'zlar uchun kattakon rahmat, e'tiboringizdan juda ham xursandmiz Rustam aka. Va doim bizni tinglang. Har doim mana shunaqangi qo'llab-quvvatlashlaringiz bizni xursand qiladi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat va biz davom etamiz. Toshkent. Yoz. Hit FM.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM D. Hit FM D. Fazla den ve maftuna. Hit FM. Hit FM D. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Daddy cool. Assalomu alaykum Yusufa tomonlardan xayrli kech barcha barchangizga. FMchilar efirda.
1: Assalomu alaykum. Yangi soatlarda yana takroran FMchilar endi to'liq tarkibda sizlar bilan birgamiz.
0: G'oyibonasizlar bilan suhbatlashib turganimizdan behad mamnunmiz va aytib o'tganlardek, Maftunaxon e'lon qilganlardek, rezyume loyihasi e'tiboringiz markazda.
1: Bravo!
0: Maftunaxon mo'lganda keling Buxoro haqida suhbatlashaylik. Ozgina bo'lsa ham yaqindagina mana shu xizmat safardan keldingiz. Tinglovchilarning xabari bor. E'lon qildim, yaxshi borib kelsin deb yaxshi tilaklarni bildirishdi. Mo'lganda qalay bo'ldi sayohat?
1: Bilasizmi, to'g'risi Buxoro arkida face to face bo'lib o'tdi. Yuzma-yuz marosimi Saidolim aka olib bordilar. Aynan marosimni unga qadar bo'lgan tadbir va undan keyingi bo'lgan tadbirlarda boshlovchilikni zimmamga oldim. Endi agar to'g'ridan to'g'ri efirni ko'rgan bo'lsanglar, ko'rgan odamlar bo'lsa, ular ham bilishdiki, ringdagi bo'lgan jangni Saidolim aka olib bordilar. Ringdan tashqaridagi bo'lgan boshlovchilikni men olib bordim. Xullas, birgalikda o'tkazdik. Buxoro arkida maza qilib bahonada aylanib keldim.
0: Buxoroni ko'rib keldingiz. Yangi ko'rinishini. O'zgarishlar katta Buxoroda.
1: Judayam chiroyli va go'zal o'zi, bilasizmi? Bu sayohatlar menga yoqadi, lekin mas'uliyat zimmamda bo'lmasdan borsam undan ham zo'r, chunki bu birinchi marta men bunaqangi turnirda, R1 turniri bo'lib o'tdi. Endi R2 turniri.
0: Bu nima? UFC'dami shunda?
1: Qo'l jangi bo'yicha deyishyapti. Kimdir MMA dedi, men to'g'risi yaxshi bilmayman. Qo'l jangi ustalari va Amir Temur kubogi bo'yicha xalqaro turnir bo'lib o'tdi. Professional sportchilar ustasida revansh ham bo'lib o'tdi. Va R2 turniri nasib bo'lsa, tez kunlarda Namangan viloyatida bo'lishi kutilmoqda ekan.
0: Demak, bu davomiy bo'ladi.
1: Davomiy bo'ladi. Endi u yerda qaysi davlatdan sportchilar kelib qatnashadi, bilmadim. Va agar revansh bo'lsa, Buxoro viloyatida bo'lib o'tgan jangda, turnirdagi o'sha ikki juftliklar, ya'ni jang qilganlar revansh bo'lsa, Namangan viloyatida revansh o'tkazilishi ham kutilmoqda. Shunaqa.
0: Yurtimizda sportga katta ahamiyat berilmoqda, nafaqat sport, balki barcha sohalarga ahamiyat berilmoqda. Xabaringiz bor, san'atkorlarni ham bugun yurtboshimiz tomonidan aynan o'sha e'lon qilingan ijodkorlar taqdirlandi. Ko'plab san'atkorlar, xalq artisti yoki bo'lmasa xizmat ko'rsatgan artist unvonlari, boshqa ordenlar bilan taqdirlandi. Biz juda ham xursandmiz. Munosiblar ko'p ichida. Ayniqsa xursand bo'lganim G'iyos Boytoyev ustozimizga. Juda ham xursand bo'ldim. Haqqoniy, rostdan ham.
1: Albatta.
0: Va Rustam G'oyib uchun ham juda ham xursand bo'ldim. Xalq artisti unvoniga juda ham munosib. Yurtimizda bir narsa bo'ldi. Mana shu xalq artisti unvonini olishdan avval xizmat ko'rsatgan artist unvonini olish kerak edi. Bilasiz bu narsani.
1: Albatta, birinchi.
0: Lekin bu safar undan biroz mustasno bo'ldi. Ya'ni kim? Rustam G'oyipov aynan xizmat ko'rsatgan artist unvonini olmasdan turib,
1: xalq artisti
0: tarixda birinchi marotaba bo'ldi. Xalq artisti unvonini oldilar. Ofarin. Va o'sha ustozimiz Zuhra Ashurovani hamkasblari Rano xonim Yarashova ham xalq artisti unvonini oldilar. Muborak bo'lsin.
1: Juda xursand bo'ldim, bilasizmi? Aynan ko'proq xursand bo'lganim Rano opaga, chunki shu bugunga qadar juda ko'plab rollar ijro etdilar. Spektakllarda juda ham ko'plab o'zlarini Rano Yarashova deb ko'rsatadigan imzoli yo'nalishlardagi bo'lgan spektakllar bor va ularni ham komik aktrisa sifatida ham yaxshi bilamiz, ham o'sha drama teatrida o'zlarini chiroyli yig'latadigan tarzda gapiradigan holatlarini ko'rsatadigan aktyorlik mahoratlarini ham guvohi bo'lganmiz. Men juda ham xursand bo'ldim. Onam ham juda ham xursand bo'ldilar, onamni dugonalari va bu allaqachonlar bo'lishi kerak edi.
0: To'g'ri.
1: Kutilganida juda ham xursand bo'ldim bundan.
0: Haqiqatlar yuzaga chiqmoqda, bardavom bo'lsin. Tez kunlarda Maftunaxon Ashurovani ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bo'libdi degan xabarlarni eshitib, bir mana shu unvonlarni yuvish nasib etsin.
1: Nasib qilsin, rahmat.
0: Yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, mana shu ko'p san'atkorlarning mehnati bir chekkada qolib ketyapti, soyada qolib ketayotgan vaqtda aynan soyadagi san'atkorlarning yuzaga chiqishi bu haqiqatan ham san'atga bo'layotgan e'tibor.
1: Ha, albatta.
0: Odatda faqatgina ayrim qatordagi san'atkorlar doim unvon olishardi-ku, lekin haqiqiy egalari Rano Yarashovani bir intervyularini eshitdim, adashmasam 40 yildan oshdi faoliyatimga deyaptilar. Xizmat ko'rsatgan artist olganimga 20 yildan oshdi, 27 yil yoki 28 yil dedilar. Oraliq qarang, xizmat ko'rsatgan bilan xalq artistining oralig'i endi bu
1: juda ham katta oraliq. Va agar ijodni to'xtatib qo'yganlarida ham boshqa gapida, ular bilsangiz shoiralar. Juda ko'p kitoblar yozganlar, asarlar chiqarganlar va o'ynagan rollari ham har tomonlama haqiqiy ijodkor desa bo'ladigan aktrisa, hurmatga sazovor. Endi faqat o'sha qizlari bilan dugona bo'lganim uchun aytmayapman. Men u insonni tashqaridan tomoshabin sifatida gapiryapman va bilasizmi, bu unvonlar men juda ko'p ko'pchilikdan xursand bo'ldim. Juda ham ko'pchilikdan.
0: Mana shu insonlarni barcha-barchaligini tabriklaymiz. Davomiy bo'lsin va o'sib kelayotgan yosh san'atkorlarga ham mana shunday unvonlarni olish nasib etsin. Bizda esa rezyume loyihasi bugun tanlangan qahramon haqida birozdan so'ng so'z boradi. Ma'lumotlarni tinglagan holatda bizni telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasiz, o'z javob variantingizni aytasiz. Agar siz musofirchilikda bizni tinglayotgan bo'lsangiz, Telegram manzilimiz eshiklari ham ochiq. Esnab oling.
1: Nimaga esnayman? 88-114-90-80. Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi. Salom, HitFM. Hali bugun sahar, deyarli tongda kelganmiz, Toshkentga kirib kelganmiz. Hali so'zni ham to'g'ri jumlalarni qo'yib gapirishga ko'nikmadim. Chunki to'yib uxlolmadim. Shuning uchun ham efirga kechga qoldim. Ko'rib turganingizdek, goxi esnab, goxi ko'zlarim ketib qolib, lekin baribir efirni sog'indim.
0: Bu tinglovchilarni yaxshi ko'rganingizdan. Va biz davom etamiz, birozdan so'ng ma'lumotlarni aytamiz, sizdan bo'ladigan javoblarni eshitishga biz tayyormiz. Telefon 98, biz davom etamiz.
2: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning, davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: Kitob o'qib tinglasangiz mana shunday problemalar yo'q bo'ladi. Muammolarni barchasi o'z yechimini topadi.
1: Lekin sizda bor.
0: Mendami?
1: Muammo.
0: Aytingchi.
1: Chunki tinglovchilar sizni jarimaga tortishmoqchi bo'lishdi ko'pchiligi.
0: Nima uchun? Kech qolayotganim uchunmi?
1: Ertalabgacha efirda o'tirsinlar endi deyishdi. Yoki bir soat qo'shib berishligisi kerak deyishdi.
0: 12 gachami?
1: Bilmayman.
0: Unda erta tongdan ishga borisha olmaydi-ku.
1: Bilmasam. Jarima tarzida Elnur yozdilar. Va yana kim edi? Men birinchi o'rinda debdilar. Elnur, Chovutxan yozganlar, hamda Rustambek yozgandilar. Adashmasam, ertalabga qadar efirga rossa ko'p e'tirozlar bo'ldi. Qani Fazliddin, qani men oxiri xafa bo'ldim. Buxorodan kelgan men, necha kunlab efirda bo'lmagan men, siz esa Fazliddinni so'rayapsizmi deb aytganimdan so'ng, yo, sizni ham ovozingizni sog'indik deydiganlar chiqdi.
0: Mana sizni so'rayotganlar bor. Akbar Aliyev yozmoqdalar. Assalomu alaykum Maftunaxon, mana men aytaman, kechki efirlarsiz siz befayz bo'ladi.
1: Rahmat.
0: Ishoning, siz boshlovchilar ichida o'z o'rniga egasiz. Hozirda sizni Novgorodda Akbar, Sunnat, Dilshod, Doston, Otabek, Begzod va Eldorlar mazza qilib tinglayapmiz. Qizalog'im Jasmin, bayramingiz muborak bo'lsin. Dadajoni Akbar deyaptilar. Sizni maqtab turib orasida shu tabrikni tiqib ketdi. Biz ham tabriklaymiz.
1: Elnur yozyaptilar. Kech qoldilar. Axir rosa kutdik.
0: Salom alangalik. Moskvadan, Odinsova shahridan. Odinsova. Shunaqa shahar bormi bilmasam.
1: 44. Assalomu alaykum FM-chilar. Tinchmisizlar? Xayrli kech.
0: Abdulla Xoldorov Rano Yarashova bilan, O'zbekiston xalq artisti Rano Yarashova bilan tushgan suratlarni va muborak bo'lsin unvonlar deb yozmoqdalar.
1: Muborak bo'lsin deb yana takror aytamiz.
0: Assalomu alaykum, xayrli kech, Fazlinaka yaxshimisiz? Aka bormisiz Maftuna Ashurova va sizni eshitib kayfiyatimiz yanada 100ga ko'tarildi.
1: Rahmat.
0: Ishxonada mazza qilib eshityapmiz. Rahmat, adrenalin sizlar deyaptilar.
1: Tashakkur. Jonli ijro FM-chilar ana endi efirda deyaptilar. Men bitta o'zim bo'lsam efirda bo'lmas ekanmiz. Adham, Fazliddin, keldingizmi?
0: Keldim. Maftunaxon kelganmidilar? Men eshitmadim-ku deb Zizu yozmoqdalar.
1: Zizu, yolg'on gapirmang. Siz undan oldin yozdingiz.
0: Xo'sh, keyingisi. Yoki faqat sizni maqtasinlar Fazliddin akasi. Kim maqtasin meni? Irodaxon.
1: Elnur, Maftun opa ham dam olsinlar. Men Irkutskidan Elnurbek sizlarni tinglayapman.
0: Xursandmiz. Bizda esa xabarlar ko'p. Birozdan so'ng yana e'tibor qaratamiz. Rezyume loyihasini bugungi tanlangan qahramoni haqida ilk ma'lumotlarni sizlarga havola etishimiz kerak. Diqqat qilasiz ma'lumotlarga va...
1: Rano Mukherjimi?
0: Kajol. Lekin hech kimga aytmang.
1: Xo'p.
0: Xo'sh, mikrofon ochiq edi menimcha hozir. Endi esa biz... Xo'sh, mana faktlarni yig'ganman va hozir sizlarga taqdim etaman. Demak, bugungi rezyume loyihasini qahramoni 5 yoshidan juda ham kichik paytida, ya'ni 5 yoshida o'z iste'dodini, qobiliyatini namoyon qiladi, katta sahnalarga chiqadi. Garchi hozirgi kunda ham mashhur san'atkor bo'lsa bu ijodkorimiz, lekin aslida u iqtisodchi. Mana shu yo'nalish bo'yicha tahsil olgan uning ilk sahnaga chiqishi ilk mukofotni egasi bo'lishiga sabab bo'lgan. Tasavvur qilyapsizmi, Maftunaxon?
1: Sahnaga chiqqani bilan mukofotlangan.
0: Aha, ilk katta sahnaga chiqqan, o'sha o'z yurtidagi katta sahnaga chiqqan o'sha tadbirda unga qandaydir bir sovrin taqdim etishgan ekan. Bunaqasi juda ham kamdan kam bo'ladi.
1: Muncha zo'r.
0: Kim bo'lishi mumkin? Bu ijodkorimiz haqidagi ilk faktlar edi. Birozdan so'ng yana qaytamiz va sizlardan keladigan qo'ng'iroqlarni qabul qilib, sizlarning javobingizni eshitamiz. To'g'rimi?
1: Qo'shiqdan keyin.
0: Qo'shiqdan keyin.
1: Yo'q,

0: Yo, menimcha qo'shiqdan keyin.
1: Qo'shiqdan keyin, a?
0: Rezyume loyihasi e'tiboringiz markazda va 12 nafar boshlovchingiz FM-chilar jamoasi a'zolari Maftunaxon hamda Fazliddin
1: olib. Fazliddina.
0: Oh, boshqacha eshitiladi ya siz zaboningizda va birozdan so'ng qaytamiz. 98.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Rezme loyihasi davom etadi. Hozir qo'ng'iroqlar kamligidan ham bilsa bo'ladi, chunki biroz qiyinroq bo'lyapti. Telegramdan esa javoblar qator kelmoqda. Ichida to'g'risini hali ko'rganim yo'q. Yanada ochiqroq bo'lishi uchun ma'lumotlarni ko'paytiramiz. Bizning qahramonimiz xonanda va u ilk sahnaga chiqqan yili 2004-yillarga to'g'ri keladi. Aytib o'tganimizdek, o'sha sahnaga chiqishi unga ilk unvonini, ya'ni bir sovg'asini, qanaqadir bir festival bo'layotgan bo'ladi u yerda. Festival bu konsert tarzida va unga bir yo'nalish bo'yicha sovrin taqdim etishadi. Uni juda ham mashhur qilgan taronasi bor. Hozirgi kun yoshlar uchun ham aynan o'sha qo'shiq juda ham sevimli hisoblanadi. Qo'shiqning mazmuni esa Goodbye Unfaithful deya. Mana shu mazmunda kuylangan qo'shiq, hattoki hozirgi kun yoshlari ushbu qo'shiqning so'zlarini bemalol ijro etishadi. Aytib o'tganimizdek, u iqtisodchi va hozirgi kunda bir lavozimda ham faoliyat yuritadi, aynan siyosatda. Kimda eshitgansiz shu ma'nodagi taronani? Goodbye Unfaithful deya kuylangan qo'shiq bor.
1: Men Womanizer'ni bilardim. Britney Spears edi u.
0: Yo'q, bu erkak kishi. Mana yana qo'shimcha ma'lumot. Erkak xonanda.
1: Yana savol bermoqchiman. Britney Spears o'zbek emas. Siz U Britney Spears o'zbek emas.
0: Xo'p.
1: Hindistonlik ham emas. Turk ham, rus ham emas. Masalan. Shunaqa yordam bermaysizmi sizmi?
0: Millatinimi? Yo'q, millatini ayta olmayman. Inglizcha qo'shiq nomini aytdim hozir. Qo'shiq. Qo'ng'iroqni qabul qilaylik, keling, balki to'g'ri javob bordir. Assalomu alaykum.
1: Qiynadingiz.
0: Alo.
1: Efirdasiz.
0: Nimagadir. Alo.
1: Ovozlar kelmayapti.
0: Alo.
2: Alo.
0: Yana endi.
1: Assalomu alaykum.
2: Alo.
1: Efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Alo, eshitilyaptimi?
0: Eshitilyapti. Bizni ovozimiz eshitilyaptimi?
1: Lekin bizni ovozimiz eshitilyapti.
2: Ha, eshitilyapti.
1: Ha, unda qursam.
0: Tanishamiz. Kechirimli bo'lsin. Tashakkur.
2: Oybek ism qizaydan.
0: Oybek. Oybek, radioni o'chirib qo'ying. Shunda suhbatimiz bekami ko'st bo'ladi.
2: Rahmat, mana o'chirib
0: qo'ydim. Sizga tashakkur. Va Oybek aka, endi aytingchi, mana shu ma'lumotlar qaysi xonandaga yo'nalish beryapti?
2: Shohrux, rapper.
0: Nima uchun?
2: Yuridik institutini bitirganini bilardim-da.
0: Shohrux rep yuridik institutini bitirmagan.
2: Deputatga o'xshab ishlayotdilar, yo'q hozir menimcha.
0: Aha. Lekin Shohrux rep umuman boshqa universitetni tamomlagan.
1: Arnold Schwarzenegger ham boshqa.
0: Va qo'shiq, ilk qo'shig'ini eshitdingizmi? Nomini aytdim. Goodbye Unfaithful deya.
1: Goodbye.
2: Shular bor edi, chiqib kelmadimcha, yani chorvada olgan klipi.
0: Shunaqa qo'shiq bormidi?
2: Salomim bor edi.
0: Aha.
1: Qaroringiz qat'iymi?
0: Mana shu javobda qolasiz, demak qabul qilamiz, to'g'rimi?
2: Aha.
0: Qabul qildik.
1: Tabriklayman.
0: Qoyil.
1: Nega unaqa tez topib oldingiz?
0: Qoyil, qoyil. Qaysi sizga ma'lumotimiz yordam berdi ko'proq?
2: Ayolim yordam berdi ko'proq menga.
0: Ayolingiz yordam berdilar, to'g'rimi?
1: Shohrux reperni muxlisimilar?
0: Mana shu radioni o'chirib qo'ysangiz, suhbatga xalaqit qilmasdi.
2: Bo'ldi, bo'ldi, o'chirib qo'ying.
0: Qaysi bir ma'lumotimiz yordam beribdi ayolingizga? Hozir tinglovchilarimiz o'ylashligi mumkin, qanday bunday qo'shiq bo'lardi deb. Bu Xayr bevafo qo'shig'ini inglizcha nomi Men aytgan variantda bo'ladi. Demak, uni mashhur qilgan bu Xayr Bevafo taronasi va u 2004-yilda katta sahnaga chiqqan o'sha yili tarona shou bo'lgan. Tarona shouda bu yilning yangi avlodi nominatsiyasida g'olib bo'lgan Shohrux rep. Oybek, endi siz bilan ro'yxat tuzamiz. Qaysi xonandalar?
1: Yo'qlar, hozir jim bo'lib qoldilar. Topdilar?
2: Yo'q, eshitolmasizlar.
1: Topdilar. Lekin to'g'ri javobni ayollari berdi. Nimaga ayolim Shohrux reperi mendan ko'ra yaxshi biladi? deyaptilar-u. Tezroq yakunlab suhbatni, keyin u yoqda suhbat qilmoqchilar-da.
0: Endi Oybek aka ro'yxatni kelinoyimiz siz beradilar. Ular aytsinlar, siz bizga aytib turing, qaysi xonandalar qo'shiq kuylash kerak.
2: Toqozodbek bugun konsertga boramadik, shunga ertalabdan men Toqozodbek eshitamiz.
0: Aha, hozir yana eshitmoqchisiz.
2: Shunga.
1: Ayolingizni kayfiyatlari yo'q o'xshayapti lekin.
2: Che, Toqozodbek,
1: gapni boshqa qaylantiryapti.
2: Shirin Jo'rayev, yaxshiroq qo'shuvlardan bitta.
0: Bu sizni tanlovingizmi yoki ularnimi?
2: Mantana
0: bu. Bu sizniki. Xo'p, yanachi.
2: Keyin bugun bolalar kuniga Shahzodani ana qo'shuvi bor edi.
0: Chico. Bo'ldi. Yetarlimi yo yana ikkita aytishingiz
2: mumkin? Yo'q, bo'ladi, yetarli.
0: Yetarli.
2: Omad olaman.
0: Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Ketafimdan uzoqlashmang, salomat bo'ling. Ishtirok uchun tashakkur va
1: tabriklaymiz.
0: Resmiy loyihasini ilk qahramoni osonlik bilan topildi.
1: Bittada.
0: Endi action bo'ladimi yoki rezyumemi ikkinchisi birozdan
1: so'ng. Rossa qiynamoqchi bo'lib, inglizchaga tarjima qilib.
0: O'zim qiynaldim. Uni tarjima qilguncha o'zim qiynaldim.
1: Foydasi bo'lmadi.
0: Va biz birozdan so'ng qaytamiz. Yana qiziqarli tarzda vaqtni o'tkazishga biz tayyormiz. Siz ham tayyor bo'lsangiz, Hit FM'dan uzoqqa ketmang. FM 98. FM'chilar biz shu yerdamiz.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Maftunaxon, bayramingiz muborak bo'lsin.
3: Rahmat. Sizni ham bayramingiz bilan tabriklayman.
2: Rahmat, rahmat.
3: Rahmat.
2: Kitofam ijodiy jamoasi barcha tinglovchilarni, farzandlarini bugungi bolalarni himoya qilish kuni bilan chin yurakdan muborakbod etadi.
3: Tabriklaymiz.
2: Keling, mana shu ikkinchi soatimizni hozir 18 daqiqasi qolibdi. Ushbu daqiqani bolajonlardan keladigan ovozli xabarlar bilan davom ettiramiz. Ya'ni o'sha bolali jonlar ovozli xabar yuborsin bizning Telegram kanalimizga va salom Hitafam ijodkorlari misol uchun yoki salom Fazliddin aka, Maftuna opa.
3: Siz bolajonlarning ovozini eshitgingiz kelyapti. Xullas kalom, bizni tinglayotgan bolajonlar bizning Telegram manzilimizga ovozli xabar yo'llashingiz mumkin. Elektron pochta belgisi salom Hitafam va sizni ovozli xabaringizni Fazliddin Husniddinov qo'yib beradilar efirda, to'g'rimi?
2: To'g'ri. Qo'shiq so'rasa ham mayli, qaysi qo'shiq yoqishini aytsa ham mayli, qo'yib beramiz. Hozirdan boshlang. Keyingi soat ke bu narsa ta'sir etmaydi. Keyingi soatni o'zining qonun qoidalari bor, buni yaxshi bilasizlar va barcha bolajonlarni bugungi bayram bilan tabriklagan holatda ovozli xabarlarni ulardan kutamiz.
3: Shunaqa.

0: Asaré con la tigre.
1: Sí, te fe.
0: Asaré con fita feme. Bugun bog'chamizda massa qildik. Bayram bo'ldi, massa qildik. Bog'chapamiz sovg'a berdi. Bog'chapamizni yaxshilab yaxshi kunlar bilan
1: yaxshi
0: ko'raman. Hayır.

Barchamiz yaxshi niyatda o'g'il o'stiryapmiz, qiz o'stiryapmiz. Mana shu farzandlarimiz orqali qilayotgan niyatlarimiz, duolarimiz barchasi ijobat bo'lsin. O'g'illarimiz yaxshi joylarga kuyov, qizlarimiz esa yaxshi go'shangalarga kelin bo'lishlarini yaratgan egamdan so'raymiz. Va bugun 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bilan barcha jajji bizni tinglovchilarimizni va katta tinglovchilarimizni, farzandlarini ham chin yurakdan tabriklaymiz. Mana shu bayramlar ertaga ham davom etishiga tilakdoshmiz. Chunki ertaga Toshkent vaqti bilan O'zbekiston milliy terma jamoasi Kanadaga qarshi to'p suradi va niyat qilamizki, O'zbekiston milliy terma jamoasi bu o'yinda g'olib bo'lib keyingi bosqichga yo'l oladi. Mana shu bayramlar bayramlarga ulanib ketaveradi. Biz yana bir bor jajji bolajonlarni bugungi bayramlari bilan chin yurakdan tabriklagan holatda keyingi 3 soatga qadam qo'yamiz. 3 soatda esa sizlarni Retro Life loyihasi kutmoqda. Bizdan aslo uzoqlashmang, sizlar bilan FM-chilaringiz vaqtni yanada qiziqarli o'tkazishda davom etamiz.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'da. Hit FM'da. Fazliddin va Maftuna. Hit FM.
1: Yana bir bor assalomu alaykum. 3 soatlar muborak bo'lsin. Kamina Fazliddin Husaydinov va Latofatli Maftuna Xanshuro va umumiy tarkibda FM-chilar biz shu yerda. Biroz avval aytib o'tganimdek, O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Kanada o'rtoqlik uchrashuvi ertaga bo'ladi. Mana shu aytib o'tganimdek, 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish bayrami ertaga g'alaba bayrami bilan baribir o'rtoqlik uchrashuvi bo'ladimi yoki bir saralash bosqichi bo'ladimi, boshqa o'yinlar bo'ladimi, hammasida g'alaba baribir yoqadi. O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad tilaymiz. Eng yuksak pog'onalarni egasi bo'lishlariga tilakdoshmiz. Maftunaxon, ertaga futbol o'yini bor, xabaringiz bormi?
2: Ha, albatta. Hozir butun ijtimoiy tarmoqda aynan futbol haqida gaplar ketyapti-ku.
1: Ertaga tomosha qilamiz Toshkent vaqti bilan 6:00 da va ayni damda esa Retro Life loyihasini ochiqda e'lon qilamiz. Bu loyiha shartlari oddiy, shunchaki bizning Telegram manzilimizga o'z xabarlaringizni, maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarlaringizni yozasiz. Ovozli xabarlarning esa mazmuni menga mana shu qo'shiq yoqadi va menga hayotimda bo'lgan ushbu xotiralarni yodimga soladi mazmunida ovozli xabar yozishingiz kerak bo'ladi.
2: Va qo'shiqlaringiz retro qo'shiq bo'lishi kerak. Xotirani rostdan ham uyg'otish uchun retro qo'shiqlar kerak bo'ladi. Ovozingiz 2 daqiqadan ovozli xabaringiz oshmasligi kerak va bizning talablarimizga javob beradigan hamda sizdan avvalgi qo'yilgan ovozli xabarda siz so'ragan xonanda so'ralmagan bo'lishi kerak.
1: Va o'sha ovozli xabarlaringiz yoki xotiralaringiz keling mahzun bo'lmasin. Meni birinchi muhabbatimni eslatardi. Shunaqa ovozli xabarlar juda ham ko'p kelyapti. Hayotda boshqa qiziqarli voqealar ham bor-ku. Aynan qaysi qo'shiq bilan bog'liq? Maktab davrida bo'ladimi, undan oldingi davr bo'ladimi yoki talabalik davrlari bo'ladimi, kollej litseydagi vaqtlar bo'ladimi? Hamma-hammasida qiziqarli voqealar baribir bo'ladi. Qaysi qo'shiq bilan bog'liq? Sizga mana shu qo'shiqni eshitsangiz, sizga qaysi xotirangizni yodingizga soladigan qo'shiqlar albatta mavjud. Bunga ishonchimiz komil. Bizni Telegram manzilimizdan yaxshi bilasiz. Shunday bo'lsa-da qaytarib o'tamiz. Elektron pochta belgisi salom Hit FM va birozdan so'ng sizlardan kelgan ovozli xabarlarni saralagan holatda mana shu efir jarayonlarida qo'yib eshitiramiz. Undan so'ng esa sizning sevimli qo'shig'ingiz albatta jarang sochadi. Hit FM 98 Retro Life.

0: Hurmatli dinlovchilar, aziz muxlislar, men aytganim bilan bir yana o'sha takrorlanyapti. Ya'ni ovozli xabarda aytib o'tganimdek, qaysidir xotira haqida gap borish kerak. Menga mana shu qo'shiq faqat bolalikni eslatadi. Mazmunidagi ovozli xabarlar to'lib ketdi, lekin unday emas. Aynan qaysi xotirani yodingizga soladi? Mana shu tarona bir kun do'stim bilan ketayotganda mana bunday voqea bo'lgandi. Mazmunidagi ovozli xabar bo'lish kerak yoki qandaydir voqea u yerda sodir bo'lganligi haqida gap borish kerak. O'shanda umuman olganda loyiha mazmuniga to'g'ri keladi ovozli xabarlaringiz. Elektron pochta belgisi salom@hitfm. Birozdan so'ng yana saralangan ovozlarni ko'rib chiqamiz. Agar to'g'ri keladigani bo'lsa, qo'yib eshittiramiz. Hozir esa yoshlikni yodga soluvchi bir tarona bor. Har xil voqealar bor. Mana shu qo'shiq ham kimgadir qandaydir voqeani yodiga solishimni solishiga ishonchim komil. Bir tinglab ko'rasiz kichkinagina blokdan so'ng.
1: Reklama. Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Maftun opa, charchamayapsizlarmi? Retro Life loyihasini ishga tushirib juda ham zo'r qilibsizlar. Menga shu anu DJ Pilgrimni millionlar o'yini degan ashulasi bor edi. O'sha oldin shu bir 10-15 yil oldin O'zbekiston milliy terma jamoasi o'ynagan mahallarida Paxtakor stadionlariga borib, stadionlarga borib, muxlislik qilib zo'r davrlarni eslatadi o'sha ashula. Endi mana xudo xolisi shuncha armonli ro'yobga chiqib O'zbekiston milliy terma jamoamiz mana jahon chempionatiga ham chiqib oldi xudo xolisi. Endi men aytmoqchi bo'lganim o'sha anu DJ Pilgrimni millionlar o'yini ashulasini qo'yib bersangiz vapshi zo'r bo'lardi. Oldindan rahmat, charchamanglar.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli futbol muxlislari.

0: bo'lgan vaziyatlardan unumliroq foydalanishga harakat qilish kerak.
1: Assalomu alaykum, Qaytafem. Hormayinglar. Charchamayapsizlarmi? Retrodan kutib yeb o'tiraman-da, retro qo'shiqlar yaxshi ko'raman. Maktabimizda 14 yanvar kuni Vatan himoyachilar kuni o'shanga bitta qo'shiq aytardim. Ravshan Sobirovni yigit bo'lsang askarlikdan qacha ko'rma degan. O'shani bir eshitsam, o'sha maktab davrlarim esimga tushadi. Shunda yana bitta bir hit FM'ni eshitmoqchi edim. Agar bor bo'lsa.

Assalomu alaykum Fazliddin, assalomu alaykum Hitafam muxlislari. Men bugun yana ruldaman, hali yetib bormadim. Va shu loyihada ishtirok etgim keldi yana bir marta. Men efirda ko'p aytib berganman, kattam bilan katta bo'lganman deb. Kattam juda ham qattiq qo'l edilar, mehribon edilar, lekin qattiq qo'l edilar biz qizlarga, ya'ni qiz navaralariga kalta kiyish, shorti kiyish, yangi yo'q narsa kiyish yoki cho'lka tushirish mumkin emas edi. Ruxsat bermasdilar, urush berardilar. Bizan shu sodda, kamtar bo'lishimizni xohlardilar. Keyin o'sha paytlar, biz kichkina paytlarimiz, kattam bilan yashagan paytlar. Tohir Sodiqov kerak emas, shahlo ko'zlaring degan shulasi chiqqan. O'shani eshitib kattam balan qil derdilar-da. Nega kattoy desam, qanaqa yaxshi shular. Shahlo ko'zlaring kerak emas deyapti. Ya'ni chiroyli bo'lsang ham, lekin qo'lingdan bitta ish kelmasa, tiling shirin bo'lmasa kerak emassan shahlo ko'zlaring ham deb aytibdi. Xullas shular yaxshi ko'rardilar deb bizga ibrat qilib shularni ko'rsatardilar, rosa kulardik-da. Qiz bola husni bilamiz. Qilayotgan xatti-harakatlari chiroyli bo'lishi kerak, tili shirin bo'lishi kerak, qo'li shirin bo'lishi kerak deb o'rgatganlar. Shu Tohir Sodiqov kerak emas, shahlo ko'zlaring degan ashulasi eshitsam yoki efirda qo'ysam, katta ham shu gaplar esimga tushaveradi.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum Hitafam boshlovchilari, tinglovchilari. Kech bo'lishini intizorlik bilan kutadigan Hitafam muxlislari ko'p, chunki retro loyihasini kutadiganlar rosa ko'p. Shu qatorda o'zim ham retro loyihasini kutaman. Yaxshi ko'raman, yaxshi ashulalar, zo'r ashulalar bo'ladi. Bugun yana yoshligimni, ota-onam bilan o'tgan davrimni eslamoqchiman, chunki ota-onamiz rahmatli, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, vaqtli o'tib ketishgan. Ota-onam bilan o'tgan davrlarimni esga olaman, chunki sog'inaman ularni. Toqqa ko'p olib chiqardilar odamlar, rahmatli. Rustam g'oyib ashulasini o'qib qo'yib dam olardilar, mazaxib eshitardilar. O'sha Rustam g'oyib ashulasini orasida xato qilishingni kutarlar degan ashulasi bor. Shu ashulasini ham ko'proq eshitardilar, odamlarga rosa yoqardi. Radiolarda berib qolsa ovozini balandroq qo'yaman. O'sha paytga sirasi o'sha davrlarga xotiralarim ketadi, eslayman. Bugun yana yoshligimizni, ota-onam bilan o'tgan shirin xotiralarni eslagim keldi HTFM retro loyihasida. Hamma ota-onasi borligi havasim keladi, ota-onalarni duosini olinglar, borligida qadriligiga yetib olinglar. Kelganimizga o'xshab mana shunaqa sog'inib o'tirasizlar. Hammaga rahmat, kuninglar xayrli kechsin. Kuninglar yaxshi o'tgan bo'lsin.

0: o'tarlar. Xato qilishingni kutarlar. Xato qilishingni kutarlar.
1: Assalomu alaykum. Mana ismim Saidova Iroda. Shoshlan eshitsam, xo'jayinimlar bilan kechqurungi progulkadan keyin ko'chani yuziga chiqib, eski poliklinika bo'lardi. Shu poliklinikani kafellarini ustiga o'tirib olib, pista chaqib o'tirishlarimiz esimga keladi. Qish bo'ladimi, yoz bo'ladimi, farqi yo'q. Progulkaga doim chiqardik. Va oysi pistani qandoq chaqarlar, ko'rsatib beringmi, ber derdilar. Man har doim pista va o'zim bilan paket olardim. Va o'zimni o'qituvchi farosatli xotinimdan deb gapirardilar. Va doimo shoshlanib eshitsam, tinglasam, o'sha xotiralar ko'z oldimga tushadi. Ya'ni pista chaqish marosimi deymizmi? Bizani oilaviy pista chaqish marosimimiz va albatta pista chaqqanimizda shu qurt bo'lardi. Oldimizda qurtsiz pista pista emas edi. Va shu qo'shiqni eshitsam, doimo shu arzimas hech qanaqa restoranlar va shirin ovqatlarga almashmaydigan xotira ko'z oldimga, xayolimga keladi. Andijonsi, tezroq kelsangiz pista chaqamiz.

Assalomu alaykum, FTPM, yaxshi misizlar, yaxshi ishlayapsizlarmi? Xotiralarni bir bugun eslasak, yoshligimizda ko'p san'atkorlarni eshitib katta bo'lganmiz. Shular qatorida Samandar Hamroqulov qo'shiqlarini juda sevib eshitganman. Bitta konsertda bir o'ynab chiqqan sho'rlar bo'lardi. Meni salamasan, meni hayotim asal degan sho'rlari bor. Shu ashyolarni bir eshitsak, bir nostalgiyada yoshlik paytlarga qaytgan bo'lardik, iloji bo'lsa agar. Rahmat oldindan.

0: Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum Hit FM tinglovchilari. Biz bolaligimizda ana Doston Ubaydullayev bolaligida aytgan ashulasi bo'lardi. Tulpor, tulpor, tulpor, tulpor belida egar. O'sha ashulani eshitsak, bolaligim ko'z oldimga keladi. O'sha Doston Ubaydullayev o'ynagan kinosi bor edi, tangali bolalar. O'sha kinoni mazza qilib ko'rardik-da bolaligimizda. Rahmat e'tiboringiz uchun.
1: Sizlar uchun Tanga qishloqda xizmat ko'rsatgan artist, sevimli xonandamiz, xo'sh, Dostonjon Ubaydullayev biz tomonga bir qarab qo'y qo'shig'ini aytib beradilar.

0: sizga ajratilgan 3 soatlik fursat ham o'z nihoyasiga yetdi. FMchilar o'z efir soatlarini yakunlash arafasida. Ammo bu butunlay yakun emas, nasib qilsa biz sizlar bilan endinga yana xuddi shu fursatlarda efirlarda g'oyibona bo'lsa-da suhbatlashamiz. Va bizga bugun mana shu soatda yo'llagan xabar va ovozli xabarlar, yozilgan xabarlar uchun minnatdorlik bildirmoqchimiz. Hammasini efirga qo'yishga ulgurmadik. Afsuski, fursatimiz yetmadi, lekin imkonimiz boricha qo'yib eshitirdik. Ba'zi bir bizning talablarga javob bera olmaydigan ovozli xabarlarni ham sabablarini aytib o'tib efirga qo'ymadik. Biroq bugungi efirimiz menimcha ko'pgina tinglovchilarga yoqdi. Yaxshi fikrlar bildirib Telegram manzilimizga yo'llashdi. Bundan tashqari azizlar, bizning Telegram kanalimiz ham bor, FMchilarni Telegram kanali va bu Telegram kanalga siz ulanishingiz mumkin.
1: Ba'zan mana shu tinglashga vaqtingiz bo'lmaganda bizning efirimizni o'tkazib yuborishgan bo'lsangiz, bizning Telegram kanaliga joylashib olib, barcha efirlarimizni aynan o'sha kanaldan tinglashingiz mumkin. Buning uchun esa FMchilar pastki chiziqcha Hit FM deya izlaysiz va bizning tushgan suratimiz bor, qovunlarni ko'tarib aynan bizning kanalimiz o'sha bemalol har bir efirlarni joylab boramiz. Bizga ajratilgan vaqt esa o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan FMchilaringiz bo'ldi. Keyingi dasturlarda g'oyibona didorlashguncha, suhbatlashguncha o'zingizni biz uchun, yaqinlar uchun ehtiyot qiling.
0: Salomat bo'ling.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM так димитады. Dusyan badan jumagacha. Oqshomga efirda. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: havoydi.
1: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

da xayoling qayda yurasan oyda ay qachongacha men deb yonasan va qizg'ondasan lekin tonasan